0: Nick Vesperi and Taranko Shanteo Extended Mix, osnovno što smo nakon toga čuli smo Belladonna, Door of the Stars Extended Mix i s mojim singlom DJ Max, Let's Go Back Club Mix završavamo 1378. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Rekoh, krenuli smo davne 1996. godine i ovo je jubilarna 30. godina postojanja serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub, ali i serije partija koje sam organizirao tokom ovih godina u Hrvatskoj, Italiji, na Ibici i u Amsterdamu u sklopu Amsterdam Dance Event Festivala, gdje ćemo i ove godine obilježiti godišnjicu, rekoh ovog puta jubilarnu, sa Amsterdam Dance Event Festival partijem. Biće to u listopadu, dakle imamo još dosta vremena za sve potrebne informacije, a ovu epizodu sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima, a sa sljedećom epizodom čujemo se na drugom programu za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya. For the

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Želim vam dobro i ugodno jutro i danas smo uz drugi program Hrvatskog radija Zajedno i ove nedjelje 17. svibnja. Sinoć je u Beču završilo 70. izdanje Eurosonga. Gledam po mrežama i portalima, bilo je zanimljivo. Bilo je zanimljivo i nama na drugom programu. Ovog jutra radi i Matej Trtolja, koji je za tonskim stolom, i Turki, naš Zlatko Turkalj, koji nam je složio playlistu. Sinoć u Beču pobjedila je bugarska predstavnica, pjevačica Dara, a pjesma se zove Bangaranga. Inače, uvijek su mi na Eurosongu draže ove pjesme koje ja zovem Čiškiri Biškiri nego neke balade, ali dobro, to je stvar neke estetike. Bangaranga osvojila je 516 bodova i to bilo je neizvjesno do kraja. U posljednji trenutak prestigla Izrael, koji je osvojio 343 boda. Za dobro jutro na drugom, Dara Bangaranga.

Eto, dakle, pobjednica 70. izdanja pjesme Eurovizije, bugarska pjevačica Dara i pjesma Bangaranga, naše djevojke iz grupe Lelek s pjesmom Andromeda zauzele su 15. mjesto, što je zapravo sasvim solidno s obzirom da prošle godine Hrvatska nije ni ušla u finale. Dobro, zato smo prije dvije godine u finalu bili drugi sa Rim Tim Tagi Dim i Baby Lazanjom, a to je najbolji naš plasman na Eurosongu od hrvatske neovisnosti. A sada ono što nas sve zanima svakoga dana rano ujutro, pa tako i u ovu nedjelju, kakvo vrijeme možemo očekivati. Ja ću samo brzo potezno, onda ćemo poslije naših novosti u pola sedam razgovarati s meteorologom. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku još prije podne povremeno kiša, poslije podne i drugdje moguć pokoji kratkotrajni pljusak. Još tijekom jutra ima magle, ali na Jadranu će prevladavati sunčano. Najviša temperatura između 14 i 19, a duž obale do 23 stupnja. Dobro jutro!

0: Jutro na drugom.
1: Ovo je bio predstavnik Izraela koji je na kraju završio na drugom mjestu na sinoćnjem finalu 70. Eurosonga. Dobro jutro svima, koliko god vas ima. Prometna je na A3 između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru zapada, Zagreba i Bregane. Tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine, a inače još uvijek su kolnici mokri i skliski u većem dijelu magle. Moguće je zadržavanje i veće količine vode na kolniku, pa i odroni, pa onda svakako prilagodite brzinu svoje vožnje. Uskoro će naše novosti, a odmah poslije opširnija vremenska prognoza. Dobro jutro!

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Ubojstvo u Drnišu. Na terasi obiteljske kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je zatim pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je već od prije poznat policiji jer je 2023. godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
2: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Organizatori Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih se nisu mogli održati događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe, poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
3: U 11 sati tamburaški orkestar HRT-a, u 13:30 Gelato Sisters i za kraj u 17 jazz orkestar i Kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda završile su na 15. mjestu. Slušali ste novosti na drugom, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, djelomice sunčano, uglavnom na istoku prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoj pljusak, na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak, najviša temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 19 do 23.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u Slavoniji. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim i Katarini Katušić, danas dežurnoj sinoptičarki. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Mokro je još uvijek i sklisko, vozači pripazite, ima vlage. Mislim, govorimo o Zagrebu, ali pretpostavljam da je tako i drugdje u unutrašnjosti. Recite vi nama, je li sad ovo što je padalo, padalo ili ima još?
2: Pa, glavninom se ispadalo za ovaj vikend u većem dijelu zemlje. Bolje nego, nego što je jučer bilo svakako, današnje vrijeme. Da, pače, kad smo već kod uvjeta za vožnju, na istoku je jutros najoblačnije. Mjestimice zapravo skoro posuda, pada i kiša. Mm-hmm. Pritom puše i sjeverozapadnjak. Umjeren na udare i jak, također taj sjeverozapadnjak je i u sjeverni vjetar i jak u Dalmaciji, tako da su to zapravo najvjetrovitiji dijelovi Hrvatske jutros, a bome i tijekom dana. Što više vozačima još može smetati magla jutros koje ponajviše ima u Lici, tako da da, nisu baš divni uvjeti za vožnju, osobito što ste i sami spomenuli, ima još dosta vode na cestama, a i drugdje. S druge strane, dobro da nam je pala ta kiša i prošli smo zapravo najbolje moguće, ne znam da je i gdje bilo nekakvih većih problema zbog iste, nakon onog dugotrajnijeg razdoblja suše. Što se tiče nastavka današnjeg dana, unutrašnjosti će biti djelomice sunčane, dakle najviše sunca će unutrašnjosti biti u središnjim i gorskim krajevima i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, dok će se oblaci još veći dio dana zadržavati na istoku zemlje, gdje će glavninom još prije podne padati kiša, pa će i tu prema večeri polako oblaci odmicati dalje prema istoku, pa će barem zapadni dijelovi Slavonije ugledati sunce danas prema večeri. Što se tiče oborine u ostatku unutrašnjosti, poslije podne rijetko gdje može biti ponekog kratkotrajnog pljuska, dakle nije posve stabilno, ali nije ni toliko nestabilno. Zaista će ti pljuskovi biti rijetka pojava danas, svakako će biti razvoja oblaka, pa i nešto lokalno moguće prolazno i povećane na oblake, tako da sunčanje nego jučer, ali ne toliko sunčano. Na Jadranu će prevladavati sunčano, kao što već danas prevladava, jutros prevladava, tako će se zadržati i u nastavku dana. Ono što sam bila spomenula je taj sjeverozapadni i sjeverni vjetar koji će danas osobito puhati na istoku, gdje će postupno slabjeti poslije podne, dok će u Dalmaciji on puhati veći dio dana i zapravo će na Jadranu povremeno taj vjetar okretati i na buru. Zapravo kad pričamo o sjevernom vjetru na Jadranu, to je zapravo tramontana, tako da je poprilično vjetrovito, ali olujni udari su rijetki, bili uglavnom rezervirani za one noćne termine, nije ih bilo samo na Jadranu, nego ih je bilo i na istoku zemlje.
1: Aha, trenutačne temperature otprilike od 3 do 10 u unutrašnjosti i onda do 15 duž obale. Kako će biti tijekom dana?
2: Tijekom dana će ta temperatura zraka u unutrašnjosti biti između 14 i 19 stupnjeva, moguće ponegdje i 20. Ove niže temperature 14-15 su rezervirane za oblačni istok, a na Jadranu je ta temperatura zraka od 19 do 23 stupnja. Ako vam već nedostaje nešto toplijeg vremena, sutra će biti u većini krajeva toplo, dakle temperatura će tijekom dana u većini predjela prelaziti 20 stupnjeva, ići će i do najviših oko 24. Ono što će biti svježije, to će biti jutro unutrašnjosti između 4 i 9. Zapravo ova trojka koju ste naveli je samo u gorju jutros. Aha. Dakle sutra uz vedriju noć ipak za koji stupanj niža temperatura zraka, da pače nešto niža će biti i u Lici, gdje će najniža biti oko 2 stupnja. Na Jadranu će ta jutarnja temperatura biti uglavnom između 9 i 13 stupnjeva. Sutrašnji dan će biti sunčaniji, osobito prvi dio dana, a poslije podne ponovno se očekuje dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti i može biti ponekog pljuska, zapravo su sutra nešto vjerojatniji nego danas, ali uglavnom će se zadržavati gorske i središnje Hrvatske i zapravo to je onaj znak da naše vrijeme neće biti stabilno, niti ovaj tjedan.
1: To nam je konstanta, da je nestabilno.
2: Da,
1: dobro.
2: Da, to su ti proljetni pljuskovi. Pa ono gdje će biti povoljnije i gdje će ti pljuskovi izostati, to će biti Jadran. Eventualno se može dogoditi da poneki iz Istre pobjegne na Kvarner, ali i to je zaista ono poneki jedan.
1: Da, dobro. A mislim sad ove
2: dosta
1: godine...
2: Dosta sam precizna u svojoj prognozi.
1: Da, odlično. Sad samo nek mi neko... Znate ono kak ljudi znaju pričat? Evo ga. Iz zime smo ušli u ljeto. Ove godine uopće nije bilo proljeća. Ako nam neko kaže da ove godine nije bilo proljeća, stvarno
2: bilo
1: ne
2: bilo ga, nismo još dosegnuli ni 30 stupnjeva i ta temperatura ne bježi puno od prosjeka. Poneke dane da, ali ne toliko značajno koliko je znala proteklih godina. Napomenut ću još samo da jedan dan koji još treba držati pod povećalom, barem što se tiče prvog dijela tjedna, je utorak, kada postoji mogućnost da ti pljuskovi budu nešto češći i izraženiji. Svakako će biti češći, a izraženiji ćete morati ipak pratiti upozorenje i prognoze sutra.
1: Dobro, svaki dan smo mi zajedno i pratimo sve što nam poručuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kao i vi jutros.
2: Kao i ja jutros. Ali u svakom slučaju nastavlja se to proljetno nestabilno vrijeme, ali neće po svemu sudeći biti toliko kišovito koliko protekli tjedan. Dakle, neće biti svugdje svaki dan pljuskova, ali tu i tamo poneki ne treba iznenaditi.
1: Treba biti na oprezu. I ujutro oni koji rano izlaze, mislim, evo, jutro su u Zagrebu 9 stupnjeva.
2: Da, nije za kratke rukave.
1: Pa nije, iako ne, mislim, ako je 9 stupnjeva tijekom dana u siječnju, svi smo šal, jakna, rukave.
2: A u proljeće malo trpimo. Ipak temperatura kad sunce izađe brzo raste, tako da nije toliko usporedivo.
1: Jasno. Katarina, hvala puno i ugodan dan.
2: Također, do slušanja.
1: Pozdrav, s nama je bila Katarina Katušić, danas dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
1: Drugi.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav svima, želim vam ugodno jutro i ove nedjelje. Gosti Zagreba, a i mnogi Zagrepčani vole Flora Art, međunarodnu vrtnu izložbu. Ove godine je 60. Jubilarna. Održava se u Zagrebačkom parku Bundek, počela je u četvrtak, a trebala je završiti danas na večer, međutim vrtna izložba produljena je do sutra na večer zbog kiše koja je jučer i prekjučer omela dio programa i boravak posjetitelja na otvorenom. Pa ako vas je kiša omela protekla dva dana u vašim planovima, svakako to možete učiniti danas i sutra, jer vele sinoptičari da će u Zagrebu danas biti sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, doduše poslijepodne postoji mala vjerojatnost za pokoji pljusak, ali zanemarivo, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 19 stupnjeva. Dakle, idealno vrijeme ako ste u Zagrebu ili blizu Zagreba za posjetiti Flora Art, ne samo danas nego i sutra. Dobro jutro!

Valja se prisjetiti jedna od najslavnijih sopranistica 20. stoljeća, primadona njujorške Metropolitan opere Zinka Kuntz, poznata Milanov, rođena je 17. svibnja 1906. u Zagrebu, glazbom se bavila od malih nogu, a njezin talent uočila je njezina velika prethodnica i kasnija učiteljica Milka Trnina. Pjevanje je studirala u Zagrebu, a prvi nastup imala je 1927. u Ljubljani. Potom je bila prvakinja Zagrebačke opere, pa je nastupala u njemačkom kazalištu u Pragu i salzburškim svečanim igrama i tu skreće na sebe svjetsku pozornost. 37. prvi put nastupa u Metropolitanu, gdje je kao primadona radila do 1966. u ovoj elitnoj i prestižnoj opernoj kući. Nastupila je nevjerojatnih 424 puta u 14 uloga. Kritičari su o njoj pisali hvalospjeve, publika ju je obožavala, a kolege su je zvali kraljica kuće. Naravno da je nastupala i na drugim prestižnim opernim pozornicama poput Bečke državne opere, Milanske skale, Covent Gardena u Londonu, a u nekoliko navrata gostovala je i u rodnom Zagrebu. Snimala je za tvrtku RCA, tako da su mnoge njezine izvedbe sačuvane. U mirovinu je otišla 1966. i bavila se pedagoškim radom. Umrla je u Njujorku 30. svibnja 1989. i pokopana je na zagrebačkom Mirogoju uz Renatu Tebaldi, Mariju Kalas, poslije Montserrat Caballé, Joan Sutherland, svakako jedna od najznačajnijih svjetskih sopranistica 20. stoljeća, Zinka Kuntz Milanov.

0: 7 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Intenzivna policijska potraga traje i u Zagrebu i to za nepoznatim počiniteljem koji je prošle noći u naselju u Donjim Sveticama pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne medicinske pomoći, djevojka nije preživjela. Stanovnici Nove Gradiške biraju novog gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Natječe se 4 kandidata. Uz bivšega gradonačelnika koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku, tu su još kandidati SDP-a, HDZ-a i Domovinskog pokreta. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati. Nakon Zagreba, Hod za život stiže u Split. Okupljanje počinje u 18 sati ispred HNK, odakle će povorka krenuti užim središtem grada. Za vrijeme povorke na snazi će biti privremena regulacija prometa. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Obilježava se u znak sjećanja na današnji dan 1991. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija službeno uklonila homoseksualnost s popisa mentalnih poremećaja. Prema podacima Eurobarometra i Europske agencije za temeljna prava, čak 64% LGBTIQ osoba doživjelo je diskriminaciju, a njih 43% uznemiravanje. Isto istraživanje pokazalo je da je 72% Europljana složno u tome da bi istospolni brakovi i partnerstva trebali biti legalni diljem Europske unije. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pojavu ebole u Demokratskoj republici Kongu i Ugandi javno zdravstvenom krizom koja ima međunarodnu važnost, ali ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Do jučer u Kongu je prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, a kod 8 umrlih laboratorijski je potvrđena ebola. U glavnom gradu Ugande, Kampali, prijavljena su 2 nepovezana laboratorijski potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna umrla. Bile su ovo novosti i na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme je danas djelomice sunčano, uglavnom na istoku prije podne, kiša poslije podne i drugdje je pokoj pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni sjeverni, na istoku i jugu jak. Najviša temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 19 do 23.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre, a zbog obilnijih oborina ponegdje se na kolniku zadržala veća količina vode. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa bit će tijekom dana na pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozit će se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Uočen je pješak na autocesti A3 od čvora Buzin u smjeru Bregane, a prometna je nesreća između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Čekanja su u prometu osobnih vozila na ulasku, na graničnim prilazima Ličko Petrovo Selo, Maljevac, Jasenovac, Dvor, Hrvatska Kostenica, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Svilaj i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav svima, lijepo vas pozdravljam, želim dobro i ugodno jutro. U samom finišu je 33. festival glumca koji se tradicionalno održava u Županji, Vinkovcima, Iloku, Otoku i Vukovaru. Ove godine odabrano je 18 predstava za festival, odabrao ih je Sven Šestak, a večeras je u Županji svečano zatvaranje i dodjela nagrada ovog 33. festivala glumca. Početak je u 18 sati, dakle u Županji. Pa svi vi koji ste u Slavoniji ili ćete danas u Slavoniju, svakako svratite do Županje da čujete i vidite koji su to najbolji od 18 predstava koje su izvedene na ovogodišnjem 33. festivalu. Što se vremena tiče, danas Katarina nam je kazala, u unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku prije podne još povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Najviša temperatura između 14 i 19, a duž obale od 19 do 23 stupnja. S vama Matej Trtolja, Zlatko Turkalj, Zlatan Skalicki. Želimo vam dobro i najugodnije nedjeljno jutro na svijetu.

0: Jutro na drugom.
1: Samo malo o prometu, osim što su ceste mokre još uvijek, a zbog obilnijih oborina ponegdje se na kolniku zadržala veća količina vode, pa onda budite posebno oprezni. Dvije su prometne, jedna na A1 između Ogulina i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine, a još uvijek je aktualna prometna nesreća na A3 između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru Zagreba, odnosno Bregane, vozi se uz ograničenje brzine samo jednim prometnim trakom. Dobro vam jutro uz drugi.

Kao i svake nedjelje i danas obilje sporta, pa će tako biti u našoj emisiji A sada sport i glazba, koja počinje u 15 sati. Pratimo nogometne utakmice 35. kola Supersport HNL-a, to je pretposljednje kolo, danas zadnje dvije utakmice. U Koprivnici Slaven dočekuje Dinamo u 16 sati, a onda od 18.45 u Puli se susreću Istra i Rijeka. Tu je i druga utakmica četvrtfinala doigravanja prvenstva Hrvatske za košarkaše, Zabok Split. Početak je u 19 sati, pratimo i finale ATP Masters teniskog turnira u Rimu između Janika Sinera i Kaspera Ruda. Početak je u 17 sati, a u tijeku je deveta etapa biciklističke utrke Giro d'Italia. Pratit ćemo i to sve, kako rekoh, u našoj emisiji Sport i glazba.

0: 8 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić je hrvatski državljanin. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. No, prema pisanju Jutarnjeg lista, već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina. Nožem je izbo i šipkom premlatio mladu djevojku iz susjedstva, te je zato osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a prema izjavama nekih Drnišana, po gradu je pisao grafite da će ubiti opet. Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca, te smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je, drže, dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja, uz fizičku dimenziju koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih. Organizatori Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: U 11 sati tamburaški orkestar HRT-a, u 13:30 Gelato Sisters i za kraj u 17 jazz orkestar i Kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Slušali ste novosti na drugom. Tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I vrijeme danas, djelomice sunčano, uglavnom na istoku prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoj pljusak, na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 19 do 23.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vode na kolniku prekinut je promet na državnoj cesti 38 u mjestu Orljavac. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s kam prikolicama i motocikle. Zbog prometnih nesreća usporeno se vozi. Na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, te na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dub dub.
1: Dub? Really?

0: jutro s vama je Zlatan Skalicki.
1: Uz dobro jutro nekoliko rečenica o saksofonu. Naime, čini se da malo ljudi zna činjenicu da se instrument saksofon zove po čovjeku imenom Adolf Sax. On je bio belgijski glazbenik i izrađivač instrumenata koji je baš na današnji dan 1846. patentirao svoje novo glazbalo, saksofon. On je poticao iz obitelji izrađivača instrumenata i već s 15 godina sam je izrađivao instrumente. Eksperimentirao je s novim dizajnima glazbala, naročito s bas klarinetom i kontrabas klarinetom. Danas je saksofon drveni puhački instrument, premda je napravljen od metala. Razlog je što je to drveni puhač proizvodi ton pomoću jezička od trske koji titra kad se puše u njega, vrlo slično kao kod klarineta. U svakom slučaju, dolaskom jazz glazbe saksofon je dobio veliku popularnost, a do kraja 1920-ih, dakle početkom prošlog stoljeća, već ga je sviralo više od 1,5 milijuna Amerikanaca. Eto, to vam je priča o Adolfu Saxu i o saksofonu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi. Drugi.

Često se zna naići na nestašne putnike u avionima, pa tako australska kompanija Qantas javlja da je njihov zrakoplov iz Melburna bio na putu prema Dallasu u Teksasu u Sjedinjenim Državama i onda je zbog problematičnog putnika bio prisiljen sletjeti u glavni grad Francuske Polinezije, Papete. U svakom slučaju, muškarca su svladali drugi putnici, a mediji su izvijestili, pazite, da je ugrizao člana posade. I onda po dolasku su ga dočekale lokalne vlasti i zabranjeno mu je letenje svim zrakoplovima Qantasa. Mislim, njemu je tak sve jedno koga je ugrizo, jel radi u Qantasu, Delti ili u nekoj drugoj kompaniji, ali kažu Australci, sigurnost naših putnika i posade glavni je prioritet i imamo nultu toleranciju prema ometajućem ili prijetećem ponašanju na našim letovima. U svakom slučaju, za tog nestašnog putnika su se pobrinule lokalne vlasti, a vjerojatno je zrakoplov onda u miru nastavio put prema Dallasu. Dobro vam jutro uz drugi.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Riječka policija traga za nepoznatim osobama koje su prije više od tri mjeseca usred Rijeke napale i pokrale stranog pomorca. Preksinoć se pojavila videosnimka napada koja bi mogla rasvijetliti cijeli slučaj. Napad je osudila riječka gradonačelnica te sindikat pomoraca Hrvatske koji traži hitnu istragu i stroge sankcije za počinitelje. Slučaj je jučer komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Australski Qantas bio je prisiljen preusmjeriti lete za Sjedinjene Države zbog problematičnog putnika koji je ugrizao člana posade. Izgred se dogodio na letu iz Melbourna prema Dallasu, a zrakoplov je morao sletjeti u Francusku Polineziju. Problematičnog muškarca svladali su drugi putnici. Nakon slijetanja je uhićen i zabranjeno mu je letjeti svim Qantasovim zrakoplovima. Plan američkog predsjednika o luksuznoj plesnoj dvorani Bijele kuće mogao bi pasti u vodu. Naime, dužnosnica američkog senata iz golemog paketa potrošnje uklonila je sredstva za sigurnost, koja bi se mogla iskoristiti za planiranu izgradnju dvorane. Iako je Trump rekao da će plesnu dvoranu financirati s $400 milijuna privatnih donacija, republikanci u senatu traže $1 milijardu iz proračuna za sigurnosnu nadogradnju dvorane i drugih objekata koji se grade ispod nje. Demokrati smatraju da je riječ o skupoj i neozbiljnoj Trumpovoj razonodi, koja dolazi u vrijeme kada se Amerikanci suočavaju s rastućim troškovima, poput viših cijena goriva. Bile su ovo novosti na drugom tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I vrijeme danas, djelomice sunčano, uglavnom na istoku prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoj pljusak, na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu jak, najviša temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 19 do 23.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa bit će tijekom dana na pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozit će se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog vode na kolniku za sav je promet zatvorena dionica državne ceste 38 u mjestu Orljavac. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža čekanja su na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Hrvatska Dubica oko 2 sata. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli Korčula Dubrovnik i Dubrovnik Korčula Hvar Milna Split te brodska linija Komiža Biševo. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Drugi.

0: Nitro. S vama je Zlatan Skalický.
1: Još malo, trenutačne temperature u Gospiću 8, u Ogulinu 12, Zagreb je na 16, najugodnije u ovim trenucima u Makarskoj 18 stupnjeva. Danas temperature idu od 14 do 19 unutrašnjosti, duž obale do 23 stupnja. Trebalo bi nam biti djelomice sunčano, moguć je pokoji kratkotrajni pljusak, kao što rekoh, temperature od 14 do 19, duž obale od 19 do 23. Uskoro u našem programu retro magazin Hula Hop, to svi volimo slušati, a odmah poslije toga od 15 sati naša emisija A sada sport i glazba. U svakom slučaju, ja vam želim najugodniju nedjelju na svijetu, provedite u društvu dragih osoba i držite se drugog.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
1: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
2: Prijenosi HNL-a na drugom.
1: Slušajte nogomet na radiju.
2: Samo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatski radio.
4: Hrvatski radio.
3: Hrvatska radio televizija.
4: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
3: Odlično!
2: Samo na Hrvatskom radiju. Retro je ponovo u modi. Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
5: Dobar dan, dragi moji hula hoperi. Evo, vrijeme je za naše nedjeljno druženje i vraćamo se naravno danas i sa glazbenim pričama. Ali prije svega ćemo se predstaviti. Mati Trtolja je u tonskoj realizaciji, Davor Medaković, naš glazbeni urednik, i ja sam Sabina Jaganjac. Vjerujem da ćete uživati u današnjim pričama. One su ponovno i žanrovski raznolike, ali evo, u ovih prvih pola sata uvijek uobičajemo nekako podsjetiti na ono što se događalo upravo na današnji dan, a danas je 17. dan mjeseca svibnja. No, mi ćemo prvo na Davorovu playlistu i on nam je za početak odabrao Vicu Vukova. Lijepi pozdrav još jednom svima i dobrodošli u Hula Hop.

0: Hula Hoop.
1: Evo, Davor nam je za početak odabrao Vicu i njegovu verziju kad si kupi mali motorin. S obzirom da nam je napokon evo zasjelo i sunce, možda ne bi bilo loše sjesti na kakav motorin i uživati u ovom lijepom sunčanom danu. Naravno, sve to uz taktove dobre glazbe, posebno ove naše u Hula Hoopu. Kao što smo i najavili, dakle, do naših novosti sjećamo se nekih stvari, nekih ljudi koji su obilježili pop kulturu prošlog stoljeća. Jedna od njih je definitivno kraljica diska Donna Summer, koja nas je napustila upravo na današnji dan 2012. Umrla je u dobi od 63 godine nakon borbe s rakom pluća. Između 76. i 84. Donna Summer je svake godine imala hitove među 40 najboljih, uključujući 4 singla koja su se našla na prvom mjestu Billboardove ljestvice Hot 100. Isto tako, 2, odnosno 3 dvostruka albuma dosegnula su prvo mjesto Billboardove ljestvice, osvojila je 5 Grammy-a, dakle, a evo, ušla je u povijest kao prva pjevačica koja je sa ta 3 dvostruka albuma dosegnula prvo mjesto američke Billboardove ljestvice. Donna Summer prodala je u svojoj karijeri više od 100 milijuna albuma diljem svijeta, što ju je učinilo i jednom od najprodavanijih umjetnica svih vremena, stanovnica i kuće slavnih rock'n'rolla, dakle, i kao što sam rekla, 5 puta osvojila nagradu Grammy. Mi slušamo jednu od tih njezinih hitova za koje je i osvojila Grammy. Bilo je to za pjesmu Last Dance, koja se je našla na soundtracku filma iz 1978. Thank God It's Friday, a napisao je slavni Paul Jabara, a koproducirali njezini stalni zapravo suradnici bliski, a to je Giorgio Moroder i Pete Bellotte. Dakle, slušamo Last Dance i Donna Summer.

Ne, preželjena Donna Summer, kraljica diska i Last Dance, koji je predstavila zapravo u filmu Thanks God It's Friday. Dakle, u filmu je glumila Donna Summer, glumila je pjevačicu Nicole Sims, koja donosi instrumental ove pjesme u nadi da će DJ pustiti pjesmu i dozvoliti joj da pjesmu otpjeva za goste kluba. Naravno, kroz film se razno razne stvari događaju. U svakom slučaju, na koncu filma DJ pristaje da Donna Summer, odnosno njezin lik, otpjeva Last Dance pred gostima i njezina izvedba izaziva senzaciju. Ova pjesma kao dio soundtracka, hvala Bogu da je petak, prometnuo se u globalni klubski hit koji je osvojio najprestižnije nagrade. Pjesma je osvojila i Oscara za najbolju originalnu pjesmu i Zlatni globus i Grammy za najbolju žensku R&B vokalnu izvedbu i stigla do trećeg mjesta Billboardove ljestvice Hot 100 1978. Upravo na današnji dan napustila nas je Donna Summer u dobi od 63 godine. Mi njezine brojne hitove često slušamo i dalje, naravno tako će i biti. A na današnji dan 1975. Elton John je ispisao povijest i to svojim 9. studijskim albumom Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Dugo očekivani taj njegov LP postao je zapravo prvi koji je dobio zlatnu certifikaciju još prije izlaska, a ploča je debitirala na vrhu Billboardove ljestvice 200 najboljih albuma i tamo se zadržala čak 7 tjedana.

Čuli smo još jedan klasik u hula hopu, Loose in the Sky with Diamonds, veliki hit Eltona Johna s albuma Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Inače, ta dva lika su naravno Elton John i Bernie Taupin. Prvi album je ovo i koji je ušao u povijest glazbe kao album koji je debitirao na broju 1 američke ljestvice Billboard 200. U prva 4 dana od kako se našao na tržištu prodano je nevjerojatnih 1.400.000 primjeraka, a taj se album koji mnogi smatraju i dalje najuspješnijim albumom Eltona Johna na listi 500 najboljih albuma svih vremena časopisa Rolling Stone našao se na 158. mjestu. Inače, taj LP postao je i prvi koji je dobio zlatnu tiražu još prije samog izlaska, a onda u prva 4 dana nakon što je krenula prodaja prodano je 1.400.000 primjeraka. Evo, upravo na današnji dan 1975. A 17. svibnja 67. američki country glazbenik i glumac Glen Campbell snimio je jedan od svojih najvećih hitova, pjesmu Gentle on My Mind. Inače, pjesmu je napisao i izvorno snimio John Harford. Pjesma je postala hit među 40 najboljih za Campbella na američkim pop i country ljestvicama, a 68. osvojila je 4 nagrade Grammy, zapravo podjednako podijeljenih između Hartforda, koji je autor te skladbe, i samog Glena Campbella.

0: Čuli smo verziju Glena Campbella, ovog jednog od najdražih country klasika prema mnogima. Inače, autor ove pjesme John Hartford, i on je snimio naravno svoju verziju. A Campbell ju je zapravo čuo na radiju, tu originalnu verziju koju je otpjevao i napisao John Hartford, i zaljubio se zapravo u tu pjesmu, a u to vrijeme je Campbell bio još pod ugovorom s Capitol Recordsom kao solo izvođač. Međutim, nije još postigao onaj uspjeh kakav je htio, i evo, okupio je glazbenike i napravio ovu stvar koja ga je onda i vinula u zvijezde. I njegova verzija i verzija Johna Hartforda nagrađena je nagradama Grammy. Dakle, upravo na današnji dan 67. Campbell je snimio tu svoju verziju u hollywoodskom studiju Capitol Recording. A mi ćemo, evo, mi, još 6 minuta do novosti čuti iz Davorove playliste Dragu Diklića. A onda nakon novosti krećemo s današnjim glazbenim pričama. Obećali smo vam grupu The Go-Go's još tamo 10. svibnja, kada je vezan ovaj događaj koji ćete čuti s njima. U svakom slučaju, evo, nakon novosti ide priča o američkom bendu The Go-Go's. Hula Hop.
1: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Drugi, drugi.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Na području Drniša traje policijska potraga za 50-godišnjakom koji je sinoć iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane na terasi obiteljske kuće. Zašto je to učinio, još se ne zna. No ubojica je od prije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Jutarnji list piše da je 50-godišnjak sredinom 90-ih ubio 24-godišnju djevojku, zbog čega je 2002. osuđen na 12 godina zatvora. U potragu za njim uključeni su i helikopteri, za Hrvatski radio je rekao glasnogovornik Šibensko-kninske policije Joško Sulje.
2: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu sva za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
0: Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša. Neki od njih poznaju ubojicu, no oprezni su u komentarima.
3: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa, razumiješ.
4: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
5: To je stvar službi da to rješavaju. Mislim, teško mi je dati nekakav komentar što napraviti. Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskog ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
4: Je li dečko ovdje iz Drniša?
6: Je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je sinoć vozilom usmrtio 20-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne, ne samo korisnicima, nego i stručnim radnicima. Zbog toga, kažu, mnogi odustaju od potraživanja svojih prava. I bile su ovo novosti na drugom. Tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, djelomice sunčano, uglavnom na istoku prijepodne kiša, poslije podne i drugdje pokoj pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu jak. Najviša temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 19 do 23.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Ravča i Vrgorac u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zbog vode na kolniku prekinut je promet na državnoj cesti Požega-Pakrac u mjestu Orljavac. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Čekanja su ponegdje višesatna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Drugi.

0: magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Prošle se nedjelje navršila točno 41 godina od kako je pionirski ženski rock band The Go-Go's službeno objavio svoj raspad nakon komercijalnog razočarenja njihovim trećim albumom Talk Show i unutarnjih napetosti. Grupa poznata po hitovima poput We Got The Beat i Our Lips Are Sealed bila je prvi ženski bend koji je pisao vlastite pjesme i svirao vlastite instrumente te se plasirao na vrh Billboardove ljestvice albuma.

Općenito smatran najuspješnijim ženskim rock bendom ikad, The Go-Go's je osnovan u Los Angelesu 78. pod nazivom Misfits, izniknuši iz gradske underground punk scene. Osim kratkih razdoblja kad su im se nakratko pridružile i druge glazbenice, bend je imao relativno stabilnu postavu koju su činile Charlotte Caffey na glavnoj gitari i klavijaturama, Belinda Carlisle na glavnom vokalu, Gina Shock na bubnjevima, Katie Valentine na basu i Jane Vedlin na ritam gitari. Kao punk band dijelile su prostor za probe s ostalim bendovima, a Belinda Carlisle, tada pod umjetničkim imenom Dottie Danger, kratko je bila članica punk rock benda The Germs. No s njima nije odsvirala ni jedan koncert prije no što se pridružila curama u The Go-Go's.

Pionirski ženski punk rock band The Go-Go's, osnovan 78. u Los Angelesu, karijeru je započeo nastupajući po tada mnoštvu punk klubova, koji su kasnije stekli kultni status, poput kluba Whiskey Go-Go u LA-u. Nakon nekoliko izmjena u sastavu benda, koje su se dogodile u prvoj godini postojanja, cure su se okrenule svom poznatijem power pop zvuku. Često su se sastajale u jednom baru na Sunset Boulevardu u Hollywoodu i tamo odabrale ime benda. Krajem 79. snimile su demo s 5 pjesama, a nekoliko mjeseci kasnije nastupale kao predgrupa britanskim ska revival grupama Madness i Specials u Los Angelesu i Engleskoj. Britanska se publika momentalno zaljubila u grupu zgodnih mladih američkih punk rockerica, pa su pola 80. provele na engleskoj turneji i objavile demo verziju singla We Got The Beat za Stiff Records, koja je postala manji hit u Velikoj Britaniji.

Prvi ženski punk rock sastav The Go-Go's potpisao je svoj prvi diskografski ugovor 81. kada i izlazi njihovo prvo studijsko izdanje Beauty and the Beat, koji se ubrzo pretvorio u ultimativni hit album. Iako su ih na početku odbile velike diskografske kuće, djevojke su potpisale ugovor u travnju 81. s novom izdavačkom kućom u kojoj su tada bili i Police i R.E.M. i to se pokazalo kao savršen spoj. Njihov je prvijenac 6 tjedana proveo na vrhu američkih ljestvica i na kraju prodan u dvostrukoj platinastoj tiraži. Ta je ploča ušla u povijest kao prvi album ženskog benda koji je dosegao prvo mjesto. Album je naravno polučio uspjeh i izvan granica Sjedinjenih Država, a više od 20 godina kasnije časopis Rolling Stone uvrstio ga je na 413. mjesto liste 500 najvećih albuma svih vremena. 82. zaradile su nominaciju za nagradu Grammy za najboljeg novog izvođača, a na krilima uspjeha s prvim albumom, cure iz Go-Go's krenule su s grupom Police na turneju.

Svojim debitanskim studijskim albumom Beauty and the Beat iz 81. koji se našao na vrhu ljestvica, ženski punk rock band The Go-Go's ispisao je povijest i pomogao u popularizaciji novog vala u Sjedinjenim Državama. Postale su prva ženska grupa koja je potpisala vlastite pjesme i svirala vlastite instrumente, te je postigla prvo mjesto na ljestvici u Sjedinjenim Državama. Za danas kultnu naslovnicu tog albuma cure su se omotale ručnicima koje su posudile iz robne kuće Macy's, koje su morale vratiti nakon snimanja jer nisu imale novca za nešto drugo. I danas, gotovo 50 godina kasnije, nijedan drugi ženski bend, nažalost, nije uspio dostići njihov uspjeh, iako su se The Bangles približile 86. kada je njihov album Different Light dosegao drugo mjesto.

Iako izraz girl power nije postojao kad su Go-Go's bile na ljestvicama. Naime, taj naziv osmislio girly band Bikini Kill 91. a zatim su ga usvojile Spice Girls. Go-Go's su pokazale upravo onu vrstu neustrašivosti koju danas povezujemo s tom frazom. Stvorile su vlastiti prostor u muški dominantnom kutku glazbenog svijeta, u njihovom slučaju na sirovoj LA punk sceni gdje su osnovane 78. i nadišle ga mješavinom sestrinstva, duha i nezaustavljivih pop pjesama. Nazvane od milja America's Sweethearts, ipak su se unatoč slavi i popularnosti tih ranih 80-ih borile sa seksizmom na glazbenoj sceni. Primjerice, tijekom koncerata po Velikoj Britaniji 80-te, kad su nastupale kao predgrupa grupama Madness i Specials, muški ska obožavatelji koji nisu očekivali da će na pozornici vidjeti 5 žena iz Kalifornije, dočekali su ih s prostačkim uvredama.

Iako su nešto kasnije cure iz grupe The Go-Go's bile oduševljene pozivom časopisa Rolling Stones za snimanje naslovnice 82. nije im se dopalo snimanje u Donjem rublju kako je zamislila slavna Annie Leibovitz, jer dodatno im je i zasmetao komentar koji je išao uz fotografiju, a pisalo je Go-Go's put out. To su shvatile kao kritiku. Zadovoljnije su bile s drugom naslovnicom Rolling Stonea, objavljenom 84. koja je prikazivala Go-Go's kao žestoke i osnažene uz naslov Žene na vrhu. A da nažalost seksizma u industriji ima i danas, dokazuje to što nisu primljene u Rock'n'Roll Hall of Fame sve do 2021. iako su imale sve uvjete još 2005.

Peteročlani band The Go-Go's, koji se često naziva i najuspješnijom ženskom rock grupom svih vremena, početkom 80-ih imale su 7 singlova na Billboardovoj ljestvici Hot 100. Njihov drugi studijski album Vacation, koji je izašao samo 6 mjeseci nakon što je debitantski album dosegao prvo mjesto, nije se tako dobro prodavao. Međutim, album je ipak prodan u zlatnoj tiraži u Sjedinjenim Državama i iznjedrio je još jedan hit među 10 najboljih s naslovnom pjesmom Vacation. 83. taj je album nominiran za nagradu Grammy. Njihovo posljednje studijsko izdanje objavljeno je godinu kasnije, 84. a bio je to album Talk Show, koji je uljepšao njihov klasični pop-rock zvuk s više klavijaturnih dionica i plasirao još 2 hit singla Head Over Heels i Turn to You.

Tijekom kratke, ali intenzivne karijere, grupa The Go-Go's objavila je 3 studijska albuma koji su prodani u više od 7 milijuna primjeraka. Samo njihov prvi album prodan je u više od 2 milijuna i tako postao jedan od najuspješnijih debitantskih albuma ikad. Manje od 3 godine nakon što se bend raspao, 85. glavna vokalistica Belinda Carlisle naći će se na vrhu britanske ljestvice singlova s pjesmom Heaven is a Place on Earth, pokrenuvši solo karijeru koja se pokazala trajnijom u Europi nego u njezinoj domovini. Pjesme je grupe The Go-Go's obradila Hilary Duff za film Priča o pepeljugi iz 2004. dok se Vacation pojavljuje na odjevnoj špici Marvelovog blockbustera Spider-Man Daleko od doma. Od raspada 85. okupljale su se nekoliko puta. Tako su krenule i na turneju 2016. koja je navodno trebala biti konačna, no cure sviraju i dalje. 2018. na Broadwayu je postavljen i musical Head Over Heels s pjesmama grupe The Go-Go's.

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Drugi, drugi.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. U potrazi sudjeluju sve raspoložive snage i upotrebljava se sva tehnika. Policija upozorava da je Aleksić opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije, čiji nam je glasnogovornik Joško Sulje rekao.
2: Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu sva za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
0: Aleksić je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđen na 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u 19-godišnjaka, hrvatskog državljanina, koji mu je, kako se neslužbeno doznaje, dostavljao picu. Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša.
3: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa, razumiješ.
4: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
5: To je stvar službi da to rješavaju. Mislim, vjerojatno nije izolirani slučaj. U Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
4: Je li dečko ovdje iz Drniša?
6: Je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne. Zbog toga, kažu, mnogi odustaju od potraživanja svojih prava. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, djelomice sunčano, poslije podne ponegdje pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 9, na moru od 19 do 23 stupnja.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Slavoniji. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraćuju će zastoje na autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog izljevanja vode na kolnik za Savje promet zatvorena državna cesta 38 u mjestu Orljavac. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske linije. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Hula hop. Ove nedjelje glazbeno putujemo u Brazil i slušamo dio diskografije brazilskog kantautora Roberta Carlosa Brage, koji je 19. travnja proslavio 85. rođendan, a koji će se 21. ovog mjeseca popeti na pozornicu prestižnog njujorškog Radio City Halla. Bragu nazivaju kraljem latino glazbe koji je pokrenuo velike promjene u brazilskoj glazbi tijekom 60. godina, kada je svojom mješavinom anglostiliziranog popa, roka i brazilske sambe osvojio publiku.

Poznat kao kralj brazilske glazbe ili jednostavno kralj, kantautor Roberto Carlos Braga većinu svojih pjesama napisao je u partnerstvu s prijateljem Erasmom Carlosom, a s više od 140 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, Roberto Carlos je najprodavaniji latinoamerički glazbenik u povijesti. Rođen je 19. travnja 1941. u malom gradiću u južnom dijelu brazilske savezne države Espirito Santo. Iako potječe iz siromašne obitelji, kao dijete je naučio svirati gitaru i klavir, prvo s majkom, a kasnije na glazbenom konzervatoriju. S 9 godina prvi je put nastupio u dječjoj radio emisiji u kojoj je otpjevao bolero pjesmu Mal Amor.

Jedan od najutjecajnijih brazilskih glazbenika Roberto Carlos pod utjecajem svog idola Elvisa Presleya i rock revolucije 50-ih uz nekoliko prijatelja glazbenika, među kojima je bio i slavni Tim Maja, osnovao je vokalnu skupinu The Sputniks 57. No zbog neslaganja među članovima bend se ubrzo raspao. U 60-ima Carlos je postao poznat po glazbenom pop rock pokretu poznatom kao Jovem Garda ili Mlada Garda. Kada je njegov prvi LP 61. doživio komercijalni neuspjeh, Carlosu je pretio raskid ugovora s diskografskom kućom CBS, no to se ipak nije dogodilo. S njegovim glazbenim počecima poklopio se i val Beatlemanije koji se proširio svijetom, pa je tih godina snimio i nekoliko glazbenih filmova koji su bili inspirirani upravo filmovima Beatlesa.

Nedavno je 85. rođendan proslavio slavni brazilski kantautor Roberto Carlos, poznati kao kralj latino glazbe. I još početkom 60-ih počeo je raditi na popularizaciji zapadnjačkih pop i rock trendova i 62. objavio ranu rock pjesmu Splish Splash, koju smo upravo odslušali. Sa svojim prijateljem Erasmom Carlosom Roberto je snimao verzije britanskih i američkih pop i rock uspješnica, ali na portugalskom jeziku, ali pisao i svoje autorske skladbe. Tako je i pokrenuta popularna TV emisija za mlade Jovem Guarda 65. koju je vodio Roberto uz kolegu Erasma Carlosa. Bio je to i početak glazbenog, ali i kulturnog pokreta u Brazilu Jovem Guarda, a program je dodatno popularizirao pop rock pokret u Brazilu i etablirao Carlosa kao jednog od prvih idola brazilske mladeži.

0: planinama.
1: Iako je suradnja dvaju Carlosa, Roberta i Erazma, krenula idilično kroz popularnu TV emisiju za mlade Jovem Garda 65. Već godinu kasnije došlo je do svađe koja je zamalo okončala njihovo partnerstvo. Razlog je bio neuspjeh jedne druge emisije koju su pokrenuli, a koja je više u fokus stavila Erazma Carlosa, odnosno njihove zajedničke pjesme predstavljali su kao Erazmove. Prekinuli su sve odnose na idući godinu dana, no kasnije su nastavili suradnju i u konačnici napisali više od 30 uspješnica koje su se našle među top 10 na brojnim glazbenim ljestvicama.

Brazilski glazbenik Roberto Carlos piše i pjeva pjesme na portugalskom, španjolskom, engleskom i talijanskom jeziku. 68. kao prvi i jedini Brazilac nastupio je i pobjedio na festivalu San Remo s pjesmom Canzone per te, koju je napisao Sergio Endrigo. Početkom 70-ih postaje jedan od najprodavanijih brazilskih glazbenika, a njegove pjesme počinju snimati Julio Iglesias i Rave Conniff. Karijeru mu je obilježila suradnja s glazbenim partnerom Erasmom Carlosom. 80-ih godina osvaja nagradu Globo de Cristal, koju CBS dodjeljuje brazilskim umjetnicima koji prodaju više od 5 milijuna primjeraka svojih albuma izvan Brazila. Istovremeno, njegove uspješnice u domovini nastavljaju obarati rekorde u emitiranju.

1986. Roberto Carlos nastupio je u Radio City Music Hallu u New Yorku, a dvije godine kasnije postao jedan od rijetkih Brazilaca koji je ikad osvojio nagradu Grammy u kategoriji najbolji latino pop album, a osvojio ga je za suradnju s Robertom Carlosom na ploči Tolo. Ništa manje nije bio uspješan ni u 90-ima kada je postao prvi latino glazbenik koji je prodao više albuma od Beatlesa u Latinskoj Americi. Samo do 94. prodao je više od 70 milijuna primjeraka svojih albuma. 92. ostavio je svoje ime na stazi slavnih latino umjetnika u Majamiju u Sjedinjenim Državama. A sredinom 90-ih retro val Jovem Garde pogodio je Brazil, a Carlosu, kojega je mlađa publika znala po njegovim romantičnim baladama, odali su počast glazbenici nove generacije koji su snimili mnoštvo njegovih hitova iz vremena kada je pokret Jovem Garde bio na vrhuncu.

Španija bi da sa... 1996. Roberto Carlos sudjelovao je u stvaranju pjesme Puedes Legar, temu olimpijskih igara u Atlanti, zajedno s ostalim latino zvijezdama Julio Iglesiasom, Gloriom Estefan, Placidom Domingom, Ricky Martinom i Johnom Secadom. 2004. nagrađen je Latin Gremijem za životno djelo, a 4 godine kasnije uz kolegu glazbenika Caetana Veloza održao koncert kao omaž Antoniju Carlosu Jobimu, koji je snimljen i objavljen na CD-u i DVD-u. Inače, Carlos svake godine vodi posebnu TV emisiju u kojoj uz goste izvodi svoje najveće hitove. Emisija je postala tradicija na brazilskoj televiziji. Ovaj slavni glazbenik, koji je u travnju napunio 85 godina, 2015. je primio nagradu Billboard Latin Music za životno postignuće, a koliko je obožavan u domovini dokazuje i njegova rodna kuća koja je pretvorena u muzej posvećen njemu.

0: 12.30. Drugi program. Novosti. Policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. U potrazi sudjeluju sve raspoložive snage i upotrebljava se sva tehnika. Policija upozorava da je Aleksić opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije, čiji nam je glasnogovornik Joško Šud, Sulje, rekao.
1: Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
0: Aleksić je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđen na 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u 19-godišnjaka, hrvatskog državljanina koji mu je, kako se neslužbeno doznaje, dostavljao picu. Zagrebačka policija jutros je uhitila vozača kojeg sumnjiči da je sinoć pregazio djevojku na Peščenici i pobjegao. 22-godišnjakinja je umrla od ozljeda. Nesreća se dogodila na križanju ulice Donje Svetice i Narske ulice. Evo što kažu Zagrepčani.
2: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti.
3: Općenito se ne vidi ovdje niš vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Talijanska premijerka Meloni dolazi u Modenu gdje je jučer osmero ljudi ozlijeđeno u napadu automobilom na pješake, četvero od njih teško. Jedna se osoba bori za život, a dvije su ostale bez nogu. Uhićen je vozač u 30. godinama, koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem, no onda mu se izgubio svaki trag. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavila su ga trojica prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio nožem. Premijerka Meloni je zbog posjeta Modeni otkazala sastanak s ciparskim predsjednikom u Nikoziji. U grad će doputovati italijanski predsjednik Mattarella. 30.000 ljudi evakuirano je u njemačkom gradu Pforzheimu zbog pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata. Teška je gotovo 2 tone, a u njoj je gotovo 1,5 tona eksploziva. Biće deaktivirana do kraja dana, nakon što vatrogasci provjere jesu li svi stanovnici napustili područje evakuacije. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Josip Kerin. Čitao Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri. Novosti. I o vremenu danas. Djelomice sunčano, poslije podne ponegdje pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Povremeno je usporen promet u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, te na državnoj cesti D1 kod Udbine. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Čekanja su ponegdje više satna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Drugi.

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Retro magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
2: U Zagreb nam 17. lipnja ponovno stiže slavni glazbenik Sting, koji će održati koncert u Zagrebačkoj areni u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Prigoda nam je to da se prisjetimo zanimljive biografije ovog vrsnog glazbenika, tekstopisca i bivšeg frontmena grupe Police. U današnjoj ćemo vam priči o ovom inovativnom umjetniku predstaviti neke kultne pjesme koje je Sting napisao, ali u zanimljivim obradama i pjesme za koje možda niste znali da ih je napisao upravo Sting. Jedan od njegovih najvećih hitova definitivno je Every Breath You Take, pjesma koja se našla na posljednjem albumu grupe Police Synchronicity iz 83. Mi ćemo čuti jednu zanimljivu country verziju ovog klasika u izvedbi Richa Landersa, koju je snimio i objavio iste te 83. No njegova verzija nije daleko dogurala, došao je tek do 68. mjesta.

Ususret koncertu Stinga u Zagrebačkoj areni 17. lipnja u današnjoj vam priči donosimo samo djelić zanimljive biografije i bogate skladateljske karijere ovog višestruko nagrađivanog engleskog umjetnika. On je pjevač, tekstopisac, skladatelj, multiinstrumentalist, autor, glumac i aktivist. A svega je to svrstalo među 100 najutjecajnijih osoba na svijetu prema časopisu Time. Sting je rođen 2. listopada 51. u Wallsendu u Engleskoj kao Gordon Sumner. Najstariji je u obitelji od 4 djece. Sting je rođen blizu tada uspješnog brodogradilišta Swan Hunter, koje će utjecati na njegov kasniji rad. Učio je o akordima slušajući majku kako svira klavir od najranijih dana, a već do 10. godine postao je opsjednut starom španjolskom gitarom koju mu je ostavio očev prijatelj i beznatno se zaljubio u glazbu. Slušamo u nastavku pjesmu Burn for You, koju je Sting napisao za britansku grupu Hot Gossip. Grupa Police kasnije snimila svoju verziju pjesme za soundtrack filmske adaptacije drame Brimstone i Treacle, u kojoj je Sting i glumio.

U tinejdžerskoj dobi Sting je često pohodio tada popularne klubove kako bi slušao grupu Cream i Mumford Man, koji su uvelike i utjecali na njegovu kasniju glazbu. Naučio je pjevati i svirati istovremeno slušajući ploče i nakon što je zarađivao novac radeći kao kondukter, građevinski radnik i porezni službenik. Upisao je koleđ i stekao diplomu učitelja, no u struci je proveo tek 2 godine i to predavajući u školi St. Paul's u Cramlingtonu. No vikendi su bili rezervirani za svirke. Brusio je zanat svirajući jazz s 3 različita benda. Phoenix Jazzmanima, Newcastle Big Bandom i Last Exit. Nadimak Sting nadjenuo mu je frontman Phoenix Jazzmana Gordon Solomon jer je stalno nosio žuto-crnu prugastu vestu i izgledao poput ose. Kada ga je u dokumentarcu Bring on the Night iz 85. novinar nazvao Gordon, Sting mu je odgovorio: "Moja djeca me zovu Sting, moja majka me zove Sting. Tko je taj lik Gordon?" U nastavku slušamo njegovu pjesmu Demolition Man koju je snimila Grace Jones kao A stranu singla iz 81. Pjesmu je Sting napisao u ljetu 80. dok je živio u domu Petera O'Toola u Irskoj. Napisao je pjesmu zapravo za grupu Police, ali je nisu snimili. Demo snimku poslao je Grace Jones koja je onda i snimila single. Svoju verziju pjesme grupa Police objavila je tek na albumu Ghost in the Machine.

U siječnju 1977. Sting se pridružio Stuartu Coplandu i Henryu Padovaniju, kojega je ubrzo zamijenio Andy Summers, kako bi osnovali Police. Sting je preuzeo ulogu glavnog vokala, basista i tekstopisca benda. Njihov je početni zvuk bio inspiriran punkom, ali su prešli na reggae rock i minimalistički pop. Od 78. do 83. grupa Police imala je 5 albuma koji su se našli na samom vrhu britanskih ljestvica. Osvojili su 6 nagrada Grammy i 2 Brit nagrade, i to za najbolju britansku grupu i za izvanredan doprinos glazbi. Mi ćemo se baviti tim dijelom Stingove karijere podrobnije u jednom od idućih izdanja Hula Hopa. S njihova prvijenca Outlandos Damour iz 78. slušamo zanimljivu pjesmu Masoko Tanga. Naziv pjesme je zapravo tržnica u gradu Tanga u Tanzaniji. Upravo su na ovoj stvari članovi benda pokazali svoje glazbeno umijeće na tekst koji je Sting izmislio. On je sam u šali jednom spomenuo da je tekst preuzet iz telefonskog imenika, dok su drugi glazbenici izjavili da je riječ o improvizaciji nastaloj na jednom jam sessionu u studiju.

U rujnu 1981. Sting je imao svoj prvi samostalni nastup uživo i to na sve 4 večeri dobrotvornog koncerta Amnesty Internationala u londonskom kazalištu Drury Lane na poziv producenta Martina Lewisa. Izveo je solo verzije pjesama Roxanne i Message in a Bottle. Također je vodio all-star band nazvan Secret Police, u kojemu su bili Eric Clapton, Jeff Beck, Robin Gibb, Cliff Richard, Phil Collins, Bob Geldof i Midge Ure, a svi, osim Becka i Gibba, kasnije su nastupili na Live Aidu. Godinu kasnije, 82. Sting je objavio solo single Spread a Little Happiness, temu koja je izvorno bila skladana za musical Mr. Cinders iz 20. Sting ju je obradio i snimio za soundtrack filma Briston and Trickle, u kojemu je i tumačio glavnu ulogu, a ta je njegova verzija završila među top 20 hitova u Velikoj Britaniji.

Aid i Zoolander drugi dio. Također je glumio i na Broadwayu, ali i u raznim projektima, uključujući neo-noir komediju scenarista i redatelja Gaja Ritchija, Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške 98. U studenom 84. Sting je sudjelovao u projektu Band Aida Do They Know It's Christmas, a godinu kasnije na koncertu Live Aid na stadionu Wembley u Londonu. Film Bring on the Night iz 85. u režiji Michaela Apteda dokumentirao je osnivanje njegovog solo benda i njihov prvi koncert u Francuskoj. Svoj prvi solo album The Dream of the Blue Turtles objavio je 85. U samo godinu dana album je dostigao trostruku platinastu tiražu i osvojio 4 nominacije za Grammy. Jedan od hitova s tog albuma slušamo u nastavku.

impresivnom karijerom koja traje gotovo pola stoljeća i koja uključuje 100 milijuna prodanih albuma. Od sviranja s grupom Police pa do danas, Sting je pokazao svoj multitalent, konstantno mijenjajući svoj glazbeni stil, ali i jezike na kojima pjeva. Nakon uspješnog studijskog prvijenca iz 85. i drugi album Nothing Like the Sun plasirao je hrpu hitova, osvojio Grammy i dosegao dvostruku platinastu tiražu. Osim što ga je kraljica Elizabeta II. Proglasila zapovjednikom Britanskog carstva, te ga uvrstila u kuću slavnih rock'n'rolla i kuću slavnih tekstopisaca, Sting je cijenjeni aktivist i humanitarac. Još 89. u suprugu Trudy Styler osnovao je dobrotvornu organizaciju Rainforest Fund s ciljem zaštite okoliša i autohtonog stanovništva. Ako još niste imali priliku slušati ovog slavnog glazbenika uživo, možete to učiniti već 17. lipnja u Zagrebačkoj areni. Za kraj slušamo Dire Straits i pjesmu Money for Nothing u kojoj pjeva i Sting, i to onaj kultni dio teksta I want my MTV. Bio je to komercijalno najuspješniji single Dire Straitsa, a u srpnju 85. mjesec dana nakon izlaska, Dire Straitsi i Sting izveli su pjesmu zajedno na Live Aidu.

0: 13.30.
1: Drugi program.
2: Sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiče za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije. Aleksić je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđena 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Drnišani su u šoku.
3: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Sisamira. Prema tome on je imao problem u glavi.
4: Treba njega uloviti sada, valjda. A gdje je ko šta, ne znam.
5: Bojite li se i dalje na slobodu?
4: Da se bojim, ne.
6: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji. Bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto, pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio i eto, dogodilo se što se dogodilo.
5: Jeste li poznavali počinitelja?
7: Osobno ne, ali znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima, potuka se nedavno, ima neki mjesec dana, s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
2: Izraelska vojska u visokoj je pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, javljaju izraelski mediji pozivajući se na vladine izvore. Navodno se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa, a istodobno se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Ciljevi bi navodno bili mostovi i elektrane. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongu, zdravstvenom krizom s međunarodnim utjecajem. Do sada je umrlo 80 ljudi, a sumnja se na oko 250 slučajeva zaraze vrstom virusa za koju ne postoji lijek ni cjepivo. Stopa smrtnosti je i do 50%. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
2: I o vremenu poslije podne. Djelomice sunčano, na istoku mjestimice kiša, a drugdje pokoji kratkotrajni pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Usporeno uz povremene zastoje vozi se u zonama radova. Na autocesti A2 Zagreb Macelj pred naplatama Zaprešić i Trakošćan u smjeru Slovenije. Na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera te na državnoj cesti D1 kod Udbine. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Ponegdje su čekanja višesatna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Drugi.

E da, to su naše predstavnice na 70. jubilarnom Eurosongu, naša grupa Lelek, koje su završile na 15. mjestu. Zadovoljne su prema njihovim izjavama, evo kako im je prošao nastup, i zadovoljne su s 15. mjestom, naravno uvijek može bolje i sigurno da bi bile sretnije da su se mogle plasirati na neku višu poziciju, ali i ovo je dobar rezultat, a ono što je ključno, to je da ih je publika zapravo nagradila, a to im je izuzetno drago. Evo, cure se vraćaju u Zagreb i nakon kraćeg odmora spremaju nove pjesme koje ćemo sigurno slušati i u eteru drugog. Dakle, predstavnica Bugarske Dara odnijela je pobjedu na sinoćnjem Eurosongu, isto tako i tu pjesmu smo već danas u našem eteru čuli. A mi smo završili onaj naš prvi dio Hula Hopa, nadam se da ste uživali u glazbenim pričama danas, da ste možda uspjeli uloviti nešto što volite. Mi ćemo s novim glazbenim pričama biti već sljedeće nedjelje u istom terminu tu, a za sada smo do 15 sati zajedno. Malo se ekipa promijenila. Zahvalit ćemo Davoru Medakoviću za još jednu sjajnu playlistu u današnjem Hula Hopu. Pozdraviti Jelenu Vlačić koja glazbu bira do 15 sati. Matej Trtolja i dalje još nešto kratko u tonskoj realizaciji do 14 sati. I ja sam Sabina Jaganjac. Mi ćemo ovih nešto malo manje od sati pol posvetiti još nekim sjajnim događajima na koje ćemo vas pozvati. Isto tako pratit ćemo i promet, s obzirom da ima ova situacija sa izljevanjem vode na kolnik, pa je zabranjen promet na državnoj cesti u mjestu Orljavac, to pripazite. I nesreća se dogodila na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba, tamo morate smanjiti brzinu na 60 km/h. Još jednom lijepi pozdrav svima koji ste uz drugi i uz Hula Hop.

0: Nakon nekoliko tmurnih, pa prilično hladnih, barem što se Zagreba tiče, i kišovitih dana, evo granulo nam je napokon danas i sunce i temperatura je malo viša. U Zagrebu je u 13 sati izmjereno 18 stupnjeva, u zračnoj luci je 19, a što se tiče temperatura duž cijele zemlje, tako kreću se negdje do 20 stupnjeva. Ono što nas očekuje u novom tjednu, to je djelomice sunčano, osobito na Jadranu, a ujutro u unutrašnjosti lokalno je moguća magla. Poslije podne mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak ponovno porast na oblake. Što se tiče ostatka tjedna, odnosno negdje u srijedu bi se vrijeme već trebalo stabilizirati, bit će više oblaka, ali bez oborina, i onda u četvrtak nas ponovno očekuju i mjestimični pljuskovi. Ulazimo u novi tjedan s temperaturama maksimalnim do 21 ovdje na kontinentu i 23 stupnja duž obale, i jutarnje temperature, pa možemo reći još prilično svježe, od 3 do 8 stupnjeva, na Jadranu između 9 i 14. Dakle, sutra, evo, u poslijepodnevnim satima mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, sunčano će prevladavati na Jadranu, a onda na oblačenje stiže u utorak, međutim srijeda bez oborina. Evo, tako izgleda tjedan pred nama. Dakle, mješovito i dalje vrijeme, bit će tu kombinacije sunca, oblaka i kiše, ali evo, proljeće je, što možemo. Mi ćemo u nastavku, a sad je 13.47, čuti jednu novu stvar koja je stigla u naše playliste. Riječ je o duetu Marka Tolje i Olivera. Ti si moja ljubav, naziv je pjesme koja je zapravo nastala godinama, evo, nakon Oliverove smrti, ali Oliver je snimio svoj vokal. Tolja zapravo ovim projektom ostvaruje svoju dugogodišnju i profesionalnu, ali i osobnu želju za glazbenom suradnjom s Oliverom, i ističe kako je njihov odnos započeo na počecima njegove karijere kroz susrete i zajedničke nastupe, koji su onda s vremenom prerasli u profesionalno poštovanje i bliskost utemeljenu na sličnom senzibilitetu u interpretaciji glazbe. Nakon što je na temelju glazbe i teksta Vinka Barčića pronađen materijal koji je odgovarao umjetničkom konceptu, otvorila se ta mogućnost realizacije u kojemu je Oliverov vokal već bio snimljen, čime je skladba dobila i dodatnu dimenziju posvete i kontinuiteta. Ovaj projekt je dobio potvrdu vjerodostojnosti kroz suradnju s obitelji Olivera Dragojevića, koja je nakon preslušavanja materijala dala svoju suglasnost za objavu, prepoznajući u njemu poštovanje prema umjetniku i njegovom opusu. Tolja pritom naglašava kako je riječ o projektu koji je za njega prije svega emotivno i profesionalno značajan, kao i svojevrsnom obliku glazbene zahvale umjetniku koji je snažno utjecao na njegov razvoj. Pa evo, Tolja i Oliver, a pjesma je Ti si moja ljubav.
1: Drugi, drugi. Kao da sam izgubljen,

0: Hula Hoop.
1: Evo, čuli ste novu pjesmu, novu suradnju Marka Tolje i Olivera, Ti si moja ljubav. Evo, pjesma koju potpisuje Vinko Barčot, aranžman Ante Gelo, a evo, Tolja zapravo ispunio svoju veliku želju da surađuje s našim legendarnim Oliverom, koji je vokal snimio puno, puno prije, ali evo, ova je skladba sada ugledala svjetlo dana, Ti si moja ljubav, i Tolja i Oliver. A Nina Badrić je rasprodala večerašnji koncert u dvorani Lisinski. Dakle, evo, ovo je već treći rasprodani koncert i treći dakle nastup u dvorani Lisinski koji je u trenu planu, i to u sklopu njezine turneje Nina Unplugged, koju izvodi sa Antom Gelom. Na ovom akustičnom glazbenom spektaklu Nina uz pratnju glumačkog orkestra, benda i zbora izvodi svoje najveće hitove, pjesme s novog albuma Moji ljudi, ali i obrade bezvremenskih klasika domaćih autora. Dakle, evo, po treći put Nina puni dvoranu Lisinski u sklopu svoje hvaljene turneje Nina Unplugged. Ako ste nabavili ulaznice, onda ćete zasigurno večeras uživati, a za sve nas koji to nismo učinili, evo, slušamo Ninu i Nismo djeca.

0: Rádia Hop.
1: Čuli smo Ninu Badrić koja je evo po treći put rasprodala dvoranu Lisinski. Večeras njezin koncert koji organizira uz Antu Gelu. Cijela njezina turneja nosi naziv Nina Unplugged i na ovom akustičnom zapravo glazbenom doživljaju Nina uz pratnju gudačkog orkestra, benda iz Bora izvodi svoje najveće hitove, pjesme s novog albuma Moji ljudi, ali naravno i one svoje stare već poznate hitove. A mi ćemo vas pozvati u školski muzej, jer u povodu Međunarodnog dana muzeja Hrvatski školski muzej organizira jedan tematski susret koji nosi naziv Moda kao igra, igračke kao moda. Veza hrvatskih tvornica igračaka, tekstilne industrije i suvremene mode, koje će se održati sutra od 18 sati u galeriji Školica za 5, to je u Hebrangovoj ulici broj 5 u Zagrebu. Znate da se obnavlja zgrada školskog muzeja, pa se sada sve njihove aktivnosti odvijaju u njihovoj galeriji Školica za 5 u Hebrangovoj ulici broj 5. I mi smo u našem Hula Hopu već govorili o domaćim proizvođačima, kultnim našim proizvođačima igračaka, o dizajnerima domaćih igračaka, isto tako o našim legendama modne industrije kao što je legendarna Žuži Jelinek. Evo vam sada prilike ako volite modu i onda možete otići do Hebrangove ulice broj 5, dakle u galeriju Školica za 5 i sudjelovati u ovom susretu Moda kao igra, igračke kao moda, veza hrvatskih tvornica igračaka, tekstilne industrije i suvremene mode, jer se taj susret zapravo organizira uz izložbu Bilo jednom Hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću u suradnji Hrvatskog školskog muzeja i Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a o hrvatskim tvornicama igračaka 20. stoljeća te odnosu igre, mode i dizajna govorit će Sanja Nekić, autorica izložbe i viša kustosica školskog muzeja, potom redovita profesorica Paulina Jazvić s Tekstilno-tehnološkog fakulteta, modni dizajner Zoran Mrvoš i Anita Zlomislić, ravnateljica Hrvatskog školskog muzeja. Evo, dakle, sutra u 18 sati u galeriji Školica za 5, tematski susret Moda kao igra, igračke kao moda. Naravno da možete i razgledati izložbu Bilo jednom Hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću.

0: Ρέτρο je po novou modi. Hula hop.
1: Uz Međunarodni dan muzeja, evo, pozvali smo vas u Školski muzej na jednu odličnu izložbu koja povezuje povijest tvornica, domaćih tvornica igračaka 20. stoljeća i mode. Sve će se događati sutra od 18 sati, a i Tehnički muzej Nikola Tesla sutra obilježava Međunarodni dan muzeja posebnim programom koji je koncipiran u skladu s temom ovogodišnjeg dana muzeja, a to je muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Program Tehničkog muzeja povezuje prirodne sustave, ljudsko znanje i suvremenu tehnologiju. Program je besplatan i namijenjen naravno svim dobnim skupinama. A program započinje u 10 sati prezentacijom meteorološke postaje u muzejskom dvorištu. Sudionici će saznati kako se prikupljaju podaci o vremenu koje svakodnevno pratimo putem medija i pametnih telefona, koristeći osnovne instrumente za mjerenje temperature i vlažnosti te oborina. Onda u 10.30 slijedi radionica izrade kokedame. Biljke se ovdje prikazuju kao živi senzori mikroklime, a promatrajući njihovu reakciju na vlagu i svjetlost, sudionici uče kako priroda precizno komunicira bez tehnologije. Onda od 11 do 12 sati program se nastavlja uređivanjem vrta s medonosnim biljem i upoznavanjem sa solitarnim pčelama. A te aktivnosti naglašavaju zapravo ulogu oprašivača u povezivanju ekosustava i proizvodnji hrane. Svi sudionici aktivno će sudjelovati u stvaranju zelenih mostova između grada i prirode, učeći o održivosti i mikroklimi. I onda od 18 sati sjajno jedno predavanje koje će održati dr. Martin Tutek. On je inače poslijedoktorski istraživač na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a predavanje nosi naziv Ljudska cijena umjetne inteligencije. Alati umjetne inteligencije postaju sve prisutni, no iza obećanja o efikasnosti i automatizaciji skrivaju se problemi poput algoritamskih halucinacija, podilaženja stavovima korisnika i davanja opasnih savjeta. Prekomjerno oslanjanje na umjetnu inteligenciju može nagristi temelje ljudskosti, kreativnost, kritičko razmišljanje i toleranciju na oprečne stavove, te negativno utjecati na okoliš. Suvremena tehnologija briše granice između stvarnog i virtualnog, što pred čovječanstvo stvara nove etičke zadatke. Cilj predavanja je osvještavanje prednosti, ali i nedostataka alata umjetne inteligencije, kako bi nas njihovo savjesno korištenje unaprijedilo, a ne učinilo ovisnima. Dakle, predavanje je od 18 sati, predavač je dr. Martin Tutek, istraživač sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, koji je inače i osvajač nagrade za izvanredan članak na jednoj međunarodnoj konferenciji prošle godine i istraživačkog granta za proučavanje. Evo, dakle, dr. Martin Tutek će probati objasniti i predočiti zapravo kolika je ljudska cijena umjetne inteligencije. Odlično predavanje, ako ste zainteresirani, onda svakako se javite sutra u prijepodnevnim satima u Tehnički muzej. Zapišite se, s obzirom da je dvorana Tehničkog muzeja, pa možemo reći, dosta podkapacitirana, nema puno mjesta. Predavanje je naravno besplatno za sve, ali da bi dobili svoje mjesto, svoj stolac u dvorani, onda svakako se unaprijed najavite. Evo, mi smo ušli u ovaj naš zadnji sat druženja, 14:10, sviramo dalje i lijepo vas pozdravljamo, sve vas koji ste uz frekvencije drugog.

0: Kula Hop.
1: Memorialna zbirka Jozo Kljaković i likovni centar grada Zagreba predstavljaju izabrani ciklus slika Ljetni opus Joze Kljakovića, koje javnosti prvi puta prikazuju manje poznati opus ovog istaknutog umjetnika prve polovine 20. stoljeća, koji je autor inače i prekrasnih freski crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu. Izložba je otvorena ovog četvrtka u likovnom centru na Rokovom Perivoju, nekoć privatnoj i umjetničkoj rezidenciji Joze Kljakovića, koju je nakon smrti 1969. darovnim ugovorom ostavio, kao i svoj umjetnički opus gradu Zagrebu. Izložbom su obuhvaćena djela nastala između 1928. i 1948. kao izbor od 7 ulja na platnu, posvećenih ljetu, dokolici, Dalmaciji i bogatstvu mediteranskog podneblja. Uz jedno djelo iz fundusa memorialne zbirke i jedno iz Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu, većinu izloženih radova čine slike iz privatnih zbirki i kolekcija, stoga je ova izložba i posebno vrijedna jer prikazuje djela koja

nisu često dostupna javnosti, a čine izuzetno vrijedan segment umjetnikova opusa. Evo, dakle, izabrani ciklus slika pod nazivom Ljetni opus Joze Kljakovića u likovnom centru grada Zagreba na Rokovom Perivoju možete razgledati sve do početka srpnja.

0: Hula Hop.
1: A nakon domaće idemo i na malo strane produkcije. Dugo iščekivani povratak Los Angeleskog trija Nuovo Testamento u Močvaru konačno će se dogoditi u utorak 19. ovog mjeseca. Ovom bendu koji osvaja klubove diljem svijeta svojim zanimljivim spojem Italo diska, synth popa i dark wave-a pridružit će se i italijanski band Spoiled, a nakon njih slijedi američki god post-punk band Rose Garden Funeral Party. Oba ova benda će tako upisati zapravo i svoje premijerne nastupe u Hrvatskoj, a Nuovo Testamento, oni koji vole fusion ovih žanrova, zasigurno će u utorak, dakle 19. svibnja, uživati u Močvari na koncertu koji počinje od 20 sati. Mi slušamo Nuovo Testamento i njihov Electricity.

I prije naših novosti koje će uslijediti za 5 minuta imamo vremena najaviti jedan sjajan festival koji počinje 20. svibnja. Riječ je o Green Eye festivalu, inovativnom programu javne ustanove Nacionalnog parka Krka, koji još od 2017. spaja filmsku umjetnost i ekološku svijest. Ove godine Green Eye festival gostuje u Zagrebu pod naslovom U potrazi za petim elementom. Festival će se održati dakle od 20. do 22. svibnja u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, a simbolično će biti otvoren upravo na Svjetski dan pčela 20. svibnja, a završiti 22. na Svjetski dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Zagrebačko izdanje Green Eye festivala otvorit će kroz dokumentarne filmove, panele rasprave i razgovore sa stručnjacima pitanje odnosa čovjeka spram prirode i pozvati publiku da promisli o osobnoj i zajedničkoj odgovornosti prema okolišu. Tema ovogodišnjeg festivala bavi se petim elementom, odnosno ljudskom sviješću i odgovornošću, ključnim za očuvanje prirodne ravnoteže i održivu budućnost. Tijekom tri festivalska dana program će biti posvećen oprašivačima, vodi i bioraznolikosti, a posjetitelji će naravno moći pogledati i nekoliko dokumentaraca o tim važnim temama. Dakle, Prirodoslovni muzej od 20. do 22. svibnja, Green Eye Festival.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Helikopteri, bespilotne letjelice i sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta koji mu je sinoć dostavio picu. Aleksića se tereti da ga je ubio na terasi kuće, nakon čega je pobjegao. Već je služio zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke sredinom 90-ih i u gradu je poznat kao problematičan. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da zovu 192. Drniš oplakuje gubitak mladog života. Gradonačelnik Tomislav Dželalija.
2: Veliki šok za naš grad koji je miran grad, ovdje se svi znamo i nekako nam ne ide da se ovakav događaj strašan dogodio. Iskreno nas sućut obitelji, rodbini, znamo da je bio i član košarkaškog kluba, prvaci su Dalmacije, znači sportaš, mlada osoba, jedan ovo je veliki gubitak za naš grad.
0: Zbog zločina u Drnišu mostovac Nikola Grmoja traži političku odgovornost vlasti Andreja Plenkovića, koja je, kaže, zakazala na svim razinama. Spomenuo je i zločin u osnovnoj školi u Prečkom, te tvrdi da to više nisu izolirani slučajevi. Ovo je posljedica raspada pravosuđa, zdravstva, socijalne skrbi i sigurnosnog sustava. Svih tih važnih resora u kojima nedostaje i ljudi i novca, jer korupcija godinama proždire državu, ali i resora na čija su čela postavljani podobni umjesto sposobnih, poručio je Grmoja. U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Građani biraju između 4 kandidata, SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnoga gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora, što ga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela. Evo što kažu građani.
3: Očekujemo više da izađemo prvo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da se ljudi vraćaju, ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da bude bolje svima.
4: Ja se nadam da će biti sve bolje, a puno toga treba napraviti. I cesta, i obnoviti zgrade, i za umirovljenike, domove i tako.
0: Troje ljudi ubijeno je u masovnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju, objavile su ruske vlasti. 12 osoba ozlijeđeno je u gađanju naftne rafinerije u glavnom gradu, kaže gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su napadi potpuno opravdan odgovor Kijeva na smrtonosne ruske akcije diljem Ukrajine. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu poslijepodne. Djelomice sunčano, na istoku mjestimice kiša, a drugdje pokojih kratkotrajni pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Slavoniji. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na autocesti A2 Zagreb-Macelj ispred naplate Zaprešić i naplate Trakošćan u smjeru Slovenije, autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće na autocesti A6 između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Zbog izljevanja vode na kolnik za Savje promet zatvorena državna cesta 38 u mjestu Orljavac. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Čekanja su do 3 sata. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Kula Hop.
1: Evo nas na samom zapravo kraju još jednog izdanja Hula Hopa, ali imamo još vremena, ali sjajnih događanja ima ovoga tjedna koji je pred nama. Pa mi smo izdvojili evo događanja, odnosno predavanja u Arheološkom muzeju u Zagrebu i to uz izložbu Vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije. Dakle, Arheološki muzej u Zagrebu organizira ciklus znanstveno-popularnih predavanja posvećenih upravo podmorskoj arheologiji, istraživanju i zaštiti podvodne kulturne baštine. Sva predavanja održavaju se petkom od 18 sati u prostorima Arheološkog muzeja u Zagrebu, a naravno predavanja su otvorena i besplatna. 22. svibnja predavanje će održati Tea Katunarić-Kirjako, diplomirana arheologinja i povjesničarka umjetnosti na sveučilištu u Splitu, a njezino predavanje nosi naziv Brodolomi milostivog otoka. Nakon toga 29. svibnja stiže nam iz Arheološkog muzeja u Splitu Boris Čargo, koji će održati predavanje koje nosi naziv Iz grada isplovi ovog. Evo, dakle, dva predavanja 22. i 29. ovog mjeseca od 18 sati očekuju vas u prostorima Arheološkog muzeja u Zagrebu, naravno predavanja posvećena podmorskoj arheologiji, istraživanju i zaštiti podvodne kulturne baštine.

0: Hula Hoop.
1: I evo nas 15 minuta do 15 sati, sad smo stvarno na kraju našeg druženja, od 15 stiže naša ekipa iz sportske redakcije. Evo, nogometaši Dinama danas u pretposljednjem 35. kolu HNL-a. Od 16 sati gostuju kod Slaven Belupa, gdje će pokušati nastaviti u svom pobjedničkom ritmu i zadržati niz nepobjedivosti u ovoj godini. Mario Kovačević već je najavio kako će priliku dobiti i oni koji su dosad manje igrali, i njima bi to trebao biti motiv da pokažu da su vrijedni veće minutaže. A onda nogometaši Istre i Rijeke sastaju se od 18.45 na stadionu Aldo Drosina. Evo, dakle, dvije utakmice možete pratiti, dvije pretposljednje, 35. kolo je u pitanju. Prva utakmica od 16, druga 18.45. Naravno, sve to pratite, a gdje je drugdje nego ovdje na frekvencijama drugog. Davor Čajko ostaje s vama u tonskoj realizaciji. Zahvalit ćemo Jeleni Vlačić na njezinoj playlisti. Ja sam Sabina Jaganjac. Želim vam ugodan ostatak ove nedjelje. Lijepi pozdrav i slušajte drugi. Odmori.

0: Drugi. HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Drugi.
1: Sport i glazba.
2: Sati, poštovane slušateljice i slušatelji, a to znači da je vrijeme za dugo sportsko druženje uz emisiju Sport i glazba koja traje sve do 23 sata. Kao i obično, dosta je sportskih zbivanja što na našim sportskim terenima, što u inozemstvu. Nama je naravno naglasak na domaće nogometno prvenstvo i prijenose posljednja dva susreta pretposljednjeg 35. kola Supersport HNL-a u kojem prvak Dinamo od 16 sati gostuje u Koprivnici kod Slaven Belup, a u kasnijem terminu od 18.45 počet će regionalni derbi između Rijeke i Istre. Rasplet je i na ostalim europskim travnjacima, love se mjesta za Europu, ali i za ostanak. Igra se i završnica Masters teniskog turnira u Rimu, gdje Talijan Jannik Sinner lovi novu Masters titulu protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Završnica je i teniskog challengera na Šalati, Zagreb Opena u muškoj konkurenciji i kod tenisačica naravno. Večeras u Dubrovniku se igra i treća utakmica polufinala doigravanja u Hrvatskoj malonogometnoj ligi između Skvera i Olmisuma, koji eto vodi 2-1 u seriji, večeras može izboriti finale. Kao i igra se i druga četvrtfinalna utakmica doigravanja u prvenstvu košarkaša, gdje Zabok dočekuje Split koji vodi 1-0 u pobjedama. Evo, to je ono što na početku našeg druženja izdvajamo. Mi ćemo vas naravno o svim sportskim informacijama izvještavati. Za glazbu nam se pobrinula naravno Gorjana Ivoković, za tonskim pultom nam je Davor Čajko. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se do 18 sati kada će nam se pridružiti kolegica Sanja Žiger-Frljuka.

0: sport i glazba.
1: Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Musa opet je bio strijelac u gostujućoj pobjedi svog Dallasa 3-2 nad San Joseom u 14. kolu MLS-a. Musa je doveo Dallas u vodstvo u 49. minuti utakmice, a to mu je i 12. gol u sezoni, čime se popeo na drugo mjesto po broju postignutih golova u ligi. A bivši trener Bayer Leverkusena i Real Madrida Xabi Alonso i službeno je novi trener engleskog velikana Chelsea. Alonso je s londonskim klubom potpisao 4-godišnji ugovor, a dužnost bi trebao preuzeti 1. srpnja. Ruskinja Erika Andrejeva pobjednica je ITF teniskog turnira Zagreb Open nakon što je u finalu s 2-1 u setovima svladala Njemicu Zajdel, a Zagrebčanka Tara Virt i Švicarka Karamoko pobjednice su također u Zagrebu u konkurenciji parova. U finalu su s 2-1 u setovima pobjedile rumunjsko-latvijski par Sabo Zelitina. Danas očekujemo još i rasplet u pojedinačnoj konkurenciji kod tenisača. Podsjetnik na jučerašnje događaje, rukometašice Podravke pobjedom protiv Lokomotive 34-25 obranile su naslov prvakinja Hrvatske i time s maksimalnim učinkom u 26 kola došle do 29. titule u povijesti. A kad smo već kod rukometa, jučer je reprezentacija Hrvatske u drugom prijateljskom dvoboju u Varaždinu pobijedila Švedsku 35-31. U prvoj prijateljskoj utakmici koja se igrala u srijedu u Kristianstadu slavila je Švedska 34-31. U Varaždinu je bio naš Marko Šivak koji je nakon pobjede razgovarao s reprezentativcima.
2: Leon Ljevar, nakon utakmice Hrvatske i Švedske ovdje u Varaždinu je to doista dobro izgledalo i evo nakon 8 godina napokon jedna pobjeda Hrvatske protiv Švedske. Kako se to vama činilo na terenu?
3: Pa da, evo, mislim da smo i u srijedu igrali dobru utakmicu, na kraju smo imali par tehničkih grešaka što je odlučilo u njihovu korist. Danas smo se dogovorili da moramo ići na pobjedu doma. Doma se uvijek mora ići na pobjedu i mislim da smo imali dobru predstavu i da smo zasluženo pobjedili.
2: Ako ćemo komparirati sastav s onim koji igrao na europskom prvenstvu, 5-6 novih igrača, novih imena.

0: Uvijek izbaci pojedinca, danas ste vi prvi strelac utakmice, 6 pogodaka.
1: Pa da, evo, prošlo neko drugi danas, ja, mi za to manje bitno, bitno da Hrvatska pobjeđuje i danas je mene izbacilo što kažete i to je to.
0: Mladi igrači koji su možda po prvi puta dobili priliku u seniorskom dresu također su pokazali da se na njih može računati u budućnosti.
1: Naravno da, možda im je malo bio pritisak, ipak prvi put obući ovaj dres još doma pred punom arenom, ali svakako su pokazali da mogu, da zaslužuju i samo nek nastave raditi i bit će sve dobro.
0: Atmosfera prava, domaćinska, možemo reći da je Varaždin položio taj ispit.
1: Da, naravno. Koji su ljudi u Hrvatskoj, gdje god igramo, uvijek su tribine pune, uvijek nas podržavaju i oni nas nose uvijek do pobjeda.
0: Sezona se bliži kraju, kako ste zadovoljni učinjenim u njoj?
1: Pa zadovoljan sam, evo, bile su neke ozljedice, ali to je sastavni dio sporta. Imam još sad to finale za odraditi u Slovenskoj ligi, to moram osvojiti, ako se to ostvari, onda ću biti zadovoljan.
0: Stiže ljeto, obično je to vrijeme transfera, imate li kakvih ponuda, imali kakvih novosti po tom pitanju?
1: Ja sam potpisao u Vardar, idem u Skoplje, kod Čupića, tako da ja sam što s toga tiče riješen. Ništa, ljeto malo odmoriti i pripremiti se za sljedeću sezonu.
0: Hvala vam lijepo i sretno.
1: Hvala.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Mario Šoštarić nama, čestitke na pobjedi protiv reprezentacije Švedske. Čekali smo dugo, još tamo od 2018. godine.
2: Čekali i dočekali, ovaj, stvarno prelijep posjećaj pobjediti Švedsku nakon tog dugog niza godina, ali sa dečkima smo danas u slačioni dogovorili da idemo igrati ovo za našeg borca, za našeg prijatelja, za našeg suigrača Josipa Šarca, koji znamo da vodi borbu protiv jedne teške bolesti i znamo da je on pobjedničkog srca, znamo da je on pobjedničkog mentaliteta i to smo danas odradili za njega. Josipe, to je za tebe, cijela reprezentacija uz tebe i znamo i nadam se i vjerujem da znaš da imaš uvijek našu potporu.
1: I naravno pridružujemo se s Hrvatskog radija tim željama. Kako je to izgledalo vama na terenu? Na poluvremenu smo imali 2 zgoditka prednosti, na kraju smo mogli ići i na +5.
2: Ma mislim, stvarno htjeli smo sami sebi isto dokazati da možemo igrati protiv reprezentacije koja je dugi niz godina u svjetskom vrhu rukometa, sami sebi dokazati da možemo. Znamo, na olimpijadi su nas dobili, ja mislim, 10 razlike, sad u Švedskoj na prvenstvu 7-8 i htjeli smo pokazati da to nije realna slika, da smo i mi tu u tom vrhu, da zaslužujemo to. Možda idemo sad na sljedeće svjetsko prvenstvo u ulozi malo drugačije što smo imali. Reprezentacija će se još više spremati na nas, ali mi smo tu spremni na sve njih. Znamo što nosi svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, znamo da će imati veliku potporu i možda je to završetak jedne rukometne sezone, ali mi već gledamo prema Njemačkoj, mi već gledamo svemu tome, okrećemo se prema tome što nas čeka u prvom mjesecu i ja bih rekao da i dobro smo završili, dobro započeli taj novi ciklus.
1: Vas osobno je išlo iz igre, išlo vas je iz Sedmeraca, dok na gol nije stao Appelgren, znanac iz mađarskog prvenstva.
2: Da, morat ću to još malo sad povježbati, čekaju me još 2 utakmice protiv njih u finalu mađarskog prvenstva. Stvarno neugodan golman na Sedmercima i morat ću malo izanalizirati to malo bolje. Norsted mi leži, ali nema veze. To je to, moram se popraviti.
1: Još jedan detalj, u obrani ste ukrali 2 možda i ključne lopte.
2: I zbog toga sam i najsretniji, jer možda se ne vidi naš posao tamo na jedinici obrani, tek ovako kad presjećeš loptu i kad dođe to u 58. minuti, još si toliko, ajmo reći, sretni, još ti toliko više znači. Puno puta smo kritizirani zbog obrane, jer jednostavno ili zatvoriš ili ne spojiš, ili spojiš tamo puca između 1 i 2. I zadnji smo ti, zadnji borci na liniji i danas ja mislim da sam dobro odradio taj posao i zbog toga ću ići sretan kući.
1: Atmosfera, publika?
2: Ma prekrasno, u Varaždinu nas uvijek lijepo dočekaju, puna dvorana, evo. I sad ne prazni se, svi čekaju na potpis, na sliku i stvarno Varaždinci uvijek pokazuju da jedva nas dočekuju i danas smo im odgovorili sa tom pobjedom i uvijek je lijepo vratiti se vama i nadam se i vjerujem da ćemo se još puno puta vraćati vama.
1: Hvala lijepa Mariju Šoštariću i sretno u završnici mađarske sezone.
2: Hvala puno.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Mateo Maraš nakon utakmice protiv reprezentacije Švedske, na kraju plus 4 za Hrvatsku. Kako je to izgledalo na terenu u ovoj divnoj atmosferi?
2: Pa evo, bio je jedan podatak da nismo pobijedili Švedsku 8 godina za redom, tako da niko ne pobjeđuje Hrvatsku 8 godina za redom. Staje tom nizu kraj i mislim da smo od početka igrali stvarno jedan dobar rukomet. Mislim da je Švedska jedna ozbiljna reprezentacija koja zaslužuje respekt. Imaju igrače u svjetskim klubovima, ali evo, na kraju kraja imamo i mi i te dvije medalje koje sigurno nam pomažu da steknemo i vratimo ono što smo nekad imali i mislim da smo stvarno na dobrom putu. Imamo širinu, kvalitetu i najbitnije je ono neko zajedništvo, vjeru u sebe. Tako da jako sam zadovoljan poslije ovog tjedna.
1: Šveđani su promijenili 3-4 igrača u odnosu na europsko prvenstvo, a Hrvatska 6-7 imena novih. Drago nam je vidjeti mladiće poput Tokića, Šprema, također i Moslavca. Kako su se oni uklopili u ovaj sastav? Vidjeli smo da su svi imali minutažu ovdje u Varaždinu.
2: Super su se uklopili, stvarno super momci, vrijedni, radišni i ponizni, što je ono najbitnije i to je ono što svih nas krasi. Nekad kad smo mi ulazili u reprezentaciju, tu su bili neki stari, sad smo opet, evo, ima još uvijek nekih starih, tako da to je lijepo i mislim da to pokazuje da imamo kvalitetu i širinu, jer evo, Bogu hvala, pa ima novi koji dolaze i to je stvarno što je lijepo za vidjeti, tako da evo, ne trebamo se bojati.
1: Kako ste zadovoljni s ovom sezonom, mislim u prvom redu na klubski plan?
2: Zadovoljan sam, mislim da je šteta što su ispali iz Lige prvaka, ali i dalje je borba tu za prvaka Francuske, što je ono primarni cilj kluba. Tako da, prva sezona u Parizu, generalno sam zadovoljan, sigurno da uvijek može bolje, tome težim, ali evo, bit će iduća godina.
1: U kojoj očekujemo naravno i svjetsko rukometno prvenstvo.
2: Pa da, evo, mislim da stvarno apetiti više nisu mali, mislim da to iz godine u godinu pokazujemo sve više i više i nije zabranjeno se nadati, vjerovati i teži tom zlatu, srebro, bronca i evo, zlato, tamo bilo dobro u 3 godine.
1: Otkako je stigao izbornik Sigurdsson nakon onog razočaranja na olimpijskim igrama u Parizu, nekako smo krenuli tim smjerom da Hrvatska se opet vraća među glavne favorite kada su velika natjecanja u pitanju i ona raspodjela odličja.
2: Sigurno i to je nešto što želimo i to je to. Mislim da imamo vremena do prvog mjeseca, do Minhena, atmosfera će sigurno biti kao u Zagrebu, tako da evo, veselimo se.
1: Hvala lijepa i sretno dalje.
2: Hvala vama.

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Helikopteri, bespilotne letjelice i sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta koji mu je sinoć dostavio picu. Aleksića se tereti da ga je ubio na terasi kuće, nakon čega je pobjegao. Već je služio zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke sredinom 90-ih i u gradu je poznat kao problematičan. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da zovu 192. Građani su ogorčeni.
2: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
3: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji. Zadnje vrijeme nije vozio. Pukom slučajnost, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao. I on je njemu uletio i je dogodilo se što se dogodilo.
4: Jeste li poznavali počinitelja?
5: Osobno ne, ali zna sam da je bio jako nasilan prema ljudima. Potuka se nedavno, ima neki mjesec dana. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit. Niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
0: Od ubijenog mladića oprostio se njegov košarkaški klub Došk, iz kojeg poručuju da je nemoguće pronaći riječi za tugu i bol koju osjećaju. S tim osjećajima miješat se i ljutnja, jer je, kažu, društvo ponovno zakazalo. Mladi život ugašen je prerano, a svima nam je poznato da je naš grad godinama živio u strahu i strepnji, osjećajući da opasnost postoji, dok su odgovorni ostajali njemi i bez prave reakcije. Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost, poručili su među ostalim u objavi na Facebooku. Izraelska je vojska u visokoj pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, javljaju izraelski mediji pozivajući se na vladine izvore. Prema njima samo se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa, a istodobno se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Ciljevi bi navodno bili mostovi i elektrane. Bugari slame prvu pobjedu svoje zemlje na Eurosongu i pripremaju se za doček izvođačice Dare. Premijer Rumen Radev čestitao je Dari na Facebooku. Rekao je da Bugarska čeka Europu i svijet s obzirom na to da će Sofija sljedeće godine biti domaćin 71. Eurosonga. Ministrica vanjskih poslova na platformi X napisala je da je 27-godišnja pop glazbenica najveća mlada ambasadorica Bugarske. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porasna oblake. Vjetar slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14. Dnevna od 18 do 23 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Slavoniji. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje na autocesti A2 pred naplatama Zaprešić i Trakošćan u smjeru Slovenije, autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog izljevanja vode na kolnik za sav je promet zatvorena državna cesta 38 u mjestu Orljavac. Pojačan je putnički promet i čekanja su na ulasku u Hrvatsku na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: sada sport i glazba.
1: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udarac, gol! Fantastično! Fantastično!
2: Dražen Petrović i pogodak.
3: Dugo nismo vidjeli bombardera sa Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamovog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, daje loptu na visinu 16 metara, lopta odbijena.
4: Samo kratko iz Splita, kolega Tomiću, samo kratko da kažemo, Hajduk, željno završena utakmica, pobjede Hajduk, golovima Zlatka Vujovića i Bogdanovića sa 2-1, srdečan pozdrav sa Zlatanom Poljudu.
5: Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja, šunja.
6: Utrčao je Zlatko Vujović, koko meta, koraketa, kao strijela oda peta.
7: Olimpijsko zlato za Hrvatsku, prvo u povijesti naše mlade države.
8: Hrvatska je večeras postala nogometna velesila.
9: Je u finalu svjetskog prvenstva, nije san, poštovani slušatelji, Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva.
10: Evo ovim trenucima do nas dolazi Janica Kostelić, Janica, četvrtke, fantastično, nevjerojatno, najbolja si.
11: Pa trenutno da, izgledam se u formi, pa je dobro.
12: Čiričar u teškoj poziciji u ovom poenu, uspio je, pobjeda! Hrvatska je devizku pobjedu.
13: Idu Sinković, idu! Zlato!
0: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.
14: Bog svima, ovdje Luka Modrić. Želio bi uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.

0: Sport i glazba.
1: Pred nama su zadnja dva susreta pretposljednjeg 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kao što smo spomenuli, od 16 sati igraće Slaven Belupo i Dinamo, a od 18.45 Rijeka i Istra. Kolo su otvorili u petak Vukovar i Varaždin. Varaždinci su slavili 2-0 i time osigurali Europu iduće godine, odnosno iduće sezone. Vukovar se tim porazom oprostio od elitnog ranga u kojem se održao Osijek, koji je jučer u utakmici bez pritiska zbog ispadanja izgubio na gostovanju kod Gorice 2-0. Idemo prvo čuti izvještaj iz te utakmice koji nam donosi Damir Ramić-Kovačić.
2: Sve je u Velikoj Gorici riješeno u uvodnih 12 minuta. Već u petoj Bogojević je glavom nakon kornera doveo domaćine u vodstvo, koji je 7 minuta potom povisio Erceg odmjerenim udarcem s 12-13 metara iz kosa s lijeva u suprotni kut. Osjećani nešto življi u završnici prvog poluvremena kad su i zatresli mrežu suparnika. Jelenić je bio nesuđeni strijelac jer su sudci nakon pregleda VAR-a zbog navodnog utjecaja na igru igrača u zaleđu poništili pogodak Osječana. U drugom poluvremenu, bez puno akcija, odnosno boljih prilika, tek pokoj udarac na obje strane, dobro su branili vratari Malenica i Matijaš. Gorica, Osijek 2-0.
1: Idemo sada čuti razmišljanja nakon utakmice trenera Tomislava Radotića.
3: Čestitke Gorici na pobjedi, dobro su otvorili utakmicu, riješili situaciju iz prekida plus individualna kvaliteta mog prijatelja Ercega, tako da takvim igračima ostaješ prostora, oni to iskoriste. Poslije tih golova smo uspjeli, po meni, dobro kontrolirati samu loptu, dobra dinamika igre, dobra energija, zabili smo gol koji je poništen. Omerovićeva situacija, tako, bili smo, ulazili smo u tu treću zonu, međutim, ono što nam je boljka kroz cijelo prvenstvo, nismo bili konkretni. Drugo poluvrijeme isto s nekakvim izmjenama smo probali promijeniti tijek utakmice, dosta sam zadovoljan, pogotovo sa malim Ježićom, njegovim ulaskom i tako. Za nešto više treba ipak i puno više i kvalitete i svih ostalih nogometnih stvari.
1: Bio je to trener Osijeka Tomislav Radotić, a idemo čuti razmišljanja Marija Carevića nakon vrijedne pobjede.
4: Jako dobra reakcija na prethodnu utakmicu koju sam kroz tjedan stalno spominjao, gdje nismo stvarno bili dobri, nismo bili prisutni na toj utakmici, tako da me veseli pristup i mentalitet grupe u ovoj utakmici. Mislim da nas je i nagradilo to u prvom poluvremenu, gdje smo vrlo brzo otvorili utakmicu sa golom iz prekida i, kažem, jako dobro prvo poluvrijeme. U drugom poluvremenu mi fali malo mirnoće, bilo je dosta situacija za kontranapad i moraš odigrati pred pas ili direktan pas sa dubinu za kontru. Međutim, tu moramo na tim elementima raditi. Osijek nas je dosta opteretio sa centar šutevima, punili su stvarno boks, imaju ogromnu visinu, mi smo tu zbilja usporedbi s njima pre niski, tu mi je bilo malo da ne prijemo iz nekakvog prekida gol eventualno, ali smo dobro iskontrolirali do kraja. Veseli me naravno što smo završili utakmicu sa 4-5 naših juniora, što je mali Kelava debitirao, što je Joske Josić dobio opet šansu, tako da to su isto pozitivne stvari za ove utakmice. Idemo dalje.
1: Idemo dalje, u drugom jučerašnjem susretu Lokomotiva i Hajduk na Maksimiru su odigrali bez pobjednika 1-1, izvještaj Davora Lulića.
5: Odličnu utakmicu odigrali su Lokomotiva i Hajduk u Maksimiru, završilo je 1-1, iako je moglo biti pogodaka puno više s obzirom na igru i prilike koje su imale obje momčadi. Hajduk je poveo već u četvrtoj minuti, greška Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru, iskoristio to Almena i prebacio Savatovića za 1-0. Nakon toga Lokomotiva je dodala gas nakon ubacivanja Vukovića, s 15 metara je zabio za 1-1 Vasilj u 18. minuti. Onda je Livaja u 29. zatresao mrežu, ali i zaleđa. Livaja u 53. pogodio i Gredu s 5 metara, a u 59. promašio i 11-terac nakon što je Dajčer nagazio Pukštasa u kaznenom prostoru. Pokušali su još i Rebić i Bamba i Melnjak za Hajduk, ali i za Lokomotivu. S druge strane, prilike su imali Vuković, Smiljanić, Sabra dva puta. Sjajno su branila oba vratara, Savatović i Silić. Lokomotiva je uputila 15, a Hajduk 18 udaraca prema vratima, no ostalo je 1-1.
1: Nakon remija, trener Lokomotive Nikica Jelavić.
0: sadržajna utakmica, puno šansi na obje strane. Prvo poluvrijeme rekao bi onako dosta izjednačeno, dok je drugo Hajduk bio bolji, nametno se onako više u posjedu, imali su bolje šanse, taj promašen penal, iako mislim da smo mi iz nekih kontri, polu kontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke obećavajuće akcije, tako da evo krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni, 1-1 za nas je jako dobar rezultat. Mi smo, ako ste primijetili, većinu utakmice igrali čovjek čovjeka, htjeli smo igrati rizičan nogomet, znali smo da će to ostaviti dosta otvorenog prostora iza za Hajdukove napadače. Međutim, odlučili smo se na taj rizik, zato je bilo toliko šansi na utakmici i energetski smo se jako potrošili, negdje oko 60. 65. minute smo se spustili u niski blok i čekali te naše polukontre i napravili smo i međutim, evo, nismo ih iskoristili, to mi je stvarno žao, jer mislim da smo mogli uz malo sreće i dobiti utakmicu. Ja.
1: Hajdukov trener Gonzalo Garcia.
6: Our efficiency was not good.
7: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. To je bila utakmica s puno prilika i njihovih i naših. Sviđa mi se što stvaramo puno prilika. Oni su bili opasni iz tranzicije, ali volio bih da postižemo više pogodaka. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi, što nas može koštati na suprotnoj strani. To se već u ovoj sezoni puno puta dogodilo i to se mora promijeniti.
6: And this happened already this year a lot of times, so it's something that needs to be changed.

Kada kiša natopi tvoj grad, piši nam, nazovi i navrati. Ne boj

0: Uskoro će u Koprivnici početi dvoboj pretposljednjeg 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva između Slaven Belupa i Dinama. Idemo čuti razmišljanja uoči utakmice iz oba tabora, najprije domaći strateg Mario Gregorina.
1: Kogod da igra s njihove strane, to su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati, energija nema razloga da ne bude onako kako je bila protiv Gorice, i ako spojimo te dvije stvari, ja mislim da ćemo biti konkurentni u ovu utakmicu isto, tako da onako iskreno se nadam da ćemo uvesti malu utakmicu ovaj put u nešto zatvoreniju varijantu, tako da malo ovoga suzimo, skratimo i oduzmemo prostor ovim individualcima. Jel?
0: Bio je to domaći strateg Mario Gregorina, a sada i trener Dinama Mario Kovačević.
2: Moram pohvaliti rad Marija, stvarno na jesen se to vidjelo, bili su jako dobri, sad prodaje nekih igrača, prije svega Ljagušća, i povrede u zadnje vrijeme su im malo usporile, ali evo, zadnju utakmicu su čestitaj mi pobjedili, iskupili sam, što kaže, protiv Gorice, i drago mi je zbog njih da su mirno plove ovu sezonu, ali onaj, znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam ni sumnio nijednog trenutka u to, ali kad dođe utakmica u nedjelju, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
0: Idemo sada do Koprivnice gdje je naš kolega Marko Šivak, kojeg srdačno pozdravljamo.
3: Dobar dan tebi Dameo i svim našim slušateljima na valu drugog programa Hrvatskog radija, a evo nam i mini svečanosti što se tiče ove utakmice prije njezinog početka, oproštaj za pomoćnog suca ovdje Stipe Doljanin. Nikolu Kečkiša, a uz njega će ovu utakmicu voditi prvi pomoćnik Luka Kurtović te glavni sudac Zdenko Lovrić. Slaven Belupo i Dinamo ulaze u ovaj dvoboj na neki način rasterećeni što se tiče pozicije na prvenstvenoj ljestvici. Zna se da je Dinamo osvojio dvostruku krunu ove sezone, zbog toga će dobiti posebnu čestitku od domaćeg kluba Slavena, te će na ovaj način poželjeti sretan rođendan Mariju Kovačeviću, koji je na današnji, dakle, dan 17. svibnja, a riječ je upravo bivšem treneru, ali i igraču Slaven Belupa, te iz ruku domaćina dobija prigodne darove pred početak ovog dvoboja Dinamova. Strateg Dinamo je ovdje stigao s kombiniranim sastavom uz tek pokojeg prvotimca. U prvom redu to se odnosi na Belju, koji je nekako bio najkonzistentniji ovog proljeća. Ima tu još igrača koji su znali iskusiti Dinamovih početnih 11, ali ne možemo reći da su bili standardni prvotimci kroz sezonu. S druge strane, i Slaven Belupo je desetkovan kad su ozljede u pitanju, i s te strane Koprivničanci također u kombiniranoj postavi će igrati u ovoj današnjoj utakmici. Lopta je krenula centra, prvi loptu imaju domaćini, dakle plavi nogometaši Slavena, koji su eto prekinuli svoj dugački post prošlog vikenda kada su na ovom također svojem travnjaku nakon dugo čekanja izborili jednu prvenstvenu pobjedu. Lopta je na ljevom Slavenovom boku, tamo je pokušao to nagurati u prazan prostor Bošnjak za Raču Kudoa, međutim nije prošlo i opet se lopta odbila do Slavenovih nogometaša. Koliko vidim, Dinamova postava se pridržava one činilo mi se svoje filozofije 4-3-3, ali ovdje bi moglo biti i nekih promjena formacijski gledano. Topić je na desnom krilu, na ljevom Lisica. Što se tiče veznih pozicija, Benasera zadnji vezni, uz njega tu su još Soldo, odnosno Vidović, Beljo najistureniji u obrani. Perez Vinlov koji upravo gubi loptu u opasnoj zoni, u kaznenom prostoru je već Slaven Belupo, ali je Perez Vinlov uspio ispraviti vlastitu pogrešku i ukrasti loptu Krušelju koji je bio strijelac u tom posljednjem kolu za Slaven Belupo protiv Gorice. Evo nove opasnosti, udarca na kraju ljevicom Crepulje, odnosno pokušajem s nekih 19-20 metara fijuknulo je to pokraj Dinamova gola bez prave opasnosti. Tabinas, Galešić, Zebić i Perez Minlov u Dinamovoj zadnjoj liniji, na vratima Filipović. Nema tu doista mnogo, mnogo Dinamovih prvotimaca i bit će tu još dosta nogometaša koji će dobiti prigodu danas zaigrati u HNL-u, a nisu do sad imali minutažu. Dinamovi su kadeti danas osvojili naslova prvaka, imaju 14 uzastopnih pobjeda u tom rangu natjecanja i uspjeli su pod vodstvom trenera Mikulića doći do naslova prvaka. Evo malo prostora na lijevom Dinamovom boku, tamo vuče loptu Šveđanin. Vinlov odigrava za Belju koji je to primio pokraj Međimorca u kaznenom prostoru, dugo vuče loptu Belju, onda predaje za Vidovića, on kombinira ponovo s Perezom Vinlovom, tamo se priključio tom napadu i Lisica, na kraju udarac Vidovića u blok, tamo je možda malo i odgurivan Beljo, odmah pokazuje sudaca Lovrića da ne kani dosuditi najstrožu kaznu za Dinamo. Vidjet ćemo hoće li se naknadno uključiti VAR soba. Ostao sam dužan Slavenova sastav u kojem je Hadžikić na golu, stoperski trojac Međimorec, Kovačić i Katalinić, Iša Segi na ljevom, Krušelj na desnom boku, Crepulja, Čubelić i Bošnjak u sredini veznog reda, Račukudu i Lepinjica napadački tandem u ovom dvoboju protiv Dinamove 4-3-3 formacije. Slaven Belupo igra 3-5-2 u fazi napada, u fazi obrane po potrebi to izgleda i kao 5-3-2 kad se bekovi povuku na obrambene pozicije. Griješe sada domaći nogometaši u predaji lopte, to je aut s desne strane za Dinamo, za Tabinasa u vjetrovitoj ali sunčanoj Komprivnici. Temperatura zraka je otprilike 16, možda 17 stupnjeva Celzijevih, međutim taj hladan vjetar jest možda nešto što bismo okarakterizirali kao idealni uvjeti za igru, međutim s druge strane što se publike tiče, ona koja neće grijati svoje glasnice bodrenjem svojeg kluba kao što to rade Bad Blue Boysi na početku ovog dvoboja ili nekim cupkanjem na mjestu, će se doista biti malo teže zagrijati. Evo lopte za Vidovića koji će to odigrati prema ljevom napadačkom boku do Lisice. Lisice koji je dešnjak, ali će ipak ubaciti ljevicom, međutim to je završilo u naručju vratara Hadžikića i na isteku smo 5. minute, poštovani slušatelji. Pri onom početnom rezultatu 0-0 nismo još vidjeli pravi posao za jednog ili drugog vratara, Hadžikića na Slavenovom, odnosno Filipovića na Dinamovom golu, uz napomenu da je to Dinamo ipak bio nešto konkretniji u tim svojim napadima. Start sleđa i to klizeći Benasera, zbog toga prvi žuti karton sudac Lovrić pokazuje već u 5. minuti odmeravanja snaga Slaven Belupa i Dinama, i to Dinamovom iskusnom Alžircu Ismailu Benaseru koji igra na poziciji zadnjeg veznog i na centru igrališta je u začetku spriječio Slavenovu akciju kako se ne bi kasnije rasplamsala. Naravno svom borbenošću daje primjer i ostalim, posebice mlađim Dinamovim igračima, i pravi je prekaljeni internacionalac, imao je problema s ozljedama, upravo zbog toga se došao na neki način revitalizirati na Maksimir u HNL. Nije imao pravo nastupa u Europi u prvom dijelu sezone jer je zakasnila, da tako kažem, njegova prijava za te utakmice Europske lige, ali je imao pravo nastupa onda u nastavku natjecanja u kalendarskoj 2026. godini, međutim nije uspio dočekati Dinamov prolazak
4: dalje, jer Dinamo je u nokauta fazi ispao od Genka, a prethodno je imao obaveza na afričkom kupu nacija te također i problema s ozljedama. Upravo takav ozljeđen se vratio s prvenstva afričkog kontinenta, a nakon toga i stradao u Osijeku u HNL dvoboju, pa eto, kroz cijelu ovu sezonu nekako se bori sam sa sobom i s ozljedama. Dinamov veznjak iz Alžira, kojega danas gledamo od prve minute, sunarodnjak Bakrar mu je na klupi, tamo nema Zajca, Teofila, Mišića, Mekene, Livaković, zaista podugačka lista tih izostanaka kod Dinama i naravno da će biti zanimljivo vidjeti koga će od igrača koristiti trener Mario Kovačević, koji nije također na gostovanje u Koprivnicu vodio nekadašnjeg Slavenovog igrača Brunu Godu. Lopta je kod Benasera, koji će to dati Vidoviću. Vidović na ljevo krilo za Lisicu. Lisica kombinira s Benaserom, koji od prve predaje loptu Perezu Vinlofu. On pak razmišlja što s njom, potom daje za Lisicu. Lisica za Vidovića, Vidovića pokušava gurnuti prema Benaseru, međutim nije prošlo i sada Benasera pritišće tamo Igora Lepinjicu, koji je uspio sačuvati loptu i predati to svojoj zadnjoj liniji. Dinamo igra visoki pritisak u polovini terena koja pripada Slaven Belupu i na taj način tjera domaće igrače na pogrešku. Dijagonala upućena prema ljevom boku, međutim Iša Segi to tamo nije uspio zadržati unutar granice igrališta i oprostit ćemo se od vas, poštovani slušatelji, u 9. minuti dvoboja, ali ispratimo još ovu situaciju za Dinamo, a lopta u kaznenom prostoru kod Belje, koje je to okružena trojicom plavih Slavenovih igrača, uspio sačuvati u svojim nogama, potom preko Vidovića ide lopta na desno krilo do Tabinasa, koji je stigao iza Vukovara, prevario je Šosege, a pokušao centrirati i iznudio je Dinamo kornera, kako je korner pola gola, barem prema engleskim komentatorima. Onda ostanimo još ispratiti ovaj udarac iza kuta u Koprivnici na isteku 9. minute pred zaista solidno popunjenom jedinom tribinom, onom zapadnom. Ovdje su bile postavljene i one montažne za finale kupa između Slavena i Rijeke, ali za HNL je to ostalo u, rekao bih, tim normalnim i standardnim gabaritima, bez obzira na snagu suparnika i interes za ulaznice za pojedini dvoboj. Od Dinamovog kornera ništa, obramio se Slaven Belupo i u 10. minuti se vraćamo programu iz naše režije i studija pri onom početnom rezultatu 0-0. Aut je za Dinamo s desne strane.

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Sport i glazba.
2: U prvoj utakmici današnjeg programa 37. kola Premier Ligi, nogometaši Manchester Uniteda s 3-2 pobijedili su Nottingham Forest. United je tako potvrdio treće mjesto te ima 68 bodova, 6 više od četvrte Aston Villa. Nottingham je siguran na 16. mjestu s 43 boda. U talijanskom prvenstvu Serie A odigrana su 5 susreta i to 5 bitnih susreta za ona mjesta u Ligi prvaka i cijeli rasplet oko plasmana u Ligu prvaka Europske lige i Konferencijske lige. Roma je s 2-0 pobijedila Lazio u derbiju, Como je dobio 1-0 Parmu, Genoa i Milan odigrali su 1-2 za goste iz Milana, Juventus je kod kuće poražen od Fiorentine 2-0, a Napoli u gostima svladao Pizu. Na ljestvici Inter je već odavno prvak Italije, drugo mjesto drži Napoli sa 73 boda, Milan je skočio na treće

0: mjesto, ima 70 bodova, isto toliko broji i Roma. Como se uzdigao mjesto i došao na, dakle, peto mjesto sa 68 bodova, koliko ima i Juventus, koji je, dakle, pao za tri pozicije i sada isto tako ima 68 bodova u oči posljednjeg kola idućeg tjedna. Prije nego što se vratimo u Koprivnicu, još ću reći da je u drugom rangu hrvatskog nogometa Jarun kod kuće izgubio od Dubrave 2-0 i tako, eto, dva kola prije kraja još uvijek nije osigurao ostanak. Dubrava, koja je šesta sa 41 bodom. I vraćamo se sada u Koprivnicu i kolegi Marku Šivaku.
1: Ovdje je u tijeku 17. minuta dvoboja. U 14. je Slaven imao sjajnu situaciju za 1-0. Pokušaj Lepinjice je obranio zaista efektno Filipović, obivši loptu u korner. Ono što je zanimljivo, jedno vrijeme je ležao u tim trenucima, a dobrih 30 sekundi u kaznenom prostoru Dinama Išasegi. Tamo je pokazivao sudac Lovrić da nije bilo riječi o prekršaju nad njim. Ni Dinamo, niti Slaven Belupo nisu bacili loptu iz igre kako bi se vidjelo što je s lijevim bočnim Koprivničanaca. Već je akcija nastavljena i uslijedio je taj vrlo dobar potez, vrlo dobar udarac Slavenovog ofenzivca, međutim skrenuo je loptu u korner Filipović. Biće prekršaj za goste, za Dinamo. Tamo je prekršajem zaustavljen njihov protunapad. 18. minuta u tijeku. Sele na skok stoperi Zebić, odnosno Galešić. Loptu će izvesti Benacer kao osigurač. Ostaće Tabinas. A vrlo vjerojatno će zavrnuti u kazneni prostor domaćeg sastava Ismaela Benacer. Čini to prema drugoj vratnici, ali lopta je pala u peterac i tamo ju je uhvatio na vratar domaćih nogometaša Osman Hadžikić. Odmah bačeno prema lijevoj strani, tamo je Išasegi stao, pa onda odigrao u sredinu za Strepolju, koji je pak okrenuo stranu prema desnom obrambenom boku gdje se nalazi Katalinić, pa onda sve to skupa je malo usporio Čubelić u jednom manevru okretanja oko vlastite osi i Slaven Belupo za cijelo ovo vrijeme drži loptu u svojim nogama, traži naravno mogućnost pucanja Dinamove obrane, ali u svemu tome Dinamo, koliko god igra u nekom kombiniranom sastavu, sve za sada dobro zatvara, osim te spomenute 14. minute kad je, eto, Lepinjica testirao budnost vratara Filipovića, koji je doista odgovorio tom izazovu na najbolji mogući način. Čubelić ostavlja na desnom boku kod Krušelja, tamo je Crepulja praktički ušao na poziciju desnog stopera, pa onda sve to skupa je vraćeno do Hadžikića, on kombinira s Katalinićem, ide sve to skupa prema naprijed, prema Krušelju, ali zaustavljen taj Slavenov napad i Dinamo s loptom seli prema desnom svojem boku. U Dinamovim redovima danas je kapetan Niko Galešić, što je također novitet, ali rekao sam već da je podugačka ta lista izostanaka kod Dinama, izostanaka vezanih isključivo uz ovu utakmicu, jer nije riječ o nekim ozljedama, već o činjenici da je Dinamo rasterećen i da želi vidjeti koji igrači jesu materijal za nastavak suradnje i na koga se može računati u idućoj sezoni ili pak idućim sezonama, a kome bi se trebalo eventualno ovog ljeta zahvaliti. Istek 20. minute u međuvremenu u Koprivnici. Dinamo napada, Dinamo drži loptu u svojim nogama, iako je to morao zato što su dobro postavljeni Slavenovi igrači vratiti skroz do vratara Filipovića, koji se malo, eto, poigravao s loptom onako i urolajući prema natrag Johnom svoje kopačke, potom je uputio dijagonalu prema Perezu Vinlofu na lijevi Dinamova bok. Sve to skupa je završilo kod Solde, on je kombinirao Stabinasom. Tabinas nema rješenje prema naprijed, pa mora vraćati loptu do kapetana Galešića, ona pak proslijediti prema Zebiću. Zebić pronalazi Pereza Vinlofa. Već je Dinamo došao na nekih 20 metara od Slavenovog gola, lopta je u Vidovićevim nogama, međutim Vidović isto mora vraćati prema Galešiću. Galešić za Topića koji je na desnom krilu. Topić gura u sredinu, tamo je dodirnuo loptu Kovačić pa ju nije uspio praktički dostaviti svojim suigračima u toj situaciji. Topić, a onda u međuvremenu udarac Dinamovih igrača iz daljine, ali je to uspio zaustaviti vratar Hadžikić i prošla je i ta opasnost. Čini mi se da je Soldo testirao svoj udarac onako prizemno, silovito prema donjem desnom kutu, ali nije uhvaćen na spavanju Slavenov čuvar mreže, malo prije spomenuti Osman Hadžikić. Aut je s lijeve strane za Pereza Vinlofa. Počinju i Bad Boys sa Dinamovom himnom ovdje u Koprivnici, daju svoj vrsni ritam ovom meču, dok Slavenovi nogometaši kombiniraju na travnjaku. Vraćen pas na Kovačića, on pak traži Iša Segija koji ostaje bez lopte, sjajno mu je to oduzeo Topić koji je potom zaradio i prekršaj, tamo je neoprezan bio mladi Leon Bošnjak i lopta je to koja je ponovo dosuđena Dinamu za Tabinasa koji još uvijek čeka s njezinim izvođenjem. Onda se odlučio za povratni dijagonalni pas na Zebića, on odmah prema Perezu Vinlofu, potom vraća loptu do svoje zadnje linije Vidović. Benacer još jednom nakon što je primio loptu od Filipovića to vraća do Dinamova čuvara mreže koji je potom preskakanjem igre pronašao Pereza Vinlofa koji je osvojio sada već 40 metara, potom predao za Soldu. Soldo vraća Perezu Vinlofu koji se namješta na udraci, trese mrežu ali s vanjske strane. Ostalo je 0-0, 23. minuta dvoboja, prva prava Dinamova situacija za udarac, ali Pereza Vinlof nije bio dovoljno precizan. Šveđanin je gađao ljevicom, međutim pogodio je vanjsku stranu mreže. Ostalo je onih početnih 0-0. Slaven je do ovog trenutka bio konkretniji. Onaj je Lepinjićin udarac morao je braniti Ivan Filipović, a ovu maloprijašnju situaciju i udarac Olofa Matea Pereza Vinlofa nije morao skidati Osman Hadžikić. 24. minuta u tijeku, ušli smo dakle u drugu polovinu prvoga dijela, rezultat još uvijek onaj je početni, Slaven Belupo 0, Dinamo 0. Vjerujem kako ćemo slušati glazbu do naših novosti, oglasit ćemo se naravno iz Koprivnice ukoliko dođe do promjene rezultata.

0: Sport i glazba.
1: U Koprivnici promjena rezultata 1-0 vodi Slaven Belupo protiv Dinama. Krušelj drugu nedjelju zaredom, strijelac za Slaven posliznao se u Dinamovom kaznenom prostoru. Perez Vinlov dočekao je i objeručke prigrlio tu njegovu pogrešku Krušelj i onda iskosa s desne strane s 5 metara zatresao Dinamovu mrežu i Slaven Belupo vodi protiv novog prvaka Hrvatske, Dinama 1-0.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu, još nije pod nadzorom policije. Nakon zločina je pobjegao, a traže ga sve raspoložive policijske snage. U Drniš su helikopterom sletjeli i specijalci iz Lučkog, a područje oko grada pretražuje se i bespilotnim letjelicama. Policija je objavila Aleksićevu fotografiju i upozorila građane da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se ne približavaju ako ga ugledaju, nego da im to odmah dojave. 19-godišnjak koji je ubijen bio je maturant, a stradao je dok je muškarcu poznatom po problematičnom ponašanju, koji je već služio zatvorsku kaznu zbog ubojstva, dostavljao picu. Ubio ga je na terasi kuće. Od mladića se u suzama oprašta cijeli grad. Ravnatelj Drniške srednje škole Ivana Meštrovića, Hrvoje Pekas.
2: Izgubili smo, nažalost, jedan mladi život. Bio je uzoran učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Jednostavno, bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi, šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
0: Troje ljudi ubijeno je u masovnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju, objavile su ruske vlasti. 12 osoba ozlijeđeno je u gađanju naftne rafinerije u glavnom gradu, kaže gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su napadi potpuno opravdan odgovor Kijeva na smrtonosne ruske akcije diljem Ukrajine. U njima su samo ovog tjedna poginuli deseci civila.
3: Išla zaraz.
0: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve. Iskusni nepalski penjač Kami Rita Sherpa i penjačica Lakpa Sherpa postavili su nove rekorde po broju uspona na Mount Everest. Kami se na vrh svijeta popeo 32. put, a njegova kolegica to je učinila 11. put. Oboje su karijeru započeli kao nosači prije nego što su postali profesionalni vodiči. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Josip Kerin. Čitao Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porasna oblake. Vjetar slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14. Dnevna od 18 do 23 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Brela. Prometna policija regulira prometni obilazak. U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete, dok su kolnici još uvijek mokri ili vlažni i skliski u Slavoniji. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima, i to na ulasku u zemlju. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnje u koloni. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sport i glazba.
1: A u emisiji Sport i glazba ponovo smo u Koprivnici, poštovani slušatelji, gdje Slaven Belupo od 27. minute vodi 1-0 protiv Dinama u 35. kolu HNL-a. Strijelac je bio Krušelj koji je na taj način iskoristio činjenicu da se poskliznuo Dinamov ljevi bek Olof Perez Vinlof. Dobro je sada Tabinas sačuvao loptu za Dinamo na neki način nakon remplanja Siša Segijem. Odigrao je to prema Lisici koji je zamijenio stranu Stopićem. Pokušava Dinamo eto i takvom promjenom krilnih igrača pronaći put do Slavenove mreže, međutim od onog primljenog zgoditka jedino što smo od opasnosti za Slavenova gol vidjeli od Dinama jest pokušaj Galešića s 31-2 metra, dakle u 36. minuti, i tu je lopta fioknula iznad grede. Dinamo ponovo napada, Dinamo opet kroz posjed traži put do 16-tercu kojeg čuvaju domaći nogometaši. Zebićeva lopta prema Tabinasu, on pak kombinira s Lisicom koji je, ponavljam, krenuo u ovu utakmicu na ljevom, a sada je na desnom krilu. Rekao sam malo prije da je zamijenio stranu Stopićem. Isto tako tu ima još podosta igrača koji nemaju pretjerano veliku minutažu u Dinamovom sastavu ovog proljeća. Tu prije svega mislim na Zebića, Tabinasa i Filipovića. Evo dobro gubača prema Lisici, centrirao je tamo s lijeve strane Perez Vinlof. Na kraju lopta je bila previsoka za Lisicu koji je ipak nekako dotršao do nje i uspio ju sačuvati unutar granice igrališta. Benasera pronalazi Vidovića, on pak kombinira s Perezom Vinlofom koji gubi loptu. Otvara se mogućnost protuudara domaćih igrača. Dugo je to držao Lepinjica u svojim nogama, onda odigrao povratni pas. Sada se opet ponudio i prihvatio tu loptu koju mu je dao Čubelić. Crepulja na lijevog bočnog Iša Segija, on vraća prema Kovačiću, a Dominik Kovačić prema svojem kapetanu Vinku Međimorcu. Evo malo prostora nakon što je Iša Segija od prve u postoju Bošnjaka, onda gura još više unaprijed i brani. Vrlo dobar pokušaj sada Losike Račukudua. Ivan Filipović, ostalo je tih 1-0 za Slaven Belupo. Upisat ćemo i ovu 39. minutu kada je Filipović još jednom sjajno intervenirao baš kao i u 14. minuti dvoboja. Ovoga puta Račukudu iz blizine nakon Bošnjakova pasa, ali Filipović budan i sačuvao je i ovaj put Dinamovu mrežu da njega nije bilo danas ovdje u Koprivnici. Već sada u oči 40. minute dve, tri lopte bi sigurno ocijele u Dinamovoj mreži. Kad kažem sigurno, to tako možda malo zvuči pretenciozno, ne sumnjamo uopće u vratarski kvalitet Livakovića koji je branio većim dijelom ovog proljeća, isto tako ni Zagorca ili Žnuderla, ali stvarno valja pohvaliti ono što je Ivan Filipović danas ovdje napravio. Nema nam Ivana Nevistića koji je također pod ugovorom s Dinamom. Moglo bi doći naravno i do promjene sredine kad je Nevistić u pitanju, iako ne treba zaboraviti da je donio prije dvije sezone Dinamo naslov prvaka upravo svojim sjajnim obranama u proljetnom dijelu sezone. Slabo čišćenje sada Galešića, dobar ubačaj i na kraju glavom Lepinjica preko grede. Ostaje 1-0 u 41. smo minuti, ali Slaven je bliži drugom zgoditku nego Dinamo izjednačenju. Opet dobar prodor po ljevom boku, odnosno slabo čišćenje tamo Galešića. U nastavku te akcije centar šut na Lepinjicu i udarac glavom otišao je tek nekoliko centimetara iznad grede i ostalo je tih 1-0 za Slavena Belupo pogotkom Krušelja iz 27. minute dvoboja Dinamove. Situacije koje su spomena vrijedne su se dogodile u 23. odnosno 36. minuti. Prvo je Perez Vindlov pogodio vanjsku stranu mreže, a onda je Galešić opalio silovito s 30 metara i gađao iznad gola kojeg čuva Osmana Hadžikić. S druge strane dvije perfektne intervencije Filipovića. Prvo je u 14. minuti zaustavio udarac Lepinjice, onda u 39. i pokušaj Račukudua. Lepinjica je malo prije u 41. glavom tukao preko gola, a Slaven Bilupoje u vodstvo doveo Krušelj u 27. minuti nakon što se poskliznuo Olof Mateo Perez Vindlov i sve to skupa je iskoristio Slavenov desni bočni. Dobro se riješio svojeg čuvara, sada Zebić, potom predao loptu na lijevi bok, odakle je Perez Vindlov loše centrirao, izbacio to praktički izvan granice igrališta i to je lopta ponovo za domaći sastav. Počela je 43. minuta u Koprivnici pred raspjevanim Dinamovim nogometašima. Ostatak ove jedine tribine na stadionu Ivana Kuše-Kapaša je ostao poprilično miran, prati naravno odmiravanje snaga u ovom pretposljednjem 35. kolu Supersporta HNL-a. Za sada zadovoljniji mogu biti domaći kibici jer Slaven Belupo nakon pobjede protiv Gorice kojom je prekinut post nakon 9 prvenstvenih utakmica bez pobjede, Slaven Belupo je napokon uspio stići do Slavlja, a ovdje opet ima pozitivan rezultat i nada se da može u ta dva posljednja domaća dvoboja ove sezone uzeti maksimalan plijen i to protiv momčadi sa zagrebačkog područja, kažem zagrebačkog područja s obzirom da je prošle nedjelje ovdje gostovala Gorica. Perez Vindlov povratno prema Zebiću, on odmah predaje za svojeg kolegu u zadnjoj liniji Galešića. Tabinas će još jednom to vratiti do Galešića koji je ponavljan danas nosi kapetansku vrpcu. Zebić ide na preskakanje igre, ovo je poprilično loša lopta koju je prsima primio Iša Segi, odmah potom predao za Bošnjaka koji je Modrićevskom loptom udarenom vanjskom stranom kopačke upošljava Račukudu, a koji je imao sjajnu situaciju 1 na 1 s Filipovićem u 39. minuti, ali nije uspio zabiti. Ovoga puta iznudio je aut poprilično visoko, praktički na visini 16 terca gostujućeg sastava. Sprema se to izvesti rukom Iša Segi koji može daleko baciti. Učinit će to prema Račukudu kojemu je to vratio. Potom pas koji ide na Bošnjaka. Bošnjak još jednom za Iša Segija, ali ovaj je njegov ubačaj je odviše slab i lakoćom je to uhvatio Filipović, odmah ispucao prema Belji koji će zadržati tu loptu ili ipak neće, pokazuje prvi pomoćni sudac Luka Kurtović. Završila je ta lopta ipak u autu i to nakon što je pokušao visoko uzdignutom ljevom nogom unutar granice igrališta zadržati prvi strijelac Supersport HNL Dion Drena Beljo. Nema kluba kojem nije tresao mrežu ove sezone. 30 njegovih HNL pogodaka još uvijek ne odustaje od utrke za najbolji strijelcem u povijesti, a ovoga trenutka je kraj prvog dijela označio Zdenko Lovrić. Dakle, Slaven Bilupo, Dinamo 1-0, jedini je strijelac bio Krušelju 27. minuti i to nakon što se poskliznuo Perez Vindlov. Dobro je to iskoristio domaći Bočný igrač zatresal Filipovičovu mrežu za minimálnu prednosť koprivničkog sastava, kojom se i otešlo na odmor. Kad se podvuče crta, Slavenove su prigode bile zrelije i doista je zasluženo ovo Slavenovo vodstvo nakon prvih 45 minuta. Vidjet ćemo kako će to izgledati u nastavku ove utakmice. Ostanite dalje uz drugi program Hrvatskog radija, poštovani slušatelji.

0: I dalje smo u slavljeničkom tonu povodom 100 godina Hrvatskog radija, a mi se ponovno uključujemo u Koprivnicu gdje Marko Šivak ima zanimljivog gosta. Marko.
1: Hvala lijepa Mateo na ovome uvodu, s nama je ovdje u društvu tehnikom, možemo to tako reći, gospodin Robert Kerovec. Drago nam je da ste nam odvojili nekoliko minuta i priključili nam se ovdje na komentatorskoj poziciji Hrvatskog radija. Drago nam je da možemo u ovom ugodnom vremenu ovdje u Koprivnici uživati u pravoj nogometnoj predstavi. Možda je šteta malo zbog vjetra koji publici ne daje baš neki osjet ugode na stadionu, ali utakmica je itekako zanimljiva.
2: Da, dobro. Stadion je gotovo pun, vrijeme je idealno, a vjetar sad ne vremena to utječiti.
1: Evo, Slaven Belupo nam je posljednjih godina doista postao stabilan i respektabilan prvoligaš. Imali ste i svojih izleta u Europu. Kako ste vi zadovoljni onime što se događa ovdje u Koprivnici proteklih godina?
2: Pa prvo bih iskoristio priliku da vam čestitam ovih 100 godina. Mislim, to je zbilja veliki jubilej. I moram reći, ovo u zadnjih 10 godina su svi televizijski prenosi direktni, prije toga jedino su bili radio prenosi svih utakmica ovoga, televizija gdje koji, pa evo zahvaljujem i na saradnje dugogodišnje i čestitam vam ovaj veliki jubilej. Pa što se tiče kluba, pa zadovoljni smo, mi smo klub iz malog grada, imamo 29.000 stanovnika, znači nikad nismo, kad smo ušli u ligu, nikad nismo ispali osim velike četvorke, jedino mi nismo nikad ispali iz lige. 9 puta smo igrali evropska ta natjecanja, bili smo najuspješniji klub onog Inter Toto Kupa nekadašnjeg, tu su našem malom gradu, znači i velikani dolazili od Aston Ville, Stuttgarta, Lila, da ne velim i zadnji put, 2012. godine smo tu i pobjedili Athletic Bilbao koji nam je najveći evropski uspjeh. A u prvenstvu smo drugo mjesto 2007. i 2008. Znači osvojili, bili smo 3 puta u finalu kupa, tako da za jedan, ipak smo mi mali klub iz malog grada, su to zadovoljavajući rezultati.
1: A i promijenile su se malo okolnosti, upravo ste vi bili posljednja adresa na kojoj je radio Dinamov trener, rijetko kada je u stvari Dinamo posegnuo za rješenjem iz Koprivnice za svoju klupu.
2: Pa da, evo, mislim, danas je naš bivši trener Kova došao opet tu i danas mu je rođena, ne ovim putem, mu isto čestitamo, normalno publika ga pozdravila pljeskom, ostavio je duboki trak od nas, a ostavio je Dinamo, velimo svoju duplu krunu i prvenstvo i ovo, ostavio je tamo veliki trak, tako da evo, čestitam još jedan put i Dinamo i njemu. I želimo puno uspjeha i puno zdravlja i puno sve najbolje u daljem životu i u daljem natjecanju.
1: Spomenuli ste i sami, nekad nije bilo toliko televizijskih prijenosa kao danas kada se prenose praktički sve utakmice domaćeg prvoligaškog pa i niže ligaškog nadmetanja. Nekad je postojao samo radijski prijenos. Što je to značilo za ovu sredinu poput Koprivnice, odakle Hrvatski radio redovito prenosi utakmice Podravke što se tiče rukometa i što se tiče Slavena u nogometnom svijetu?
2: To sigurno da bez radija ne bi bilo takve popularizacije ni nogometa ni svega ostalo, znači nisu mogli svi biti na stadionu, koji god bio zauzet ili na poslu ili u autu ili negdje su slušali te prijenose, znači znali su šta se događa u svakom trenutku i to je bio jedan prozor da velim u svijet svih tih navijača koji nisu bili na utakmici u tom trenutku, a bez toga ne bi bilo popularnosti takve ni nogometa ni ostali sporta, znači rukomet gdje smo bili evropski prvaci tu u Koprivnici koji vi isto redovno pratite Podravku, tako da bez toga sigurno bi to puno manje bilo i popularno i ovoga, ljudi bi znali rezultate, igrače i sve ostalo što vi u svojim prenosima prezentirate.
1: Nažalost, nema nam više Ive Čičina Mašanskera koji je također obilježio dobar dio tog radijskog jubileja i on se znao javljati iz tih utakmica, ako ništa drugo, i poslati izjave od nekud iz dalekoga svijeta, ali vrlo često i iz Koprivnice, bilo da je u pitanju bila Podravka, bilo da je u pitanju bio Slaven Belupo, i na taj način je i on dao svoj obol našoj povijesti.
2: A da, Ivo je bio doajen novinarstva, radio prenosa i svega, ja normalno da ga osobno poznam, sarađivao sam dugo godina s njim, čak i izvan nogometa, znači od onih ratnih dana, od uzbuna pa preko radija gdje smo sve obavijesti, sve živo, gdje on isto svoj obol dao, pa do velim rukometa, nogometa kojeg je obožavao i kojeg je dao svoj veliki obol u popularizaciji rukometa i nogometa u Koprivnici.
1: Sve se naravno skupa malo promijenilo, više ne ovisimo toliko o žicama, nekada su te linije diktirale gdje, kako i zašto. Mi još dan danas ovdje na stadionu imamo kutiju sa svojim instrumentima, ali smo eto odustali od tih žičanih veza. Bežična tehnologija učinila je svoje. Kako vam se danas čini radio, pratite li uopće emisiju Sport i glazba?
2: Pa pratite sve. Kada mi to vrijeme dopušta, imamo dosta obaveza, kad god mogu pratiti, pa velim, to, malo se to sve moderniziralo, ali u principu je ostalo isto, znači obavijestiti gledatelje, prezentirati im doživlje na sportskom terenu što bolje i bliže, i ovoga, tehnologija samo to unaprijedila i poboljšala da nema nekih prekida, kako smo prije znali imati prekida veza i svega, velim, ali bit prenosa i svega je ostalo kako je bila i prije.
1: Možda nema više one dinamike, gol u Kranjčevićevoj, gol na Poljudu, ali igraju se utakmice svaka u svoje vrijeme, što u prijevodu znači da vrlo često prvoligaške momčadi možda slušaju konkurenciju vraćajući se u autobusu s neke od utakmice.
2: Pa jasno, dok si u autobusu i auto ne vreš prema se baš gledati, pa onda je jedini kontakt s utakmicama je radio koji redovno prati.
1: Kako se vama čini ova utakmica Slavena i Dinama? Rekli smo već, Slaven možda malo konkretnije u prvom poluvremenu i po prigodama na kraju krajeva i realizirao je tu jednu nakon pogreške Dinamovog igrača.
2: Pa da, imali smo tri velike šanse, Dinamo jednu, pa moram reći da i Dinamo igra malo u izmijenjenom sastavu, nama fali 8 igrača, nažalost, koji su od kojih bi 7 bilo u prvih 11, ali koga nema, bez njega se mora. Tu dobili su priliku neki mlađi igrači kod nas i kod Dinama, pa da vidimo malo i tu mladost i tu budućnost neku i Dinama i Slavena Lupa, i to je neka pozitiva.
1: Treba će svakako izdržati u drugome poluvremenu. Mi zahvaljujemo Robertu Kerovcu koji je izdvojio vrijeme za nas ovdje na komentatorskoj poziciji Hrvatskog radija i zaželjet ćemo njemu i Slavenu Belupu puno sreće u budućnosti.
2: Hvala i vama i još jednom čestitke.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovo smo u Koprivnici, poštovani slušatelji. 1-0 prednost Slovena protiv Dinama nakon prvih 45 minuta. Jerini Strijelac bio je Krušelj u 27. minuti dvoboja. Imao je Slaven Bilupo još nekoliko zaista zrelih prigoda. Lepinjićin udarac obranio je Filipović u 14. minuti. Također je isto reagirao i u 39. kad se našao oči u oči s Raču Kudovom, a u 41. Lepinjica je glavom iz blizine s 5 metara tukao preko grede. Dinamo će imati prvi napad u nastavku ovog dvoboja. U središnjem je krugu Dion Drenabeljo, koji je praktički bio odsječen od ostatka Dinamove momčadi. U nekoliko navrata uspio primiriti loptu u suparničkom 16 tercu, onda se morao kretnjama okretati leđima suparničkom vrataru Hadžikiću i odlaziti driblingom od gola. Na takav način čuvati loptu bio je bez udarca, a znamo da je itekako opasan kad je prsima okrenut vrataru. Prvi topnik HNL s 30 postignutih zgoditaka, 37 ukupno u svim nogometnim natjecanjima u kojima je Dinamo igrao ove sezone, uz napomenu da je preskočio određene utakmice kupa u onoj ranijoj fazi nadmetanja, pa zbog toga mu je u kupu učinak nešto manji, na svega 2 postignuta pogotka, 5 ih je pridodao u Europskoj nogometnoj ligi. A lopta je u Dinamovim nogama kod kapetana Galešića. Odigrao je to prema Benaseru. On odmah prvom do sebe soldo povratno na Benasera, potom jedna okomica za Vidovića, međutim nešto slabije primanje Gabriela Vidovića i morao je tu loptu vraćati u pozadinu kako bi opet to Dinamo pokušao kroz proigravanja, razigravanja, ha u prvom redu svoje prve violine danas Benasera, pretvoriti u neku izgledniju situaciju za ugrožavanje suparničkog gola. Ovoga puta tražio je Benaser Topića, međutim nije uspio Topića primiriti loptu. Odgovorio je Slaven organizacijom svojeg napada. Dinamovi su igrači izbacili loptu out, pa će ju Strijelac jedinog zgoditka Krušelj vratiti rukama u igru. Bacio je to prema Crepulji, Crepulja okreće stranu, daje do Dominika Kovačića, on još jednom za Crepulju koji je u središnjem krugu, potom će dijagonalom tražiti Čuvelića, dobro primanje prsima na auta liniji, onda slaba ubačaj kojeg će Zebić degažirati, izbaciti praktički u aut i novi je to posao za današnjeg Strijelca Filipa Krušelja. Podsjećam, zabio je i prošle nedjelje ovdje na ovom istom stadionu i Gorici i Petom. Krušelj sada prema Čubeliću, ispred njega se ubacio tamo na tu na loptu Vidović, pa je aut na kraju iznuđen za Dinamove nogometaše. Perez Winlef se to sprema ubaciti rukom, traži tamo Topića, pa onda Topića povratno prema Zebiću koji je pod pritiskom ostao bez lopte. Lepinjica je bio čvrsta, ali ipak i on je na trenutak zaboravio loptu, pa je to uspio Zebića ukrasti. Evo Lipinjici nove šanse, hrva se tamo praktički s Perezom Winlofom, bilo je tamo obostranog guranja, na kraju je intervenirao i Zebić i izbacio tu loptu u novi aut za Slavenove nogometaše. Ova će biti onako na visini Dinamova 16 terca, pa onda ne svakidašnja situacija u kojoj će gurnuti još malo prema naprijed, otprilike na visinu 12-13 metara od one gol linije, odnosno korner linije izvođača tog auta Krušelja. Bačeno je to prema, čini mi se, Čubeliću koji je to onako loše opalio iza voleja i završilo je u golautu. Ispucao je to Filipović, glavom spustio Beljo za Vidovića, on kombinirao s Topićem na desnom krilu, dosta prostora za Lisicu, Lisicu koji se ipak vraća s loptom, odlaže to za Tabinasa, Tabinas gura na Vidovića koji se izvukao na desno krilo, još jednom lopta do Tabinasa i sada će to završiti kod Galešića, odnosno Zebića, sasvim je u pozadinu to vratio Dinamo. 49. minuta, evo malo prostora na ljevom Dinamovom krilu za Topića, iako mu je tamo na leđima praktički bio Katalinić. Vraćali su to ponovo Dinamovi igrači, ovoga puta do vratara Filipović, zatim Galešić daje prema Beneseru. Razvijene Dinamove zastave, dominantna ona koja obilježava 40. rođendan Bad Blue Boysa. Lopta je kod Tabinasa, on pak to odigrava na desno krilo prema Lisici. Ubačuje Lisica, ispala je lopta iz ruku vrataru i 1-1. Topić je strjelac. Nije dobro intervenirao Hadžikić, nisu ga tamo dirali Dinamovi igrači, iz toga nema prekršaja. Pokupio je otpadak Fran Topić i iz blizine desnom nogom sa svega 2 metra razmaka zabio za 1-1 u 50. minuti utakmice u Koprivnici. Na sličan način poveo je nakon pogreške Slavenovih igrača, odnosno Dinamovih igrača Slavena, sada nakon pogreške Slavenovog vratara izjednačio je Topić, ispala je lopta Hadžikiću iz ruku i to je iskoristio Fran Topić koji se našao u blizini zajedno s Beljom i izjednačio je rezultat. Evo udarca Račukudua iz daljine s 30 metara, pokušao je lobom prevariti Filipovića, međutim prejako je bila udarena ta lopta i preletjela je iznad grede u gol out. Ispucavanje potom Filipovića prema Lisici koji je ostao bez lopte, pa onda Soldo još jednu loptu šalje prema tom Lisičinom desnom krilu. Krenuo je na ljevom, ali vrlo brzo je morao mijenjati stranu s Topićem. Ona ideja o kontra nogi takozvana, gdje ljevak igra na desnom, a dešnjak na ljevom krilu, nije danas izgledala dobro kod Dinama, pa su eto zamijenili strane. Topić je zabio, ali ne kao plod te neke sjajne igre njega kao ljevaka na ljevom krilu, već kao rezultata ispadanja te lopte vrataru Hadžikiću. Biće zanimljivo vidjeti reakciju Dinamova stratega koji je obično u posljednje vrijeme nakon sat vremena igre mijenjao svoje krilne napadače, ima kao opciju na klupi Cardoza Varelu i Munsefa Bakrara, također i već pomalo zaboravljenog Kordobu koji bi mogli zaigrati na tim krilnim pozicijama. U toj varijanti Bakrar bi mogao igrati i centralnu špicu, ali isto tako ako ćemo već govoriti o tome kako je naglasio da će u završnici sezone prigodu dati igračima koji su imali manju minutažu kroz sezonu i gledati tko je od njih materijal za Dinamo, a tko nije, onda valja naglasiti da tu na klupi ima još Torrentea, Šuntu, Šimića, Radnića, te Brundića uz Valinčića koji je neupitan član Dinamovog sastava, uz još pričuvne vratare Zagorca i Žnuderla. Lopta kod Benasera, umeđu vremenu 53. minuta, Perez Vindlov pokušava to gurnuti za Krušelja. Krušelj nije to uspio sačuvati, ali jesu njegovi suigrači, pa onda Soldo se ubacuje ispred Lepinjice i Lepinjica se poslužio rukama, srušio Soldu i to je prekršaj u Dinamovu korist, kaže sudac Lovrić. Dvojicu vratara Kolara i Čovića na klupi ima trener domaćeg sastava Mario Gregurina, tu su još Geci, Lešković, Čurković, Česta i Petrović, Šivalec, Soka, Čašić, Nestorovski i Kutleša koji zbog svojih godina za ovu utakmicu je morao obaviti i specijalistički liječnički pregled, a lopta je opet za Slaven Belupo koji je kombinirao u svojoj polovini terena. Čini se da će Dinamo krenuti sa zamjenama, bliži nam se sat vremena igre, tamo podignut s one dodatne klupe Ivan Kelava koji će otići prema tim igračima na zagrijavanje i dati im, vjerujem, dodatne upute tko mora podići intenzitet tog zagrijavanja, ne bili ubrzo ušao u igru. Evo dobre lopte Pereza Vinlofa i odličnog snalaženja Belje u kaznenom prostoru, pokazao je zašto je toliko opasan ove sezone. Primio je loptu koja nije bila odviše jednostavna za kontroliranje, potom uputio udarac, ali od svega toga na kraju ništa, ostao ležati jedan Slavenov Branić, je li riječ o kapetanu Međimorcu? Čini se da je.

6-6, ostavljam otvorenu mogućnost i da je zaleđe u ovoj situaciji označio Nikola Kečkiš iz Virovitice, a vidjet ćemo to naravno prigodom izvođenja ovog prekida, hoće li sudac Lovrić podići svoju ruku u zrak ili će riječ ipak biti o

je Perez Vinlov uposlio Beljua, ovaj je primirio loptu i onda opalio ljevicom. Sve je to ocijelo u vanjskoj strani mreže, ostalo je 1-1 za 1-0. Zabio je Krušelja nakon što se okliznuo u kaznenom prostoru Perez Vinlov, a na 1-1 izjednačio Topić također nakon pogreške i to vratara Hadžikića. I evo nam odgovora da je doista označeno zaleđe u toj prošloj situaciji. Podignuta ruka sudca Lovrića, izvešće indirektan udarac Osman Hadžikić. A mi ćemo se oprostiti od vas, poštovani slušatelji, u 56. minuti koprivničkog dvoboja pri rezultatu Slaven Lupo 1, Dinamo 1.

0: Idemo ponovno do Koprivnice, utakmica Slaven Belupo Dinamo i čini se promjena rezultata, Marko.
1: Da, vodi Dinamo 2-1, probio je desni bok Tabinas, ubacio u sredinu gdje je bio Vidović koji se sjajno snašao i pogodio suparničku mrežu za 2-1 prednost Dinama od 58. minute. Isporučio je asistenciju Tabinas, a zabio Vidović svoj novi pogodak. Nastup su ovdje u Podravini završili u Dinamovom dresu Topić, odnosno Benaser, koji je imao i onaj žuti karton iz 6. minute umjesto njih od 59. na travnjaku su Šunta, odnosno Cardozo Varela, i oni će imati otprilike pola sata kako bi pokazali raskoš svojeg nogometnog talenta. Lopta opet u polovini koja pripada Dinamu i to u posjedu Dinamovih nogometaša, vraćeno prema vrataru Filipoviću koji će

0: to ispucati na centar fora Belju koji praktički na leđima drži kapetana Slavena Međimorca. Onda u nastavku ove akcije tamo su bili Crepulja, odnosno Račukudu, pa lopta vraćena do Katalinića, Katalinića koji kreće prema naprijed, potom podvaljuje za Krušelja, a on je pak pogodio blok Pereza Vinlofa i završilo je to u korneru za Slaven Belupo. Prigoda iza prekida za Koprivničance kad već ne ide iz igre. Posljednju prigodu domaćina bilježimo tamo u 41. minuti kad je Lepinjica iz blizine glavom tu kao preko gola u nastavku, kad su šanse za pogotke u pitanju igra isključivo Dinamo. Evo Slavenovog pokušaja, centar šut je bio Crepulje iz kornera. Sada su iznudili novi udarac iza kuta Slavenovi igrači, pa će to u 61. minuti ponoviti Crepulja. Ukoliko ste se tek sada uključili, poštovani slušatelji, a ovdje je prekid zbog naguravanja u petercu, podsjećam da je Slaven Belupo poveo u 27. minuti pogotkom Krušelja, izjednačio Topić u 50. U 58. Vidović je zabio za 2-1 Dinama. Ubačaj u 5 metara, hvata živi centar šuta Ljubana Crepulje Filipović, međutim griješi u bacanju lopte svojim suigračima za pokušaj organizacije kontre, pa onda evo kombinacije tamo Lepinjice i Kovačića koji je bio u zaleđu, koja je naknadno označeno, tu kao je u međuvremenu preko gola Kovačića, ostalo je tih 2-1 za Dinamo, a nije tako izgledalo po završetku prvih 45 minuta kad je Slaven imao prednost od 1-0. Ispucavanje lopte Galešića prema Lisici, dobar skok bio je Kovačića, potom smiruju to Dinamo i nogometaši za Šuntu. Šuntu koji gura prema Lisici. Lisica će zavrnuti s desne strane. Opet Vidović na lopti. Udarac Vidovića. Brani Hadžikić. Pokušao je primiriti loptu ljevom nogom Vidoviću.
1: Pozdravljamo slušatelje prvog programa. U ovim trenucima igra se pretposljednji dvoboj 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva između Slaven Belupa i Dinama. Susret prati Marko Šivak.
0: I puna tribina Koprivničkog stadiona Ivana Kušek-Apaša, u tijeku je 63. minuta, Dinamo vodi 2-1, a nije sve tako izgledalo. Slaven Belupo je dobio prvo poluvrijeme rezultatom 1-0 nakon pogreške Pereza Vinlofa koji se poskliznuo u vlastitom kaznenom prostoru. To je sve iskoristio Krušelja i doveo Koprivničance u vodstvo od 1-0 u 27. minuti. Prije i poslije toga domaćini su bili konkretni, Lepinjićin i Račukudov udarac obranio je Filipović, a potom je Lepinjica u završnici prvoga dijela glavom tukao preko gola, tek dva pokušaja Dinama preko Pereza, Vinlofa i Galešića, sve to skupa neuspješno, prijetili su igrači zadnje linije, a onda u nastavku gledamo gotovo isključivo Dinamove prijetnje prema domaćem golu. Već iz prve situacije zabio je Topić nakon što je ispala lopta vrataru Hadžikiću, potom je i Beljo tukao pokraj gola da bi Vidović u 58. minuti nakon ubačaja Tabinasa zabio za ovih aktualnih Slaven Belupo 1, Dinamo 2.
1: Prije nego što se vratimo u Koprivnicu na utakmicu Slaven Belupo Dinamo, samo informacija da je Britanac Jan Čionski, pobjednik ATP teniskog Challenger turnira Zagreb Open, nakon što je u finalu sa 2x7-6 svladao Mađara Piroša. Tako eto, još malo je ostalo do toga da se spusti zastor na treći u nizu Challenger u Zagrebu koji se igrao na Šalati. Uz Čionskog osvajačica Zagreba je i Ruskinja Erika Andrejeva, te u titulu u parovima je osvojila Tara Virt i Švicarka Karamoko, a u ovim trenucima igra se još finale muških parova. Mi smo natrag u Koprivnici.
0: 65. minuta, napad Dinama, opet ona osovina Perez Milov Beljo, sjećamo se 55. minute kada se našao u nedozvoljenoj situaciji Beljo, ali ipak je dobro primirio loptu prsima, pa onda u nastavku te akcije tu kao ljevicom pogodio vanjsku stranu mreže, možda je netko i dirao tu loptu od Slavenovih nogometaša, međutim nije bilo kornera, već indirektan udarac za Koprivničance zbog tog ofsajda, a u 63. minuti nakon ubačaja Lisice Vidović je pokušao primiriti loptu ljevom nogom, ona mu je malo skakutala i onda je iza voleja raspalio silovito desnicom, uspio je to obraniti na vratar Osman Hadžikića jer je išla lopta točno u njega, bez obzira na silinu tog udarca, lakoćom je sačuvao svoju mrežu. Evo dijagonale sada Vidovića prema Vareli, dobro je intervenirao Krušelj, uspio sačuvati loptu za pomoć Hadžikića, potom Ljuban Crepulja se okreće pa onda pogađa ipak Lisicu i sviran sa zadrškom prekršaj Varele, a za to vrijeme Dinamo sprema i novu zamjenu igrača. Ono što je pomalo i očekivano jest činjenica da Slaven Belupo još uvijek ne osvježava svoj sastav jer na neki način nema koga gurnuti u igru, strateg domaćina Mario Gregorina, i zbog toga još uvijek ne koristi nikog od svojih igrača s klupe. Evo ponovo Raču Kudu, ako tu će pokraj gola, 67. minuta i označen je gol out, dakle pravovremeno utrčavanje tamnoputog napadača Koprivničanaca i njegov udarac desnom nogom pokraj desne vratnice Filipovićeva gola, ali na kraju ipak čini se označeno zaleđe. Moram priznati da ono što sam vidio jest ispružena zastavica prvog pomoćnog sudca Luke Kurtovića, ne i trenutak kad je bila u zraku, ali onda u nastavku smo shvatili da se izvodi ta lopta sa nekih 18 metara od Dinamovog gola i da je ruka glavnog sudca Lovrića u zraku, pa je to ipak riječ bila o indirektnom udarcu za Dinamo nakon izvođenja tog zaleđa. Pogreška veznih Dinamovih igrača nakon dobre intervencije kapetana Galešića, sada je intervenirao i Marko Zebić, Dinamov stoper, i izbacio loptu out. Vratit će ju ubrzo u igru Slavenovi nogometaši, ali ostao je ležati tamo u polju koje pripada Koprivničancima. Raču Kudu malo prije bio na desnom krilu, sada na poziciji praktički lijevog stopera leži, i to dobrih 15 metara u Slavenovoj polovini igrališta, a kod Dinama se spremaju dvije zamjene. Prije toga ipak Slaven mijenja formaciju, izlači jednog stopera Mario Gregorina, ubacuje Iliju Nestorovskog umjesto stopera Zvonimira Katalinića. 68. minuta bliži kraju, a mijenja i Dinamo. Ne, Slaven Belupo je ipak promijenio svoju odluku. Dakle,
2: sa brojem 15 Ivan Čubilić.
0: Ostaje u igri Katalinić, a umjesto petice izlazi 15-ica, dakle Ivan Čubilić. Kod Dinama
2: u igru će ući sa brojem 55
0: dvostruka zamjena Brundić,
2: Juan Jose Cordoba,
0: ulazi
2: sa brojem 10 Gabriel Vidović
0: umjesto Vidovića, a ušao je i Cordoba umjesto Lisice. Dakle, kraj nastupa za dvojac Lisica Vidović od 69. minute na travnjaku, spomenut dvojac Brundić i Cordoba. Dinamo ima pravo obaviti još jednu zamjenu, pred Slavenom su još dva potencijalna prekida u kojima smije mijenjati, a može promijeniti još četvoricu nogometaša trener Gregurina. Bliže se i naše novosti do kojih su ostale otprilike još 3 minute. Dinamo vodi 2-1 ovdje u Koprivnici, u tijeku je 70. Čućemo se ponovo nakon izvješća Hrvatskog autokluba, poštovani slušatelji. Naravno, oglasit ćemo se ukoliko dođe do nove promjene rezultata. Dinamo ima minimalnu prednost u Koprivnici od 2-1.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojega se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu, još nije pod nadzorom policije. Nakon zločina je pobjegao, a traže ga sve raspoložive policijske snage. U Drniš su helikopterom sletjeli i specijalci iz Lučkoga, a područje oko grada pretražuje se i bespilotnim letjelicama. Policija je objavila Aleksićevu fotografiju i upozorila građane da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se ne približavaju ako ga ugledaju, nego da to odmah dojave policiji. Ubijeni 19-godišnjak bio je maturant, a stradao je dok je muškarcu poznatom po problematičnom ponašanju, koji je već služio zatvorsku kaznu zbog ubojstva, dostavljao picu. Ubijen je hicem iz vatrenog oružja na terasi kuće. Od mladića se u suzama oprašta cijeli grad, govori ravnatelj Drniške srednje škole Ivana Meštrovića, Hrvoje Pekas.
2: Izgubili smo, nažalost, jedan mladi život. Bio je uzoran učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Jednostavno, bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi, šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
0: Gradski vijećnik Hrvatskih suverenista u Vukovaru Nemanja Savanović stavio je svoj mandat u mirovanje zbog prometne nesreće u kojoj je jučer udario u ogradu obiteljske kuće. Kaže da je u organizmu imao nedopuštenu količinu alkohola. Ne tražim opravdanja, niti pokušavam umanjiti ozbiljnost onoga što se dogodilo. Napravio sam pogrešku zbog koje iskreno žalim, poručio je Savanović. Mandat je stavio u mirovanje kako svojim postupcima ne bi dodatno štetio svojoj stranci. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongu zdravstvenom krizom s međunarodnim utjecajem. Do sada je umrlo 80 ljudi, a sumnja se na oko 250 slučajeva zaraze vrstom virusa za koju ne postoji lijek ni cjepivo. Stopa smrtnosti je i do 50%. Čuli ste novosti, tonski realizator Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, bit će djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje na autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane, autocesti A6 u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba, gdje je kolona oko 2 km, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće obustavljen je promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Brela. Prometna policija regulira obilazak do završetka očevida. Pojačan je promet osobnih vozila na ulaz na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli Korčula Dubrovnik i Dubrovnik Korčula Hvar Milna Split, te brodska linija Komiža Biševo. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Mi smo ponovno u Koprivnici, čini se nova promjena rezultata.
1: Pale se baklje na tribini s Dinamovim navijačima, što znači da je Dinamo ponovo zabio Diondre Nabeljo. Pogodak 31 u HNL-u. Udarac mu je prethodio Šunte, koji je odbio vratara Hadžikić, natrčao na odbijenu loptu Beljo i glavom ju pospremio u mrežu za 3-1. Dinamo ovdje u Koprivnici u tijeku je 81. minuta, zabio je Beljo u 80. Obavit će Dinamo i tu posljednju zamjenu na koju ima pravo. U igru će ući Valinčić, svoj nastup će završiti Paul Bismarck, Tabinas i pamtit će ovaj nastup po svojoj asistenciji za drugi pogodak Dinama danas Gabrielu Vidoviću. Dakle, više nema pravo na zamjenu Dinamov trener, nekadašnji trener Slavena Mario Kovačević, nakon što je u 82. minuti na travnjak poslao Morisa Valinčića umjesto Paula Bismarcka. Tabinas kod Slavena, su moguće još dvije zamjene igrača, u igri su Nestorovski, Šivalec i Lešković. U 68. odnosno 74. je mijenjao Mario Gregorina, trener domaćeg sastava. Auta je iznudio Olof Mateo Perez Winlof. Sada je pozivao k sebi Šuntu, koji je to uspio nekako kroz noge gurnuti Lepinjici, koji je praktički već bio padao na travnjak. Sada griješe opet Slavenovi igrači. Šivalec je pogodio Bošnjaka. Dosta sreće da se sve to skupa odbilo opet nogometašima u plavim dresovima, domaćim igračima. Ponovo ide lopta prema Kataliniću, koji će to gurati prema Dominiku Kovačiću. On još jednom za Katalinića, ali dobro stoji Dinamo obrana, dobro su posloženi svi ti Dinamovi igrači i ne dopuštaju Slavenu neki prolaz. Ovoga puta je ipak uspio provući loptu Lepinjica pokraj Varele, pa onda Nestorovski tamo daje glavom. Na kraju je sve to skupa gotovo stiglo do Račukudu, ali ipak ispred njega je glavom uspio intervenirati Moris Valinčić i odbiti tu loptu prije nego li je napadač iz Bocvane uspio zaprijetiti ponovo Ivanu Filipoviću. Sjećamo se još onog njihovog međusobnog duela iz 39. minute, kada je udarac iz blizine Račukudu obranio Filipović. Brundić na desnom Dinamovom krilu iznio je loptu praktički van granice igrališta, iako se tamo čudi i smatra da je to trebao biti označen korner u Dinamovu korist, ali eto, Josipa Brundića mora se ipak vraćati prema vlastitoj polovini igrališta. Ovoga trenutka je u nju i ušao, već je izveo naravno Slaven Belupota je gol out i stigao s loptom do polja koje pripada Dinamo. Crepulja okreće stranu da je za Bošnjaka, Bošnjak se namješta na desnu nogu, onda predaje za Nestorovskog, on pak na krilnoj poziciji pronalazi Šivalca koji ubacuje desnom nogom, dobro se postavio pod loptu i glavom to izbacio iz 16 terca Perez Milov. Pritisak je Slavena, udarac Kovačića, ovo je bilo blizu, ali je fjuknulo pokraj lijeve vratnice, širi tamo nemoćno ruke Ivan Filipović, nije ništa mogao u ovoj intervenciji. Bio je to dobar pokušaj Dominika Kovačića, ali tek za statistiku, 85. je već minuta, fijuknula je ta njegova lopta pokraj lijeve Filipovićeve vratnice. Rezultat se nije promijenio i dalje 3-1 za goste iz Zagreba. Prije nekoliko tjedana već je potvrđen Dinamova naslova prvaka, a sada je ovog tjedna Dinamo osvojio i kup u finalu na opušteni u Osijeku. Evo prigode za četvrti gol, zabiće Kordoba! Koliko dugo niste čuli to prezime kad je Dinamov sastav u pitanju, a danas ne samo da je nastupio, već je i zabio pogodak na onaj slični način kako je Slaven zabio prvi gol ovdje nakon pogreške Dinamove obrane. Tako je Kordoba sada dočekao pogrešku Slavenova sastava u onoj istoj 85. minuti kad je prijetio Kovačić za Slaven Belupo je Kordoba bio strijelac za Dinamo i za povećanje vodstva na 4-1, čime je i definitivno otklonjen bilo kakav još upitnik oko konačnog ishoda ove utakmice. Dinamo će odnijeti sva tri boda iz Koprivnice, a u završnici će nastupiti i najmlađi na ovoj utakmici Filip Kutleša, ali isto tako i s brojem 16 Luka Ćurković, koji će ući sada. Travnjak napušta Vinko Međimurec, 86. je to već minuta, a iz igre će i Losika Račukudu. Dakle, u samoj završnici ovog dvoboja nema nekih rezultatskih nepoznanica i vidjet ćemo hoće li to biti mirno privođenje istog kraju ili će netko od igrača jednog ili drugog sastava ipak ponovo bljesnuti i pokazati svoj nogometni talent pred 2415 gledatelja, što je službeni podatak ščitača ulazaka ovdje na Koprivničkom stadionu Ivana Kušekapaša, kojeg su pojedinci počeli napuštati s obzirom da više nekih pretjerano velikih nepoznanica glede rezultata ni nema. Ozlijedio se Marko Soldo nakon jednog sudara s Leonom Bošnjakom, koji se stigao tamo ispričati, pružit će i ruku Dinamovom veznjaku, bivšem igraču Osijeka. Sada je to Soldo već izveo do Pereza Minlofa, on pak vraća za Galešića. Galešić prosljeđuje prema Šunti, odnosno prema Zebiću. Zebić na Krušelja, kojem je na leđa praktički naskočio Cardozo Varela i Živo me zanima na kojem jeziku su sad njih dvojica komunicirali. Mladi Cardozo Varela se postavio kao da je odigrao barem 200-tinjak utakmica u HNL-u na također mladog Krušelja i sada je sudac tu stigao intervenirati i malo čak, rekao bih, i onako odgojno priprijetiti Cardozo Vareli da će u buduće zaraditi žuti karton za ovako nesportsko ponašanje. Međutim, cijela ova utakmica ostaće upamćena prema zaista fair i korektnom nadmetanju. U 6. minuti jedan jedini žuti karton pokazan je Ismailu Benaseru, koji je možda zbog njega i završio svoj nastup u 59. minuti. Dobio je dakle danas sat vremena u Koprivnici. Evo okomite lopte Nestorovskog, tamo je pokušao utrčati i do nje stići Luka Ćurković, koji ima potrebnu svježinu, ali ipak ta je lopta bila dosta daleko od njegovog radijusa kretanja. Šivalec povratno prema Kovačiću, koji vara čak dvojicu dinamovaca, strijelca Kordobu i drugog strijelca Belju, pa onda odigrava još jednu loptu za Šivalca, koji to gubi na bočnoj poziciji. U međuvremenu smo išli u 90. minutu i iz ove perspektive, iz ovih 4-1 na semaforu za Dinamo, možemo reći da je onaj pogodak Slavena i vodstvo preko Krušelja doista bio izdvojeni slučaj, rekli bismo medicinskim rječnikom rečeno akutna pojava. Ona kronična jest da je Dinamo ovog proljeća zaista rijetko kome ostao dužan u smislu postizanja pogodaka. Zaista su rijetke utakmice u kojima nije minimalno dva put pogađao suparničku mrežu. Nešto se slično dogodilo i na finalu Kupa protiv Rijeke u Osijeku u srijedu, dva pogotka Stojkovića kojeg također nije bilo među ovim igračima koji su konkurirali za utakmicu Koprivnice. Točno po isteku 90. minute sudac Lovrić označio je kraj. 4-1 na kraju Dinama, 1-0 Krušelj, 1-1 Topić, 1-2 Vidović, 1-3 Beljo, 1-4 Kordoba. Dinamo je stigao do 85. boda u Supersport HNL-u, a Slaven Belupo ostaje na 41. izbrojenom bodu. Toliko iz Koprivnice, odakle ovaj je prijenos realizirao kolega iz terenske tehnike Danko Kuretić. Moje ime je Marko Šivak, ostanite dalje uz sport i glazbu na valu drugog programa Hrvatskog radija.

0: sport i glazba.
1: 18 sati i uskoro jedna minuta je, što znači da smo došli do kraja druženja sa mnom, ali drago mi je u studiju pozdraviti našu cijenjenu kolegicu Sanju Žigar-Frljuk.
2: Pa vjerujem da ti je drago jer to znači da si slobodan za danas i da možeš iskoristiti još ovo malo sunca u ove predivne nedjelje. Zaista je bilo lijepo vrijeme nakon ovih kišnih epizoda. Hvala Mateu Novakoviću koji je bio u emisiji Sport i glazba od 15 sati i kao što je rekao, ja sam s vama cijenjeni slušatelji u nastavku što će reći do 23 sata. Jedna nogomet utakmica je iza nas. U 35. kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo Dinamo 1-4, uvjerljiva na kraju pobjeda Dinama, a još jedna pred nama, to je posljednja utakmica pretposljednjeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige, dvoboj Istre i Rijeke od 18 sati i 45 minuta. No, osim te utakmice i osim nogometa, bit će još i zanimljivih priloga i reportaža, tako da predlažem da svakako ostanete uz emisiju Sport i glazba. Za tonskim stolom nam je i dalje Davor Čajko, glazbu bira Gorjana Ivoković.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: U nastavku u našoj emisiji o zanimljivom košarkaškom spektaklu održanom u Zadru, a tko drugi nego Željko Kapelari.
2: Premijerno izdanje FIBA 3x3 World Toura u Zadru završilo je pobjedom američke momčadi Miami, koja u dramatičnom finalu u dvorani Jazine svladala Amsterdam rezultatom 21-19. Nakon izjednačenja 19-19 pobjedničke košave postigao je Henry Caruso, dok je za MVP-a turnira proglašen James Parrott, najbolji strelac Miami-a s ukupno 34 koša. Turnir je započeo na zadarskom pozdravu suncu, no zbog lošeg vremena završnica je preseljena u Jazine, koje su ponovno potvrdili status jednog od simbola hrvatske košarke. Publika je ispunila dvoranu i pokazala kako interes za 3x3 košarku u Zadru itekako postoji. Dolaskom u Zadar zadovoljstvo je izrazio i nekoć najbolji svjetski igrač ovog sporta Stefan Stojačić, sada član Bečke Vijene.
3: Meni je jako drago da je jedan master turnir krenuo u regionu. Srbija još uvijek nije napravila sem challengera jedan master, tako da bi ja to i čestitao Hrvatskoj na organizaciji mastera u ovom regionu, što je stvarno velika stvar za 3x3 basket, i nadam se da će i Hrvatska u 3x3 basketu doći na svoje mjesto što se tiče nekog košarkaškog značaja, što svakako im sleduje.
4: Prošli ste puno toga i puno tih gradova i država. Počelo je sve na pozdravu suncu, završilo u kultnim Jazinama.
3: Pa svakako, ja sam ovdje već igrao Jadransku ligu u Zadru, tako da mi nije prvi put da igram ovdje. Tako da, ali svakako da je vrijeme malo pokvarilo taj ambijent na polju, ali svakako mislim da je ovo i više nego kultno košarkaško mjesto, tako da mislim da je i za 3x3 dobro da se odigra ovdje turnir. Prosto eto, u istoriji bit će interesantno da se u ovoj hali odigra jedan mjesto.
4: Dobra, zanimljiva atmosfera.
3: Pa svakako, mislim da je turnir na izuzetnom nivou što se basketa 3x3 tiče i mislim da je nešto novo za publiku. Tako da eto, nadam se da će i u buduće u ovom regionu i u Zadru, čuo sam da će naredne još 2 godine biti ovaj turnir. Tako da mislim da je to jedna fantastična stvar.
4: Dokle će Stefan još igrati?
3: Pa i ove godine je to bilo sasvim slučajno. Ja već više puta se vraćam, svašta se izdešavalo. Ja živim u Kini, tako da je me već, kog sam igrao pre 4 godine, zvao da igram sa njih. Iako ne živim u Beču, ja putujem samo na turnire. Ali sad ćemo vidjeti da ćemo se ozbiljiti. Potpisao sam s njima pre 10 dana da probam da pomognem ekipi opet i da se vratim da igram basket još jednom posle 1,5 dana pauze, tako da ćemo vidjeti. Volim što sam se vratio i volim tim Vijenu, osjećam se tamo dobro, tako da nadam se da ćemo uspjeti da ponovimo naše uspjehe iz 2022. Ali polako, korak po korak.
2: Jedini hrvatski predstavnik bila je Cibona, koja je natjecanje završila na 9. mjestu. Igrač Ivan Vrgoć.
5: Ja se nadam da će kroz svoju godinu biti veliki pritisak na nama, da se pročuje za nas, da se pročuje za ovo što mi radimo, za ove ciljeve koje želimo postići, pa eto, vidit ćemo. Okusio sam čar jednog sporta, ja se tu osjećam sretnije nego u 5x5 i kažem, ali ovo je nešto za što sam se, ajmo reći, prekvalificirao i želim nastaviti s ovim za tako mogu. Mi smo trenutno jedina ekipa u Hrvatskoj koja se bavi profesionalno ovim sportom. Mi smo vodeća ekipa u Hrvatskoj po FIBA bodovima, jeli na tablici, tako da trudili smo se doći do tog nivoa. Prošle godine smo bili malo izmiješani sa još par igrača, ali ove sezone ćemo igrati kao reprezentacija. Pa jako je težak put, jer dosta faktora utječe na plasman olimpijske igre, od plasiranja na Europsko prvenstvo, plasiranja na svjetsko, igranja Champions Cupa, do bodova što se tiče ženske reprezentacije, ženskih klubova. Za što bolji plasman na kvalifikacije za olimpijske, mora biti i muška reprezentacija i ženska reprezentacija, mora što više bodova ima, tako da to je dosta težak put, ali stvarno savez, pogotovo što se tiče oko ženskoga, 3x3 jako se trude, reprezentacija će imati par stopova za ženski Women's Series, tako da na dobrom smo putu.

0: 18 sati i 22 minute, od 18:45 pratit ćemo posljednji susret pred posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Podsjetnik samo na utakmicu koja je završila danas, Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1. A ono što dakle slijedi od 18:45 je dvoboj Istre i Rijeke, pa ćemo čuti razmišljanja trenera uoči utakmice prvo domaćeg Krešimira Režića.
1: Uvijek jedna, reći malo posebnija utakmica za nas, to su naši susjedi, zanimljive utakmice kroz povijest uvijek bile, nadamo se da će takva biti. Gledamo onako malo više samo sebe i da u što boljem svjetlu završimo sezonu. Svaki bod, svaka pobjeda, svaka pozicija na tablici, bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da ćemo mi maksimalno biti fokusirani na sebe. Znamo da je Rijeka je imala finale kupa, tako da očekujemo njih i možda malo izmijenjenu sastav u odnosu na finale, ali u principu gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
0: Pa naravno trener Rijeke Viktor Sanchez.
2: Iz moje kuta gledanja ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Posao smo obavili, kvalificirali smo ekipu u Europu, što je bio jedan od ciljeva kada sam došao. Sve što je predsjednik želio, ja sam ispunio. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
0: Utakmica Istra Rijeka je u 18:45, prijenos na ovom istom drugom programu. Još jedna nogometna informacija, nogometaši Laska prvaci su Austrije prvi put nakon 1965. godine. Momčad iz Linca u posljednjem 32. kolu austrijske Bundeslige je sladala Austriju u Beču 3-0 i osigurala dvostruku krunu. Drugi je završio Šturm, treći Salzburg, a četvrta je Bečka Austrija.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjega Kristijana Aleksića, kojega se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjega maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenoga oružja u mladića, koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina najavio je konferenciju za novinare koja bi trebala početi za pola sata u Drnišu. Ubojstvo tinejdžera rastužilo je cijelu Hrvatsku, ali i ogorčilo, jer je ubojica desetljećima dobro poznat po problematičnom ponašanju. Već je služio zatvorsku kaznu također zbog ubojstva. Sredinom 90-ih njegova žrtva bila je 22-godišnja djevojka. Drnišani tvrde da mu je riječ ubojstvo stalno bila u ustima.
2: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
3: Znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima. Potuka se nedavno, ima neki mjesec dana. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
4: Eno, specijalci su meni kraj kuće, onda češljaju sa psima, ali ko će to naći? Ko će naći jazavca ako uteka u jamu?
5: Jesu ga se mještani bojali?
4: Pa jesu. Jesu, zna je dosta doći po dućani i provocirati ove cure šta radi i tako to.
0: Napad bespilotnom letjelicom izazvao je požar u nuklearnoj elektrani u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Istražuje se tko je lansirao dron. Objavile su vlasti u Emiratima i poručuju da imaju puno pravo odgovoriti. Nema ozlijeđenih, niti je nakon napada povišena razina zračenja. Zbog lošega vremena u Zagrebu jučer i u petak, 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i sutra. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore te kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Govori i voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
6: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Čuli ste novosti, tonski realizirao Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme sutra, bit će djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab na Jadranu i umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, a dnevna od 18 do 23 stupnja.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje na autocesti Rijeka-Zagreb, u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 2 km. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli Korčula Dubrovnik i Dubrovnik Korčula Hvar Milna Split, te brodska linija Komiža Biševo. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U 18:38 minuta idemo na Aldo Drozinu. Iako utakmica Istar Rijeka još nije počela, početak je u 18:45, a zašto smo malo uranili, reći će nam Dameo Ramiš-Kovačić.
2: Lijepi pozdrav iz sunčane Pule, gradski stadion Aldo Drozina iščekuje početak utakmice između Istre i Rijeke, a kao što je bio slučaj na ovim ranijim utakmicama, posvetili smo jedan dio javljanja sa stadiona i našoj velikoj obljetnici 100 godina Hrvatskog radija. U mom je društvu čovjek koje možemo predstaviti i kao gosta i kao domaćina, trenutno je sportski direktor Rijeke, ali nema koju funkciju u istarskom prvoligašu nije obnašao od nekadašnjeg igrača, trenera, sportskog direktora, pa čak i direktora stadiona Aldo Drozina, Darko Rajić-Sudar, a inače iz Slavonije, pa vjerujem Darko da se i nekada u Vinkovcima i kasnije kroz vašu karijeru sport i glazba uvijek provlačila kroz nogometna putovanja.
3: Pa je, da, ja se jako dobro sjećam, pogotovo je mladosti, mladi dana, tranzistora, svi znamo šta je bilo, ideš u Slavoniju, svi znamo polje radit, uvijek je bio sa strane kad su vikend utakmice i to je bio, čekao se život, to je puno lakše bilo. A to su ono druga vremena, si zamišljao, slušaš na radiju, zamišljaš situaciju i znao si komentatore, sve znam točno kad se ko javio, ko je dakle, toliko je to već bilo onda, to je tada ono bilo popularno i to je tada stvarno bilo lijepo.
2: Bilo i kroz 90. godine već kad je trajala i vaša igračka karijera, zapravo nije bilo drugog načina da saznate ni kako konkurencija igra u nekom trenutku, ni dok se vraćate sa putovanja i tako dalje.
3: Ma ne, ne, nije to bilo. Mi smo se znali s učeljavanjem igrači nakon s drugim ekipama, jer se nije puno menjalo ko sada. Tamo je se ekipa menjalo par godina, možda jedan igrač se promijeni. Ali nije bilo ovako analiza i televizija da gledaš protivnike, ma ni blizu, nema, nije toga bilo.
2: Nema sada ni one čari kad su sve utakmice u isto vrijeme, tog se svi rado sjećamo, pa uključenja gol ovdje, gol ondje, to je taj dio koji možda radio nedostaje, ali tu smo, prisutni smo i dalje na svakoj utakmici HNR-a.
3: Pa je, ja osobno kad sam na putu negdje, ja volim slušati radio, to mi je ostalo još, kažem, od malena, ali iskreno slažem se, ona emisija je bila dinamično. Padne gol, taman drugi završava, već padne drugi gol, javlja se neko drugi. Bilo je, brzo prođe onih dva sata, ajmo reći svega. Bilo je meni, ja sam uživao.
2: Da, dobro ste ovo rekli, zamišljaš i onda golove, pa kasnije gledaš na TV sažetku koliko si dobro zamislio, nisi, ili koliko je možda reporter bio precizan, koliko nije.
3: Pa je, da, ali onda je sportski pregled bio, sjećam se nedeljom, navečer to je jako kratko trajalo, to je bilo, ajmo reći, izvještaj traje manje od minute na televiziji, ono, šanse, situacije, ali ipak na radiju su se komentiralo, puno toga više je bilo, cijele utakmice, puno više događaja, a sportski je bilo stvarno, televizije je bilo jako, jako malo, osim one utakmice uživa, to su samo bili derbi.
2: Dobro, druga su vremena, rekli smo, ali dalje smo tu da što prije javimo rezultat svima koji ne mogu gledati. Onima koji ne mogu gledati današnji derbi Istre i Rijeke, što bi mogli čuti, nema imperativa ni za jedne ni za druge, je li to možda preduje za dobru utakmicu?
3: Pa ja mislim da, uvijek je, ja znam koji igrač kad nema rasterećenje, rezultata, neko pritisak sliče toga, ali svaka utakmica sama za sebe, nema tu opuštanja. Mislim da treba da uživati, ja sam na jednoj dobroj utakmici, pa kako bude, ali kažem iskreno, bolje bude jedna dobra, zanimljiva utakmica, evo došli dosta ljudi opet na utakmicu. Ipak je tu uvijek derbi Dela Lučka i mislim da je to jedno najljepše, evo, ovako vikend, lijep je dan i nedeljno popodne.
2: Nadamo se da će biti dobro nogometa, hvala lijepa na uključenju, a mi se vrlo brzo vraćamo na Drozinu po početne sastave i po već sam početak utakmice.
3: Hvala.
4: A sada sport i glazba.
5: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udarac, gol! Fantastično! Fantastično!
6: Dražen Petrović i pogodak.
7: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamovog Peter Pana, daje loptu za Šukera. Dinamov šmeker, šminker, šećer, šuker, daje loptu na visinu 16 metara, lopta odbijena.
8: Samo kratko iz Splita, kolega Tomiću, samo kratko da kažemo, Hajduk, željo završena utakmica, pobjede Hajduk, golovima Zlatka Vujovića i Bogdanovića sa 2-1. Srdečan pozdrav sa Zlatanom Poljudu.
9: Maradona je zjevnuo, samo je trepnuo i zjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja.
10: Utrčao je Zlatko Vujović, koko meta, ko raketa. Kao strijela oda peta.
11: Olimpijski olimpijsko zlato za Hrvatsku, prvo u povijesti naše mlade države.
12: Hrvatska je večeras postala nogometna velesila.
13: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva.
14: Evo ovim trenucima do nas dolazi Janica Kostelić. Janica, čestitke, fantastično, nevjerojatno, najbolja si.
15: Pa trenutno da, izgledam se u formi, pa je dobro.
16: Činić je u teškoj poziciji u ovom poenu, uspio je, pobjeda! Hrvatska je Davisku pobjedila.
17: Idu, Sinković, idu, zlato!
4: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.
18: Bog svima, ovdje Luka Modrić, želio bi uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.

0: 18.45, idemo ponovno na Alu Drozinu, počela je utakmica Istra Rijeka, derbi de la Učka. Lijepi pozdrav još jedan put Dameu Ramiću Kovačiću.
1: Srećan pozdrav iz Pule, tek što je krenulo, a mislim kakav bi to derbi bio da se odmah nije zaoštrilo, već nogometaši Istre traže tamo od sudca da pokaže na bijelu točku. Loptu je u 16 tercu primio najbolji strijelac Istre, Smail Preveljak, pokušao doći do pozicije za udarac, netko je to blokirao od gostujućih igrača, ali nakon kraće provjere iz VAR sobe stigla informacija za sudca Terzića da može dozvoliti nastavak utakmice. To već je krenulo živo nakon 20 sekundi, pa se nadamo da će se u takvom ritmu i nastaviti utakmica koja nažalost nema veliki rezultatski značaj, iako se do prije koji mjesec dana otprilike moglo nazirati da bi ovo mogao biti pravi spektakl. Istra i Rijeka bili su još uvijek u situaciji da se bore za Europu međusobno, odnosno da Rijeka još to nije osigurala, da Istra bila u igri, pa matematički je mogla biti i u ovome kolu, ali pobjedom Varaždina te su sve dileme razriješene. Rijeka je još u prošlom kolu matematički potvrdila ili treće ili četvrto mjesto, tako da tog rezultatskog imperativa nema, ali kao što rekao smo ranije u ovom prethodnom svečarskom javljanju, možda je to preduvjet da se bez rezultatskih pritisaka odigra jedna rasterećena, pa samim time i lepršava nogometna utakmica. Ona, s obzirom na manjak rezultatskog značaja, kako su to već navade naše publike, nije izazvala veći interes ili onako veliki interes kakav je znala izazivati nekih ranijih sezona. Otvorena jest istočna tribina, na njoj svega nekoliko stotina gledatelja, rekao bih sve skupa možda 3-3,5 tisuće posjetitelja na ovom regionalnom derbiju, koji, kažem, iako nema tu rezultatsku težinu, ipak ima taj karakter susjedskog okršaja, pa sigurno neće biti poštede ni za jedne ni za druge. Rijeka je dakle trenutno četvrta, može pobjedom preskočiti Varaždina, i Istri će biti motiv više pokušati završiti na petoj poziciji ovu sezonu, što bi zapravo bilo izjednačenje povijesno najboljeg klubskog plasmana. Nešto jest bilo i rotacija u sastavima koje su se mogle i očekivati, osobito u sastavu Rijeke, jer ne zaboravimo da su nogometaši iz Kvarnera igrali tijekom tjedna i finale Kupa Hrvatske, tako da je malo prorijedio, odnosno promiješao sastav Viktor Sanchez, počevši već od pozicije vratara, gdje umjesto Zlomislića starta Aleksa Todorović. U obrani nema Radeljića, pa je Majstoroviću partner Mladen Devetak. Bočnu poziciju ili bekovsku zauzima inače ofenzivni Legbo. Na drugoj strani je Oreč, naravno tu su moguće i sustavne transformacije s obzirom na jednog zapravo krilnog igrača koji zauzima bekovsku poziciju. Gojak također u prvih 11, kao i Pavić i Barko. Trebao je biti Dantaš, ali se ozlijedio na zagrijavanju, pa Fruk, koji je trebao biti pošteđen i krenuti s klupe, ipak u prvih je 11, Riječka desetka, a na istureniji naprijed Adu Adjei. To je dakle sastav koji je izveo Viktor Sanchez na travnjak stadiona Aldo Drozina. Sanchez, koji je imao jedno dugo obraćanje uoči ove utakmice u najavi, praktički već rekapitulirao sezonu. Mnogi su tu pročitali i svojevrsni oproštajni govor od riječke klupe, ali o tome će govoriti tek, i rekao je, s predsjednikom kluba i stručnim stožerom nakon ove utakmice uoči posljednje kola, nakon kojeg će biti jasno hoće li Sanchez i sljedeće godine, odnosno sezone, voditi nogometaše Rijeke, s kažem naznakama da to možda ipak neće biti tako, barem ako je suditi po tim tonovima posljednjih dana. A slična ili usporediva priča je s druge strane, jer Krešimir Režić preuzeo je Istru pred sam kraj sezone, nakon zakašnjele smjene Oriola Riere, kad Istra već praktički izgubila korak u borbi za Europu. Režić dobio nekoliko utakmica da se pokuša izboriti za produljenje suradnje, i pitanje je naravno, iako su za sada dojmovi koje je ostavio Puli dobri, hoće li to biti dovoljno da čudnovato i prevrtljivo vodstvo iz Španjolske po tom trenerskom pitanju ipak ne izabere neku drugu opciju i pruži Režiću, njegovom stožeru, dugoročno povjerenje. To su pitanja za nakon završetka sezone, a za uoči ove utakmice bilo je pitanje koji će sastav Režić izvesti na travnjak, a odgovor je ovakav: Kolić, Kadušić, Tarava, Kumar, Mjetinen, Šepić, Radošević, Maurić, Ahmeti, Lončar, Prevljak. Dakle, Prevljak, čuli ste, već je bio u akciji na samom startu, iako je imao lakšu ozljedu tijekom tjedna, ipak je iskazao spremnost zaigrati od prve minute najbolji strelac Istre u tekućoj sezoni HNL-a, Smail Prevljak, 3 gola i u posljednja 2 kola kad Istra upisala 2 pobjede ovdje protiv Slaven Belupa i u gostima u Osijeku, ali ipak rekao sam nedovoljno da se prebriše onaj negativni niz iz proljetnog dijela sezone tijekom kojeg je Istra prokockala, zabrljala dobru šansu da se kao i lani do posljednjeg kola bori za povijesni izlazak u Europu. Riječka sezona s druge strane, s obzirom da su branitelji naslova, zvuči grubo ako kažemo da su više od 30 bodova iza novog prvaka Dinama, jednako tako izgubili su finale kupa, ali su bili vrlo dobri u Europi, što je uz izborenu Europu za sljedeću sezonu razlog ipak određenog zadovoljstva na Rujevici u konačnom zbroju. Evo sada Riječana u prvom njihovom ozbiljnom napadu, Gojak je u 16 prilika za udarac, Gojak je pokušao gađati, od bloka se lopta odbila, još može biti opasno, udarac udarac koji je završio u bloku Ndokita, a sada i on traži igranje rukom, ali ni u ovoj prilici nije se oglasio, barem ne u prvi mah, trener Ante Terzić iz Splita, spomenuo sam ga ranije, dakle glavni arbitar ove posljednje utakmice, pretposljednje kola Supersport HNL-a. Čeka se još sa izvođenjem auta, sada je dozvoljeno da se lopta vrati u igru, što znači da od 11 terca nema ništa, kako na jednoj, tako i na drugoj strani, dakle pritužbe nisu usvojene, 11 teraca nije bilo ni za Istru, ni za Rijeku, kao što osim tih uzbuđenja nema ni udaraca prema okvirima vrata, pa samim time ni pogodaka. 7. minuta u Puli, Istra-Rijeka 0-0.

0: sport i glazba.
1: Na teniskom Mastersu u Rimu utjekuje finalni susret. Igraju Talijan Jannik Sinner i Norvežanin Kasper Ruud. Sinner je dobio prvi set 6-4 i u drugom Sinner vodi 4-3 i servira za 5-3. Mi se vraćamo nogometu i dvoboju Istre i Rijeke.
2: Na servisu su u ovim trenucima istrani nogometaši, preko Kadušića i desne strane pokušavaju napasti 16-terac Rijeke. Duga lopta koja će u tom 16-tercu završiti, ali samo u rukama Rijekinog vratara Todorovića. Točno 10 minuta igre za nama, 0-0 i dalje. Lopta i u ovim trenucima vraćena rezervnom ili pričuvnom golmanu Rijeke, koji je čuvao uglavnom leđa ne svojim suigračima među vratnicama, već Martinu Zlomisliću kao pričuvno rješenje s klupe. Imao jedan nastup do sada, ovo je dakle drugi u aktualnoj sezoni što se prvenstvenih nastupa tiče. Sada Rijekin centar šutu 16-terac Istre, nije najbolje Mijetinen zahvatio loptu, prešla mu je preko noge i otišla u korner, sjeveroistočni kut travnjaka. Dakle, Rijeka koja igra u crnim dresovima s onim plavim naravno križem na sredini, ali u toj gostujućoj varijanti, napada prema sjevernim vratima. Istra u svojoj domaćoj zeleno-žutoj ili žuto-zelenoj, kakva je ove sezone, s prevladavajućom žutom bojom varijanti dresova. Vrijeme, rekao sam, sunčano, vedro, lijep dan za utakmicu i ugodan, premda ne onaj najužareniji ambijent kakav je, kažem, znao biti u zadnje vrijeme na susretima susjedskih rivala. Tek sada Fruk će ubaciti loptu iz kuta u igru, opasno prema petercu, ali tamo nije uspio zahvatiti Legbo, pa izbacio igrač Istra i sudac se prekida igru zbog prekršaja na Kumaru, čini mi se, koji je ostao tamo na vlastitom petercu, stradao u jednom od tih duela koji su se vodili unutar kaznenog prostora nakon kornera Rijeke, ali pridigao se već mladi branić Istre i spreman je za nastavak utakmice. Nešto neobično događa se na južnoj tribini stadiona Aldo Drozina. Riječka Armada odlazi sa stadiona. E sad, zašto i o čemu je riječ, pokušat ću naravno doznati i o tome vas izvijestiti. Dakle, riječki su navijači zauzeli polovicu južne tribine. Jesu li opet dijelom kasnili, kao što je to bilo nažalost na finalu kupa, kad se dobar dio grupe priključio tek nakon što je utakmica već počela, pa se sada možda nešto takvoga dogodilo zbog čega ostatak grupe prosvjeduje i napušta stadion. To je samo sada nagađanje. Velim, pokušat ću doći što je prije moguće do te informacije. Naravno da domaća publika to pozdravlja s odobravanjem, ali jasno da što god bilo u pitanju nije dobro i dobrodošlo da navijači jednoga tima odlaze sa utakmice nakon evo 12 odigranih minuta i samo da tamo sad prilikom tog izlaska još ne dođe do neke posebne gužve i nekih drugih sigurnosnih problema. Nažalost, i takve vrste problema znalo je biti kad se susreću Istra i Rijeka i uoči ove utakmice. Domaćini su povukli nepopularan potez, nisu pustili karte u online prodaju, što bi trebao doista biti standard svih naših klubova i na istinim utakmicama jest, ali kad je Rijeka u pitanju onda se provode neka druga pravila koja bi valjda trebala imati, ne znam, nekakav sigurnosni efekt, premda ne vidim kakvog to efekta može donijeti osim manje ljudi na tribinama. Ali dobro da ne odemo sada da u te teške teme o kojima bi mjerodavni trebali razmišljati i imati na umu kao prvi preduvjet svake priče i akcije da je u cilju imati što više ljudi na stadionima, a ne što manje, bez obzira što bi nekima lakše bilo obavljati posao da je ljudi manje, ali nije valjda za Boga do toga došlo da nam to budu prioriteti. 14. minuta, sad su zastali tamo na izlasku sa stadiona, još nisu u potpunosti ga napustili, hoće li se vratiti, ostajati ili neće, to ću vam javiti kasnije, ali neobična slika koja nam je okupirala pozornost, iskrenula stravnjaka misli, odnosno komentare na tribine, što u pravilu nije dobro, osim kad se radi o dobro izvučnoj kulisi i atmosferi, ali baš smo evo i u ovom prošlom derbiju Dinama i Hajduka više folklora imali na tribinama nego akcije na terenu u prvom poluvremenu, pa to svakako nije nešto što bi trebalo ili što je dobro da se događa često. Možda akcija i na terenu sada ako Fruk uspije proći po lijevoj strani. Fruk ide na dribling, Fruk važe čuvara i dalje, ali Taraba ga je dobro pratio, pa je Fruk povratnom tražio Pavića, tamo onda pokušaju da se Riječani izbore za šut na rubu 16-terca, nisu uspjeli, minuta je 15, rezultat je i dalje 0-0, borba je za loptu u sredini terena, pa šalje Radošević za Ahmetija, Ahmeti pada u duelu s Antom Majstorovićem, koji, koliko vidim, nosi i kapetansku traku u ovoj utakmici, a nekada je, sjetite se, Majstorović nosio i Istrin dres i igrao za domaćine na istom ovom stadionu. Prekršaj, dakle, za Istru, točno na liniji centra igrališta, sada Istrin kapetan, a nekada Rijeki nogometaš, eto, zanimljive podudarnosti, je izveo loptu, krenuo Istrin napad, ali nije dugo potrajao, pa onda ipak Ahmeti i Radošević uspijevaju ponovno osvojiti posjed, ali opet ne zadugo Barko, pa natrag do Majstorovića, koji ima mir u zadnjoj liniji, iako je ostalo sa nekoliko igrača Istre u presingu, pa čak i na vratara Todorovića kojima vraća na lopta, on daje devetaku, bježi lopta devetaku i natirali su igrači Istre ovim pritiskom Rijeku da praktički i sama izađe s loptom u korner, i to devetak, dakle i on i Majstorović, dva centralna branića u ovoj utakmici, a također nekadašnji, zapravo još prošlosezonski nogometaš Istre. A da nastavimo u tom ritmu, još jedan bivši Rijeki nogometaš, a sada u dresu Istre, riječ je o Stjepanu Lončaru, će upravo u 16. minuti izvesti taj udarac iz kuta i pokušati još dodatno zapapriti Riječanima. Ide se na kratko odigravanje prema Radoševiću, zaboravili su ga nogometaši Rijeke. Radošević diže na drugu vratnicu, tamo nema nikoga, ni Riječana, ali ni domaćina. Ipak će stići Kadušić prije nego što je lopta izašla u aut. Traži se da on poziciju za novi centaršut, ostavit će Šepiću. Šepić ubacu izbačenu glavom do Radoševića, ima prostor za šut. Radošević se namještao, ali nije i namjestio, već loptu poslao prema južnoj tribini sa koje još uvijek Armada izašla nije, pa možda i neće. Idem ja pokušati doznati o čemu se događa, jer na travnjaku za sada promjena nema. Nakon prvog konkretnih udaraca prema vratima Radoševićevog prekogola, ostalo je Istra Rijeka 0-0 u 17. minuti.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Na drugom se vraćamo nogometnoj utakmici Derbi de la Učka, Istra Rijeka. Pogodaka još nema jer bi Dameo već vikao.
2: A da, evo i to, kažem, što smo se više bavili zbivanjima na tribinama, ide u prilog tome da puno akcije na samom terenu nije bilo. Ponavljam, tek udarac Radoševića preko vrata, bliže toj južnoj tribini koju smo spominjali, na kojoj su i dalje riječki navijači. Pokušao sam doznati, kao što sam obećao, od ljudi iz gostujućeg kluba, znaju li oni o čemu se radi, nemaju još uvijek tu informaciju. Pretpostavljaju da je možda neki transparent policija ne da unijeti ili da dio grupe ne može ući, pa da zato ostatak želi napustiti stadiona. Pretpostavljam da onda policija baš ne dozvoljava sada da organizirano napuste stadion, jer bi to moglo izazvati ozbiljan sigurnosni problem kasnije u gradu. Je sad, to su već sad posebne priče, treba li to tako i može li to tako se regulirati. Ali nadamo se, kažem, da neće doći do neke eskalacije. Uglavnom, Armada je i dalje na tribini, ali nagurana prema izlazu. Krenuli su duši sada i opet gledaju utakmicu bez organiziranog navijanja. I bilo je tu puno i ružnih scena iz povijesti ovih sučeljavanja Istre i Rijeke. Ne znam je li pametno, Sanja, je li poželjno da idem sada listati te povijesne almanahe tih sukoba, iako neku zanimljivu nogometnu priču što se događanja na travnjaku vam baš u ovom trenutku i ne mogu ispričati, jer lopta je sada na sredini terena, Istra tek lagano već u prelaz tima. Ajde, možda me ova akcija razuvjeri i skrene teme na nešto ipak vedrije note pogodaka, šansi i slično. Još uvijek traje taj napad, diže loptu Lončar prema desnoj strani, tamo dobro prima Kadušić, povratno za Maurića, finta Maurića, ipak kasni sa šutom, pa onda povratno za Radoševića, ali Radošević je preskočio loptu, nije bio u prilici zapucati, možda je mislio da je neko iza njegovih leđa. U svakom slučaju, obećavajući napad nogometaša Istre nije urodio plodom, ostalo je 0-0, u 22. smo minuti utakmice. Velim da ne širimo sad puno tu priču, ali ono na što sam mislio jesu i neki prekidani derbi, pa čak i one stare Istre iz 90-ih i Rijeke, te su utakmice znali biti prekinute jedna pred kraj zbog utrčavanja gostujućih navijača u teren, pa ona jedna prije desetak godina zbog svega nekoliko baklji koja je prekinuta, valjda za primjer ostalima koji bacaju više baklji. To je, mislim, bez ikakvog razloga ta utakmica bila prekinuta, jedna od najtužnijih epizoda zapravo hrvatskog nogometa, kasnije ponovljena od prve minute, jer se ustanovilo da zapravo nitko nije ništa osobito skrivio, ali kažem, bilo je par bakljadi, pa se na Istri Rijeci trenirala strogoća kad već nije na onim malo jačim igračima. A onda do ovog recentnog derbija koji je prekinut zbog magle do duše, ali je isto izazvao velike kontroverze, je utakmica trebala biti nastavljena sutra dan, pa je Rijeka izvršila pritisak na rukovodstvo saveza da utakmicu ipak odgodi za mjesec dana poslije, što je isto jedna suluda situacija bila, da je utakmica počela u jednoj, a završila u drugoj kalendarskoj godini. Tako da bilo je svakojakih štorija vezanih uz Derbi de la Učka, kako ga volimo zvati, ali bilo i dobrih utakmica i zanimljivih borbi, i uvijek je draže nam prisjećati se tih situacija, znatno uspješnija naravno u toj povijesti međusobnih ogleda Rijeka, koja i sada preko Fruka pokušava zaprijetiti, ali Fruk je se izborio za udarac na ulasku u 16, međutim prešla mu je lopta preko noge i otišla od gola, onako putanjom od vratnice, a ne prema vratnici, tako da nije bilo posla za vratara Istre Franka Kolića. Zanimljivo je da Istra u zadnjih dvije godine ima bolji skor s Rijekom u gostima nego kod kuće. To je prilično neobično, dugi niz godina nisu uopće uspijevali pobijediti Rijeku na njezinom terenu. Sada imaju već 5 pobjeda uz ipak još uvijek već 3 pobjede, pardon, sve to u posljednje dvije godine, a jednom i ove sezone 2-0 je bilo u posljednjem međusobnom ogledu, 0-0 u Rijeci u onom prvom ovosezonskom, dok je taj Pulski koji je sigrao u dvije kalendarske godine u konačnici kad se zbroje 2025. i 2026. iznosio konačan rezultat 2-1 za Rijeku, koja je i u pulskim ogledima, kažem, ukupno povijesno uspješnija, i to puno uspješnija. 42 pobjede Rijeke, 17 remija i samo 8 pobjeda Istre u povijesti sučeljavanja u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Polovica prvog poluvremena je za nama, 24. minuta, bez pravih šansi, 0-0 i dalje rezultat nakon ovog malog ulaska u ovom nedjeljnom terminu u priču koja bi možda više pristajala našoj popularnoj emisiji Povijest četvrtkom. Vratit ćemo se, vjerujem, sa novim nogometnim pričama. Dok ih čekamo, idemo čuti još malo glazbe iz naših studija. 25. minuta, 0 Istra, 0 Rijeka. Možda sada Prominar Gojak je napravio lijepu foru na ulasku u 16-terac, ali nije završio akciju udarcem. Htio je asistirati, u tome je zaustavljeno na centaršut i Šepić je čisti, izbacuje u korner. Pa onda ipak možemo na glazbu, dakle 0-0, 25. minuta.

0: Dameo, čujemo se.
1: Sada se nadam da se čujemo.
0: Čujemo.
1: A da, ispričavamo
0: sigurno
1: se našim
0: slušateljima. Sigurno si neke povjesnice opet istraživao, pa...
1: Da, ne, bio sam u komunikaciji s našim tehničarom za pultom, ali možda mi želite poručiti da pričam gluposti, pa da ćete me izbaciti iz programa.
0: Neka samo nastavi.
1: Da, hvala lijepa. Dakle, 29. minuta utakmice, 0-0 je rezultat i dalje, pa smo zato otišli u neke povijesne priče. Iako imam ja sanja i onih iz prapovijesti, ako ste željni toga, naime... Prva utakmica Istre i Rijeke, odnosno nekadašnji klubova koji su se drugačije zvali, također izazvala kontroverze, govorim prva nakon Drugog svjetskog rata. To su bile borbe za ulazak u prvu ligu tadašnje države, trebao je netko predstavljati cijelu ovu regiju, pa je tadašnji pulski klub, po drugim imenom tada, imao prednost u oči uzvratne utakmice koja se trebala igrati u Puli, ali se baš taj dan dogodila jedna velika tragedija, eksplozija mina na jednom pulskom kupalištu. To su ona teška vremena pulske povijesti kad je zapravo regija cijela ostala u raskoraku nakon prelaska iz jedne države u drugu, pa je tu dosta kontroverzi bilo i dosta komešanja među stanovništvom talijanskim i slavenskim, tako da su se kasnije i dokumentarci, jedan dobar ima vjerujem i može se na našem HRT-u možda još uvijek pogledati o toj tragediji, ali da se ja vratim na nogome, dakle tada su naravno svi htjeli da se utakmica odgodi, ali je rukovodstvo tadašnjeg saveza tražilo da se utakmica ipak igra u takvim nenormalnim okolnostima i tu je naravno pulski klub bez većeg otpora pokleknuo i Rijeka je tada prvi put dobila prvoligaša u bivšoj državi i kasnije naravno stekla kroz godine igranja jake Jugoslavenske lige, znatno naravno status uspješnije kluba. Ali evo dok ja ovo pričam, čekam da me konačno nekim pogotkom prekinu i vrate nas na nogometne teme, da me i doista ne isključite iz programa u nadi da će barem dijelu naših slušatelja ove povijesne crtice biti važne. Sada je Maurić tukao i pljesak zaradio, kao što možete čuti, ali da je pogodio ne bi vrijedilo jer je već bila podignuta zastavica prvog pomoćnog sudca, tako da ni od ove akcije ništa, izgledala je dobro, ali nećemo je zabilježiti jer zbog zaleđa Maurića ne bi vrijedila, tako da nakon prvih pola sata igre uz ovu nulu na semaforu možemo tek podsjetiti na udarac Radoševića iz 12. minute koji je iz dobre pozicije s ruba 16-terca tukao preko vrata, te onaj je Frukov udarac koji je bio također iz obećavajuće pozicije iz kosa s lijeva, ali mu nije lopta sjela na pravi način i otišla je pokraj vratnice, bila je to najveća riječka prigoda, još par obećavajućih akcija i dobrih poteza kojih je bilo, ali konkretnosti nema. Možda sada Radošević se ubaci ispred Pavića, Radošević je Prevljak kasni za sekundu.
0: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. U tijeku je posljednja utakmica pretposljednje kola, dvoboj Istre i Rijeke prati Dameo Ramić-Kovačić.
1: U Puli još uvijek nema pogodaka, 0-0 nakon pola sata igre pred više od 3000 gledatelja, ali utakmica bez većeg rezultatskog imperativa i za jedne i za druge. Rijeka sigurna Europu, Istra bez šansi za napredak, po jedna šansa ili udarac na svakoj strani. Radoševićev za Istru preko vrata, Frukov za Rijeku pored gola, još par obećavajućih akcija, ali bez konkretne završnice nakon 31 minute igre u Puli, dakle Istra 0, Rijeka 0.
0: Nogometači Laska prvaci su Austrije, dok su njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera, dužnost će preuzeti 1. srpnja. Danac Jonas Vingegaard, pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio. Talijan Jannik Sinner osvojio je teniski Masters u Rimu, u finalu je bio bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4. I toliko za slušatelje dnevnika. A na drugom se vraćamo u Pulu na Aldo Drozinu. Dameo?
1: Evo, obećajem da ću o nogometu u nastavku, iako bi sad mogao i o borilačkim sportovima, jer je doista bio grub start Kadušića na Legba, ali proći će samo uz usmeno upozorenje suca Terzića, iako su poskočili s riječke klupe, sa zdravljem i oštrim statovima se nikad nije zaigrati, pa iako je nekako prizvuk ove utakmice revijalan, ipak bi ovo trebalo sankcionirati žutim kartonom, ali izvukao se Kadušić i neće biti bar ne u ovoj situaciji.

javne opomene za njega, ali će biti potrebe da se pruži liječnička pomoć nogometašu Rijeke, tako da će biti kraći prekid, možda prilika i za naš predah od ove utakmice, uz vjerujem sanja malo glazbe. 33 minute igre, dakle i dalje zapravo semafor oslikava realnih, za sada Istra Rijeka 0-0.

0: sport i glazba.
1: Bila je to jedna prigodna pjesma za 100 godina radija od talentiranih kolega. Neću pitati da mea, je li i on sudjelovao ili hoću?
2: Još samo fali da zapiva. Srećom, bio sam na godišnjem odmoru dok se snimao taj spot na zadovoljstvo svih slušatelja.
1: Tako dobro.
2: Dobro, malo smo i mi u svečarskom raspoloženju povodom tih 100 godina, nadam se da nećete zamjeriti, a i sudionici Hrvatskog nogometnog prvenstva išli su nam na ruku pa su se pobrinuli da i ova posljednja dva kola ne budu baš toliko napeta, tako da evo malo smo ukrasili te prijenose razgovorima. Evo sada Mauriću čiste šanse da ukrasi ovu utakmicu golom, ali neće jer je jedan na jedan situaciju obranio vratar Rijeke Todorović, točno na rubu 16-terca ušao je u šut Mauriću koji se iznenada našao u prilici nakon nesporazuma riječkih braniča koji su mu poklonili loptu na kojih 25 metara on pojurio prema 16-tercu i istrčao je Todorović i požrtvovno se bacio u noge Mauriću, spriječio da postigne pogodak, ali pritom i zadobio udarac, pa opet ulazi liječnička služba Rijeke, a izlaze riječki navijači. Evo i ta saga dobija svoj završetak. Stekli su se, čini se, uvjeti da sigurno napuste stadion, jer očito je bilo već tamo nakon 10 minuta da su iz protesta, kažem, pokušat ću saznati zbog čega konkretno, odlučili gostujući navijači napustiti stadion Aldo Drozina i to u ovim trenucima i čine, nije im odmah policija to dozvolila, ali očito su se trebao pripremiti sigurnosno teren da napuste stadion i vrlo vjerojatno i samu okolinu stadiona i Pulu, a zbog čega velim pokušat ćemo doznati, pa svima vama koje to zanima dati pravovremenu informaciju, što vrijedi naravno i za ovakve događaje on kraj terena kao i primarno za događaje na terenu, ali tu vam nemam što drugo reći osim da je i dalje rezultat 0-0 u 39. minuti, odnosno već na ulasku u 40. minutu ove utakmice pred posljednjeg prvenstvenog kola. Istra dočekuje ovaj dvoboj na 6. Rijeka na 4. mjestu, nedostižnih 7 bodova razlike između ova dva takmaca, ali Istra može preskočiti Lokomotivu, Rijeka može preskočiti Varaždin i to će i nastojati učiniti i kroz ovo i kroz sljedeće posljednje kolo, pa da boljim plasmanom zaključe ovu sezonu. Igra je međuvremenu nastavljena, centar šut je bio Dokita s desnog krila, ali Kumar najviši u skoku, pa onda opet lopta za igrače Rijeke, Pavić unatrag za Majstorovića, zadnja linija je Riječana sada u polovici Istre, jedan period je Istra imala dominaciju posjedu, sada u zadnje vrijeme nešto više lopta u nogama Riječana, ali kad ju izgube onda Istra djeluje vrlo aktivno u protuudarima, međutim sada se Ahmeti u jednoj takvoj zgodi poskliznuo i propala je šansa, ali evo sada opet greške Riječke obrane, pokloni loptu Prevljaku, Prevljak ima Ahmeti, ali Prevljak će sam završavati malo preko vrata odlazi udarac Smajla Prevljaka, dosta nesporazuma o ispremješanoj riječkoj obrani koja nije baš navikla igrati u ovakvom sastavu i to je sada zamalo iskoristio Prevljak, imao je, kažem, opciju i dodati lijevo Ahmetiju, iako je taj koridor nastojao pokriti iskusni Ante Majstorović, pa je onda Prevljak išao na 1-1 s devetkom i prebacio vrata nakon udarca. Dok mi u međuvremenu ovdje sugeriraju kolege da policija ne pušta dio armade na tribinu i zato je onaj drugi dio odlučio otići sa stadiona, to je nešto što smo i pretpostavili, to je dakle za sada neslužbena informacija, ali evo odmah prvo na što smo naišli konkretnije što se toga tiče. Dok u međuvremenu je opet prekid, ali ovog puta zbog prekršaja i rasprava sa sucem, srećom ne i zbog ozljede nekog od igrača, tako da se dosta i eto isprekidala utakmica u ovom periodu, no svakako bilježimo u 41. minuti tu, pa rekao bih i najbolju šansu za sada utakmice, Prevljakov udarac s ruba 16 preko vrata, vagao je devetka i opalio mrvicu iznad grede, najbolji Istrin strijelac kojemu je ovo posljednja utakmica aktualne sezone, jer je u međuvremenu u onom periodu dok se nismo čuli zaradio žuti karton, tomu je 4. akumulirani, tako da će Istra u posljednjem kolu u Varaždin bez svog prvog topnika Smajla Prevljaka, trenutno na 14 zgoditaka u HNL-u ove sezone. A najbolji Rijekin, strijelac s 12 golova Fruk, ubacuje sada loptu iz tog slobodnjaka na kojih desetak metara Istri nogometaši izbacuju, pa opet Riječani dolaze do lopte, nova svijeća u kazni prostor, još jednom dobra reakcija obrane Istre i odmah kreće nakon ispucane lopte novi napad Riječana, ali sve smo bliže tome da se na poluvrijeme ode s rezultatom 0-0, iako Istra opet istrčava u opasnu kontru i sada zbog prekršaja žuti karton zbog prekršaja na Lončaru i to će biti iza Barka, iza Pavića, malo sam ostao zatečen jer je sudac pokazao žuti karton igraču koji nije napravio prekršaj, ali to je zbog ranijeg grijeha povlačenja u začetku akcije gdje je pustio prednost, a onda je drugi igrač napravio prekršaj pa su Velim i Pavić i Barko završili u bilježnici suca Terzića. Tako da evo, dosta akcije, ali one koja je svima najdraža, to su pogoci, toga još uvijek nema u Puli, s obzirom da će se odužiti ovo prvo poluvrijeme, a da nam kucaju već na vrata novosti u 19.30, mi ćemo rezime prvog dijela ostaviti za period nakon vijesti i Haka, samo još jedna akcija Rijeke koja miriše na veliku opasnost, opasna lopta na Peterac i malo je nedostajalo da ovdje, kad već riječki igrači nisu došli do lopte, autogol postigne Advan Kadušić, doslovce na 2-3 metra od gola je onako instinktivno podmetnuo nogu i na sreću njega i njegove ekipe ta je lopta ipak otišla preko grede, ali iako eto to nije udarac Riječana prema okviru gola, zapravo je možda i najbliže što su golu došli, jer bilo je, kažem, tu sve na malom prostoru u Petercu, ipak Kadušić uspio izbaciti u korner nakon kojeg je gužva u kaznom prostoru, ali uhvatit će loptu Kolić. Dakle, 0-0 u Puli pred istek 44. minute.

0: 19 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu. Istaknuo je da unatoč snažnim mjerama i koordinaciji počinitelj još nije pronađen, a u potrazi se koriste helikopteri, bespilotne letjelice i psi tragači. Pozvao je građane Drniša i okolice na maksimalan oprez te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to, u Drnišu je i dalje na snazi preporuka da stanovnici ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o napadu bespilotnom letjelicom na nuklearnu elektranu Barakah. Napad je izazvao požar na generatoru izvan glavnog postrojenja, no ozlijeđenih nema, a razina zračenja nije povišena. Vlasti istražuju podrijetlo bespilotne letjelice, a Međunarodna agencija za atomsku energiju pozvala je na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih objekata. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojega suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching zahvalio je SAD-u na potpori i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Zbog lošeg vremena u Zagrebu jučer i u petak, 60. Međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i sutra. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, te kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović.
2: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, poslijepodne i unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
3: Dobro večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se usporeno na autocesti Rijeka-Zagreb u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranska linija Dubrovnik-Korčula-Hvar-Milna-Split i brodska linija Komiža-Biševo. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Sport i glazba na drugom.
4: I evo nas po dogovoru na rezime prvog poluvremena utakmice Istra-Rijeka. 35. kolo HNL-a završilo je u međuvremenu onako kako je i počelo, 0-0 nakon prvih 45 i još nešto sitno minuta, gdje je dosta bilo i kažem prekida, sitnih onih prekršaja i pružanja pomoći igračima, pa se tu malo i razbio sam ritam utakmice, koja je na kraju za ovaj prvi dio ponudila više istrenih konkretnih prilika, par nesporazuma riječke obrane koja nije bila na najvišoj izvedbenoj razini u dosadašnjem tijeku utakmice, ali nisu domaćini to uspjeli kazniti, poglavito u završnici prvog poluvremena kad je prvo Maurić izašao sam pred vratara Todorovića koji mu je na ulasku u 16 terac ušao u putanju i odnio, odnosno spriječio loptu da se Maurić postigne pogodak, a onda je nakon još jedne greške riječke obrane svega minutu, dvije nakon toga, sve kažem u samoj završnici prvog dijela, Prevljak došao na rub 16 terca i pucao malo preko greda, jedan udarac preko vrata, imao je na startu utakmice i Radošević, Rijeka s druge strane, par opasnih ubačaja koje su istri nogometaši čistili u posljednji tren, pa jedan takav i u samoj završnici prvog dijela kad je Kadušić iz teške pozicije riskirajući autogol uspio loptu prebaciti preko gola u korner. Uz još jedan šut Fruka koji je otišao pokraj vratnice, to je bilo to što se konkretnih riječkih akcija tiče. Sve u svemu 0-0 uz eto velim dosta i prekida, dosta i ovako zbivanja, kažem, koja su se događali na tribinama. Nažalost, drugi dio proteći će bez nadmetanja sa sjevera juga, jer je južna tribina ostala prazna izlaskom Armade, a ipak će i bez njihove podrške, vjerujem, riječki nogometaši pokušati do pozitivnog rezultata na gostovanju u Puli. Za sada, nakon prvog dijela, još jednom podvucimo crtu na Istra, Rijeka 0-0.

0: sport i glazba.
1: Još je poluvrijeme na Aldo Drozini, Istra Rijeka 0-0 nakon prvih 45 minuta. Mi ćemo sada čuti i dojmove trenera nakon utakmice Slaven Belupo Dinamo. Završilo je pobjedom Dinama 4-1. Za Slaven je poveo u 27. preko Krušelja. U nastavku u drugom poluvremenu Dinamo preokrenuo. Strijelci 50. Topić, 58. Vidović, u 80. Beljo i 85. Kordoba za konačnih Slaven Belupo Dinamo 1-4. Evo što je nakon poraza rekao trener Slavena Mario Gregurina.
2: Čestitam Dinamo na zasluženoj pobjedi, čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. Jako sam zadovoljan na koji način smo reagirali i kako smo se pridržavali plana. Nažalost, mislim da je to moglo otići na 2-3-0 prvo poluvrijeme, a drugu poluvrijeme neću ni puno komentirati, jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi nismo se spasili nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno ono, glupo mi je bilo kaj komentirati onda dalje vezano na bilo kakvu taktičku izvedbu ili energiju ili bilo kaj drugo.
1: I trener Dinama Mario Kovačević.
3: Prvo vrijeme smo mi pokušavali, ali moram reći da je Slaven bio dobar. Radili su gore pricak, mi smo previše griješili. Vidjelo se da ova prvi put ekipa igra zajedno i na momente je bilo to dobro, ali nismo bili konkretni, tako da nije dobro. Drugo vrijeme, to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu puno bolje, konkretniji smo. Duše, njihov golman je imao ti par rješaka pa smo mi to iskoristili, ali trebalo je doći te prilike, tako da sam zadovoljan na kraju. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj baš onako kako smo svi htjeli.

0: sport i glazba.
1: Italijan Fabio Di Gianantonio pobjednik je utrke za veliku nagradu Katalonije svjetskog prvenstva motociklista u klasi MotoGP, koja je inače obilježena teškim padovima i prekidima u kojima je najteže stradao Španjolac Alex Marquez. Zadobio je lom ključne kosti i ozljedu kralješaka te morao na operaciju. Nama je u međuvremenu nastavljena utakmica Istre i Rijeke, odnosno počelo je drugo poluvrijeme Iste. U prvom pogodaka nije bilo, pa se nadam da će ih u nastavku ipak biti. I dalje s nama Dame Oramić-Kovačić.
2: Rijeka je nešto življe krenula u nastavak, evo ih već u drugom, trećem uzastopnom napadu koji miriše na opasnost. Fruk je u 16-tercu, Fruk ali u okruženju sada igrača u žutim dresovima, pa ostaje na stranu i na kraju nakon prizemne lopte nove u kazneni prostor još jednom izbacuje obrana Istre. Istre koja je bila bliže pogotku u prvih 45 minuta, poglavito Maurić koji je išao sam prema vrataru Rijeke Todoroviću, ovaj obranio, a nedugo potom i Prevljak iz izvedene pozicije s ruba 16 pucao malo preko gola. Bile su to najbolje šanse Istre, obje nakon grubih grešaka riječke obrane. S druge strane, Rijeka bez udarca pravog u okvir gola Kolića, tek malo pored gola Fruki, ona jedna opasna lopta na peterac koju je Kadušić jedva izbacio preko vlastitoga gola. Promjena u sastavima nije bilo, igra se 4 minute točno u nastavku ove posljednje utakmice 35. pretposljednje kola Supersport HNL-a. Još jednom ponovimo da je Rijeka sigurna u eurokvalifikacije, a da Istra do istih ne može, mogu tek za poziciju više na ljestvici od one koju trenutno drže jedni i drugi. Istra 6, Rijeka 4. mjesto nakon do sada odigranih utakmica ovog prvenstvenog kola. U ovim trenucima Rijeka šalje loptu naprijed, ali Kumar je branić Istre prvi na njoj. Lijepa minijatura Kumara koji se okrenuo oko lopte, odnosno na lopti bio, pa jednu piruetu napravio, pa se akcija otvara prema Mauriću, on fino podvaljuje Šepiću, Šepić iz prve na drugu vratnicu, tamo je Kadušić, Kadušić ide na asistenciju Prevljaku, Prevljak na petercu, Prevljak puca, blokira devetak, još lopta pogađa Prevljaka u ruku i to je kraj akcije. Ništa od pogotka, ali najbolja sada Istrina akcija drugog poluvremena, istina nakon samo 5 minuta igre u nastavku ovoga susreta, no kao najava možda uzbudljivijeg još drugog dijela utakmici u kojoj se, a igra dosta otvoreno, to se ne može spočitati ni jednima ni drugima, vjerujem da treneri nekim reakcijama ne bi bili najzadovoljniji, ali nekako se sve to može pripisati ipak činjenici da nema osobitog rezultatskog imperativa u ovom susretu. Lopta je u posjedu Rijekine zadnje linije, opet riješi Majstorović, nije ovo njegov dan, može li to kazati Ahmeti, Ahmeti u 16, Ahmeti puca, Todorović brani, Todorović brani udarac Duhana Ahmetija iz kosa s lijeva, iz teškog kuta, otišao je skroz u stranu Ahmeti nakon što mu je Majstorović poklonio loptu, ali još jednom Todorović zahvaljuje na pruženom povjerenju u završnici ove sezone. Inače, rekao sam, pričuvni vratar sastava Skvarnera. Dakle, 51. minuta, Ahmeti i obrana Todorovića. Nešto je što svakako vrijedi zabilježiti iz ove utakmice večerašnje, možemo već polako reći, jer sunce zalazi, pale se i reflektori na stadionu Aldo Drozina. Još nemamo točan broj gledatelja, nažalost bit će umanjen jer oni, rekao sam već u odjavi prvog poluvremena, ako niste bili s nama koji su ušli na južnu tribinu, s nje su i izašli tijekom prvog poluvremena, odnosno u samoj završnici. Stigla je informacija iz lokalne policijske uprave da je spriječen sukob navijačkih skupina u samom centru grada, da je njih 40-ak iz redova gostujuće skupine zadržano u policiji, kao i 15-ak poljskih državljana. Sad ko se tu s kime trebao naći, zašto, bolje da ni ne znamo i nadamo se, i dobro da do tog susreta nije došlo, ali lako je moguće i zapretpostaviti da je ta uvertira i razlog određenog revolta gostujuće navijačke skupine, koja je to, nažalost, ne doprinosi dekoru ove utakmice. Fruk je pokušao ukrasiti meč udarcem s distance, lijepo pucao, ali lopta je samo lak plijen za Kolića, vratara Istre, no eto ipak bilježimo i udarac u okvir njegovih vrata u 53. minuti. Vrlo aktivno sada jedni i drugi u uvodnim minutama drugog poluvremena, to je, kažem, ono što veseli. Evo sada Kadušića u proboju po desnoj strani, podvaljena lopta prema Lončaru, nisu se sporazumjeli, Lončar išao prema sredini, a Kadušić mu gurao loptu u prostor i zapravo je to samo poklon za Rijekinog vratara, odnosno gol out za Rijeku u ovom trenutku, a trenutak je 54. minute dvoboja, 0-0 za sada, ali evo uz naznake da bi u drugom poluvremenu pogodaka moglo biti. Nastavljamo mi za to vrijeme u ritmu sporta i glazbe, 0-0, dakle 53. minuta na isteku u Puli.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U četvrtfinalu prvenstva košarkaša igra se druga utakmica između Zaboka i Splita. Poluvrijeme je, Zabok vodi 43-39. Split je pobjedio u prvoj utakmici, igra se na dvije dobivene. Zadar i Dubrovnik prvi su polufinalni par. U utorak će majstoricu igrati Cibona i Dubrava. Kakva je situacija na Aldo Drozini na dvoboju Istre i Rijeke, Dameo?
2: Jedan manje u ukupnom zbroju nogometaša na terenu, to je najvažnija novost, pogodaka i dalje nema, 59. minuta, ali je Rijeka od 58. S igračem manje jer je Legbo dobio izravan crveni karton, prvotno žuti nakon starta na Lončaru, ali je onda pozvan sudac Terzić na monitor iz VAR sobe, sugerirali su mu da provjeri je li to možda i za izravan crveni karton i Legbo je prijevremeno završio ovu utakmicu, tako da eto Rijeka sada ima igrača manje, a Istra odmah dobila i impuls s tribina uz povike hoćemo pobjedu, pa ćemo pratiti sa zanimanjem može li Istra iskoristiti tog čovjeka više da u preostalih nešto više od pola sata ugrabi puni plijen, upiše i treću zastupnu pobjedu i razveseli svoje navijače koji večeras se pripremaju i svojevrsno, a teško reći slavlje jer rezultatski onaj cilj ili želja navijača nije ispunjena, ali svečanost nazovimo je tako koja je sada mogla biti uljepšana za samo koji centimetar jer je Greda zaustavila udarac Kumara glavom nakon ubačaja iz kuta, ostaje 0-0, ali eto Istra vrlo blizu pogotku u 60. minuti, dakle nakon kornera udarac glavom iz gužve u Gredu, ali onaj gornji dio Grede od koje se odbila iza gola lopta i ostaje dakle 0-0, ali uz sve više uzbuđenja u ovom drugom poluvremenu, tako da bi svega još moglo biti do tog trećeg poluvremena koje sam najavio, koje je prošle sezone zapravo na valu sjajnih rezultata Istre organizirano strane navijača kao zeleno-žuta noć i nastojaće to da to postane i tradicija, pa čak i u sezonama koje završavaju na način koji nije najdraži za navijače što se plasmana tiče, iako Istra je ako ništa drugo iskoračila iz onih sezona kad se na kraju slavio svaki bod u borbi za ostanak, sada su ambicije nešto više i bit će zanimljivo pratiti kroz ljeto kako će se s time nositi vlasnici kluba iz Španjolske koji su trenutno čini se više zaokupljeni borbom Alavesa za ostanak u primjeri, a u Istri im situacija ipak ne djeluje toliko napeta bez obzira što se pružala lijepa prilika za izlazak u Europu, a to da će u Rijeci prelazni rok biti zanimljiv to ne treba ni podsjećati. To će sigurno biti još jedna posebna interesantna ljetna priča našeg nogometa. Evo Mjetinjana na lijevoj strani, on je ostao dosta visoko sada, pa onda Šepić prema petercu, međutim nema nikoga od igrača u žuto-zelenim dresovima da to s peterca pokuša pospremiti u mrežu, tako da ništa ni od ove akcije zeleno-žutih u 62. minuti dvoboja. Malo glavometa na sredini terena, opet Finac Mjetinen najviši u skoku, tamo se požalio na udarac u prsa Prevljak, ali je zaustavio igru, čini mi se ne i dosudio prekršaj, već zaleđe Prevljaka koje je prethodilo tom duelu sudac Terzić, a evo i prvih promjena u sastavima, Kadušić će prepustiti mjesto Goričanu, dakle ulazi jedan ofenzivac, sada Istra će napasti s igračem više, a u sastavu Rijeke umjesto s brojem 20 Ndokita ući će Lasickas kako bi zatvorio bočnu poziciju jer je ipak on svojevrsni bek više nego krilo što je bio Ndokit. Malo sam zastao, ne zamjerite, jer se nisam baš usladio sa službenim spikerom koji je pročitao ime Ante Oreč, ali bilo izvjesno da izlazi Ndokit, no nećemo zamjeriti, naime jedna je simpatična zgoda ove utakmice i da je Istra nagradila vjerne navijače koji su putem nagradne igre dobili priliku da budu spikeri službeni na ovoj utakmici, pa je to jedan mlađahni momak sada pa možemo reći i vokalno dobro odradio, da sada ne kradem kruh našim dragim fonetičarima, ali dobro zvuči, malo se sada zbunio kod ove jedne izmjene, no dobro, nema utakmica u nogama, što bi se reklo, pogriješimo i mi nekada igrače, a kako li ne bi momak koji se prvi put našao u toj, eto, zanimljivoj za njega ulozi službenog spikera na stadionu Aldo Drozina, gdje je 34. minuta u tijeku, Istra sada u sve češćim napadima, ali pogodaka i dalje nema, rezultat je 0-0.

0: sport i glazba.
1: Prije nego što odemo do Aldo Drozine, jedan rezultat iz talijanske serije A. Bologna je u gostima pobjedila Atalantu 1-0. Kako je na Aldo Drozini, pretpostavljam i dalje 0-0.
2: Je i dalje 0-0 uz podsjetnik da Istra ima igrača više od 58. minute, sada već 67. U međuvremenu Greda nakon kornera koji je pogodio Kumar, sada nova prilika za Goričana. Goričan prima loptu na lijevoj strani, ali je već stigao Oreč zatvoriti mu prostor, pa će ostaviti Šepiću. Šepić poslao u prazno Lasicka sa centar šut, neće da lopte Ahmeti u kaznom prostoru, bi okrenut leđima golu, nije ipak uspio to prihvatiti, primiriti, prohujelo je kroz kazneni prostor Rijeke, koja je sada logično ipak koncentrirana uglavnom na obrambene akcije u trenucima dok ima čovjeka manje, i iz ove perspektive vjerojatno ne bi bili nezadovoljni ni neriješenim rezultatom koji bi im omogućio da, iako i uz poraz imaju šansu, da budu ipak malo bliže eventualnom trećem mjestu na kraju sezone. Zapravo tu im može pomoći baš Istra koja gostuje u Varaždinu u posljednjem kolu, iako nema razlike treći ili četvrti, i Rijeka i Varaždini će u isto pretkolo konferencijske lige. Vratar Rijeke Todorović ispucaće loptu ovim trenucima sa svoga peterca prema suparničkoj polovici. Najviši je u skoku bio Šepić, pa onda Ahmeti odnosi. Ahmeti sada ima lijevo Goričana. Goričan ulazi u 16. I Majstorović ga je stigao ispratiti, blokirati centaršut Silvija Goričana, koji je netom eto ranije ušao u igru i odmah stvara puno problema razriđenoj obrani gostiju iz Rijeke. Radošević će ubacivati loptu iz kuta u 69. minuti. Nudi mu se sada i Goričan na kratko odigravanje. To su i učinili. Goričan centrira, ali na glavu Barka, pa onda prihvaća Šepić koji je sam tamo na polovici istinog dijela terena. Napao ga je Fruk. Šepić ga se riješio, pa opalio iz velike udaljenosti. Zaradit će pljesak publike, iako nije to bilo blizu golu. I nije bilo potrebe za ozbiljnom intervencijom riječkog vratara, ali mora stalno biti na punoj pažnji Todorović, jer je Istra u konstantnom presingu, odnosno napadima od kako je ostala Rijeka s čovjekom manje zbog isključenja Legba. A i kroz prvo poluvrijeme relativno ravnopravne igre, zrelije šanse, ponavljam, bile su one Istrine, iako poglavito na račun slabijih reakcija riječke obrane, koja se međutim sada dobro drži i to na neki način kompenzira. A odmah je sada Pavića stisnuo Ahmeti, Prevljak je na koljenima, traži prekršaj, ali to se događalo dalje od lopte, pa nije ni sudac primijetio o čemu je bila riječ, već je lopta na drugoj strani. Devetak vratit će malo unatrag, pa će onda to ispucavati Alfonso Barko. Duga lopta naprijed, Istrina zadnja linija čisti, ali i griješi. Fruk je prihvatio, Fruk, pa ostavlja lijevo za Gojaka. Ovaj centrira, Kumar blokira i bit će korner za Rijeku. To je svakako dobra prilika za riječke nogometaše u situaciji kad imaju čovjeka manje i teško idu u kontinuirane napade da pokušaju iz prekida doći do rezultatske prednosti u Puli. Točno 70 minuta nogometa, sada bakljada na sjevernoj tribini, rekao sam već zašto, i nakon svega što se događalo južna prazna, ali računajući i te koji su ušli pa izašli gledatelje, službena je brojka 3249. Ima i dosta uzvanika zanimljivih i rukovodstva i jednog i drugog kluba, u bogatim su delegacijama došli, odnosno s puno članova delegacija, i recimo Nenad Bjelica je ovdje kao čest gost, jer stanuje povremeno u blizini u Poreću u društvu svog suradnika Danijela Jumića, svojedobno trenera Istre, s kojom igrao i finale Kupa, u polufinalu baš Rijeku je uspio izbaciti ovdje na Drozini. Tada se igrao nažalost bez publike jer još bilo ono pandemijsko vrijeme, ali također jedna interesantna crtica iz povijesti ogleda ovih suparnika. Govorio sam o njima u prvenstvu, ali bilo je tih kup okršaja, to polufinale pa ovo lanjsko gdje je Istra nadirala Rijeku, ali Rijeka golom Fruka otišla u finale protiv Slaven Belupa, i tu još okrunila sezonu nakon osvajanja prvenstva i osvajanjem Kupa Hrvatske. Ova sezona za Rijeku će proći bez trofeja, ali ipak uz plasman u Europu koji je u jednom trenutku također bio pod znakom upitnika. Pod znakom upitnika je kad će se ova utakmica nastaviti, ne zbog bakljade, baklje su brzo uklonjene, korner

Šepića, a Rozić također umjesto Maurića, krilni igrač Rozić umjesto središnjeg veznjaka Maurića. Hajster će na bok na mjesto Šepića, tu se ne bi trebalo iz te perspektive formacijski promijeniti. Istra igrala tri središnja branića, oni ostaju u igri. Taraba je doduše izlaskom Kadušića već zapravo dobio ulogu beka, pa Istra sada igra s četvorkom u zadnjem redu. Taraba i Hajster bekovi, a sada Goričan i Rozić stoperi. Prevljak i dalje naprijed, iza njega ili uz njega Ahmeti, u sredini Radošević i Lončar. To je ono s čime Istra raspolaže, a Rijeka, ono što je puno važnije od imena, ima i čovjeka manje zbog isključenja Legba. Sada Istra nakon dužeg perioda stanke opet ubacio loptu u kazni prostor suparnika. Rozić je centrirao u svojoj prvoj akciji, ali nije pronašao nikoga od suigrača, tako da nema prilike za promjenu rezultata ili za prvi pogodak na ovoj utakmici. I dalje je u Puli 0-0, 73. minuta upravo protiče, uskoro smo opet zajedno.

0: sport i glazba.
1: Nakon pobjedničke pjesme ovogodišnjeg Eurosonga Bangaranga izvela ju je Dara, predstavnica Bugarske, idemo na nogomet. Bangaranga Istra Rijeka.
2: A nije baš Bangaranga, 0-0 je to je najvažnije, ali baš sam se pitao sad kad sam čuo prve taktove je li to ta pjesma, nisam priznaću ispratio Eurosong do kraja, svladao me umor nakon vožnje do Pule poslije utakmice Gorice i Osijeka, ali sam slušao uvertiru kroz naš program vozeći se prema Puli, čini mi se da je, nisam baš jasno bio upoznat ko je favorit, ko nije, ali prognozirali su naši u studiju, pa mislim da je naša Sabina onako, ajde, razmišljala je dugo, pa što?

0: bi rekla i onda reče koji stopa Bugarska. Onda me taj odgovor baš iznenadio, međutim evo pohvale Sabini, prognoza je bila i više nego dobra. Bolja nego naše nogometne prognoze, složit ćeš se Sanja, većine utakmica. Za ovu je bilo teško prognozirati na koju bi stranu mogla otići, jer Istra i Rijeka su već, kažem, rezultatski rasterećene, pa su tu se očekivale neke rotacije, u Rijeci ih je bilo više. Istra je dosta onako motivirana da na lijep način završi ovu sezonu koja je imala doista velikih uspona, ali i velikih padova, pa da sad ipak završe uzlaznom putanjom. A i tu je novi trener koji se sa svojim stožerom, igračima želi dokazati kao materijal i za iduću sezonu. I bolji jesu suparnik, osobito nakon što je Rijeka ostala s igračem manje. To se dogodilo, podsjetit ću, u 58 minuti kad je crveni karton dobio Legbo. Ali osim Grede Kumara nakon toga, iako konstantno napadaju, teško stvaraju veće šanse igrači Istre. Rijeka je složila sada petorku iza uz još ovaj prethodeći blok i Adu Adjeja koji je istureniji pa tu unosi probleme u onom začetnom dijelu izgradnje istrinih napada i za sada Rijeka drži ovu nulu, a minute polako protječu. 78. je upravo istekla, ušli smo u 79. Aut je za Rijeku, ne žure jasno gosti, njima paše da se malo i uspori ritam ove utakmice, tako da sada na taj način su tek nakon desetak sekundi prekoreča izveli aut, onda Istra vrlo brzo došla do novog posjeda, ali i dobar skok Majstorovića, pa preko Lasicka se lopta odbijena na polovicu Istre, ali tamo će također biti aut kojeg su pokušali brzo izvesti igrači Istre. Požurio je tu Mijetinen i poklonio loptu Riječanima, kaže da je bio ometen, ali sudac to nije tako vidio, međutim nije ni važno jer je vrlo brzo domaći sastav opet došao do posjeda lopte. Radošević šalje prema Hajsteru, ali je dobro to pročitao Lasickas, pa izbacio u novi aut. Hajster loptu već vraća u igru. Mijetinen za Kumara, Kumar za Radoševića koji prelazi centar igrališta. Četvorica, petorica već tamo spremni napasti šesnaesterac, ali loše, Radošević gura loptu napred i daje u nogu Riječanima, u noge Riječanima, ali Riječani uzvraćaju na isti način, odmah loptu šalju napred i to je ponovno start Istrine akcije. Ovog puta ide na suprotnu desnu stranu, ali isto kroz sredinu za Lončara koji se sada okreće prema lijevo, šalje Lončar uspješno do Hajstera. Hajster prihvaća, ide prema rubu 16-terca, otvara mu se još lijevo Radošević. Evo mu lopte, Radošević je uz aut liniju, centar, šut Radoševića, dobar, upotrebljiv, ali ipak devetak ispred Goričana, bit će korner za Istrine nogometaše na ulasku u 81. minutu utakmice. Lončar odlazi ubaciti loptu iz kuta, a svi su igrači Rijeke, svih 10 uključujući vratara, jedan dakle fali zbog crvenog kartona Legba, u kaznenom prostoru i većina istrenih igrača koja sada čeka Lončarovu loptu. Evo je prema petercu, viši u skoku Riječani, pa onda Taraba tamo u borbi s Frukom da tu loptu zadrži na rubu 16, ipak ispucavaju nekako iz te gužve koja se stvorila oko njih dvojice gostujući branići, pa onda dijagonala Hajstera odmah na desnu stranu, nastavak pritiska domaćina, Lončar diže prema drugoj vratnici, izašao je hrabro Todorović, boksao loptu i sada će sudac se prekinuti jer je vidio da je ostao na trenutak samo ležati Todorović koji se do duše pridigao kad je vidio da je akcija nastavljena, ali je sudac već puhnuo u zviždaljku i čak ne zaustavi igru da se pruži pomoć vrataru, već mu dosudio i prekršaj u njegovu korist, dakle loptu za Todorovića, malo zakašnjela reakcija, ali lopta za Rijeku u 81. minuti i dalje pri rezultatu 0-0, pa Sanja, ako se slažeš, možda trenutak za još malo glazbe da onda do kraja ispratimo ovu utakmicu iščekujući i njezin krajnji ishod. Za sada je 0 i dalje na semaforu.
1: Svakako da me.

0: Sport i glazba.
1: Već tjedoh uleteti u naš program vičući da je gol na Drozini, ali od gola ništa. Greda je zaustavila udarac Vinka Rozića, probio je lijevu stranu, izašao je sa svojih vrata Todorović. Rozić ga fino prebacio lob udarcem koji je letio prema vratima Rijeke, ali se zaustavio na Gredi. Od Grede udario u travnjak, još je tamo bio Prevljak, ali nije uspio iz blizine ubaciti loptu u mrežu. Stigli su na vrijeme zatvoriti put igrači Rijeke i ostaje 0-0 na Drozini u 85. minuti, ali evo uz Gredu glavom nakon kornera Kumara sada još jednom Istra pogađa u okvir gola u 85. minuti. Vinko Rozić bio je na domak pogotka. Evo mu možda nove prilike, opet lopta u prostor za Rozića, ali sada prema korner zastavici gdje će uspjeti dostići Rozić. Ide sada prema Oreću. Rozić daje loptu unatrag malo za Hajstera. Dovoljno mjesta i vremena za namjestiti se na centar šut Hajsteru, ali taj subača Hajstera Riječani otklonili. Onda suđen prekršaj na Adu Ađeju i lopta za Rijeku u 86. minuti. Inače i ovo u ovom periodu dok se nismo čuli imao je i Ahmeti jednu priliku, umjesto njega u međuvremenu ušao također mladi iz Istrinog pogona kao i Ahmeti Nik Škafar Žužić, a Ahmeti u svom zadnjem dodiru s loptom zatresao mrežu, ali s vanjske strane iz kosa slijeva pogodio velim vanjski dio mreže i jedini koji su vidjeli pogodak od svih nas na stadionu Ado Drozina jesu gledatelji u onom istočnom kutu sjeverne tribine. Jasna optička varka njima iz te pozicije djelovalo da je Ahmetijeva lopta u mreži, pa sam primijetio da se velik dio njih veselio, ali uzalud nakon par trenutaka shvatili su da je s krive strane za njih mreže završila ta lopta. Rijeka jasno skromno napadački sada u svakom pogledu, što je razumljivo jer od 58 minute nakon isključenja Legba gosti iz Kvarnera imaju čovjeka manje i čuvaju grčevito sada nulu na gostovanju u Puli, ali sve teže naravno jer pada polako i svježina i snaga, a Istra s čovjekom više sve žešće pritišće. No evo Rozićev taj udarac je bio najbliže za sada što je lopta bila golu, no u vrata ipak ušla nije. Sada Rijeka opet preko Adu Ađeja izborila prekršaj, svaki takav dobro im dođe da malo predahnu, da uhvate iz zraka i da loptu odbace van svoje polovice terena. Ovo je u krugu centra igrališta se dogodio taj prekršaj, međutim Istra stoji dosta visoko i vjerojatno će ići Majstorović na dugu loptu tamo prema 16-tercu ili vjerojatno prema kutu negdje da se pokuša zadržati posjed. Tako je prema lijevoj strani, ali presnažno, neće Gojak to moći uhvatiti, odlazi u aut i odmah Taraba loptu rukom nastoji vratiti u igru jer vremena je sve manje da Istra kapitalizira veći broj prilika i igru s čovjekom više. 88. je već minuta na stadionu u Puli. Kombinacija Istrinih igrača uz aut liniju pa prema Prevljaku koji je pretrpio još jedan prekršaj, ali čini se da je uvedeno, ili htio bih reći da je uvedeno pravilo da na Prevljaku prekršaja nema, međutim ipak je uz manju zadršku sudac Terzić dosudio loptu za zeleno-žute. Prevljak, rekao sam, propušta zadnje kolo zbog kartona, isto vrijedi i za Hajstera koji je u međuvremenu požutio, a u međuvremenu je i lopta stigla do Vinka Rozića, opet na lijevu stranu. Rozić ide u pokušaj proba, Rozić gotovo do peterca, Lasickas ga prati, Lasickas je uspio ipak ubaciti se ispred Rozića i spriječiti daljnji nastavak te akcije, no onda su opet Istrini igrači brzo došli do lopte i do posjeda, preko Hajstera pokušavaju u novi nalet. Hajster napucao loptu, prsa pogodio Lasickasa, pa će trebati nešto vremena dok se Litavac pridigne, dok uzme zraka, ali bit će sve u redu s njim, moći će nastaviti ovu utakmicu koja ulazi u samu završnicu. Uskoro će početi teći i 90. minuta. Hajster vraća do Mjetinena, on prema vrataru Koliću koji je izašao na 20 metara, odmah do Kumara. Kumar vraća fincu Mjetinenu, on vidi Radoševića koji se puno nudi, puno otkriva i sada Hajster prosljeđuje opet prema aktivnom Roziću. Odmah Rozić centrira, ali Majstorović one ranije greške vrlo dobro kompenzira i još jednom blokira centar šut, ali bit će to novi korner za Istru, tako da opasnost za Rijeku još uvijek nije prošla. 90. minuta, dakle ubačaj iz kuta za Istrine nogometaše pred sjevernom tribinom, s koje im stiže sada podrška, ali hoće li se publika na toj tribini veseliti ili neće nakon ovog kornera, saznaćemo za koji trenutak. Još se tamo raščišćava gužva u 16 metara, sve je sada spremno za ubačaj Radoševića, ali još jednom skok Riječana, pa se postiznuo Škapar Žužić na rubu 16 u želji da možda i puca ili doda tu loptu. Pokušaće Fruk u kontru, ali nema puno prostora za tako nešto, onda Fruk napucava loptu na pamet prema naprijed, ona će izaći u gol aut i već ide po novu Franko Kodić. Točno 90 minuta istječe ovoga trenutka, čekamo informaciju četvrtog sudca Sliškovića, koji će podići 4 minute, dakle još 4 minute igre u utakmici Istre i Rijeke, bez pogodaka za sada. Istra s igračem više, Istra s većim brojem šansi, ali sve smo bliži podjeli bodova u derbiju De La Učka. Lopta prema Hajsteru, nije on to očekivao i aut će biti za Rijeku, pa će Oreč laganim korakom odšetati po tu loptu van granica terena. Ostaće naravno velik broj igrača, to je polovica Rijeke i dalje bliže 16 tercu nego centru, pa onda i griješi Pavić. Može li Prevljak odmah gurnuti to za Žužića? Ne može, međutim ostaće lopta igračima Istre. Ne, doduše, jer Radošević griješi, sjajna lopta Fruka, evo sada šanse za Rijeku, Aduađej ide sam prema vratima, Aduađej diže i vratnica! Vratnica, zamalo odoše bodovi u Rijeku, ostaje 0-0. To je nogomet i sve ono uzbudljivo što nosi. Istra je napadala, Istra je nizala šanse, Istra ima igrača više, a rekao sam, Rijeka teško dolazi do daka. No onda kad imate igrača poput Fruka koji pošalje teledirigiranu loptu tom jednom jedinom igraču Rijeke koji je vrebao, činilo se uzaludno na polovici terena, ali ovdje fantastično loptom Fruka izbačen gotovo od centra sam prema vrataru Koliću. Ova je istrčao, ali baš kao i Rozić na drugoj strani kad je prebacio Todorovića i pogodio gredu, tako je u ovoj situaciji Aduađej gađao pokraj Kolića, lopta skakutala prema vratima i završila na desnoj vratnici. Ostalo je 0-0, hoće li tako ostati i na kraju utakmice, još ne možemo kazati. Evo Istre u novom napadu, oštar centaršut, leti, preletio je sve u kaznom prostoru, tamo je Lasicka, on će loptu izbaciti brže, bolje prema centru igrališta. Mjetinen sada u duelu s Aduađejem, pazi da mu se ne ponovi ono što se dogodilo prije koji trenutak kad je napadač Rijeke išao sam prema vratima suparnika. Ovog puta ipak dobra reakcija Istrine obrane, pa već je Kumar šalje na desnu stranu za jedan od završnih napada zeleno-žuti. Goričan međutim zaustavljen, lopta opet Toniju Fruku koji je odradio eto svih 90 minuta, iako je najavio da će poštediti igrače ove koji se spremaju za svjetsko prvenstvo trener Sanchez, ali ozljedom Dantaša na zagrijavanju Fruk je morao u igru. Prekršaj sada upravo na Fruku, to će biti još malo vremena za Rijeku da pričeka s izvođenjem tog slobodnjaka. Na kraju eto i Riječani imaju za čime žaliti, to je bila najbolja njihova prilika na utakmici u trenutku kad bi se tome malo tko nadao, kad su se grčevito branili s igrače manje, mogli su i do sva tri boda, ali kad se i to uzme u obzir, onda će si vjerujem pružiti ruke jedni i drugi ako i ostane ovih 0-0, s obzirom da rezultatskih imperativa nema. Ne mogu reći da će to biti prijateljska podjela bodova jer se radi o klubovima rivalima, ali u sportskom smislu vjerujem da puno pritužbi na konačan rezultat neće biti, iako je Istra naravno pred domaćom publikom bila bliže pobjedi, pa će time u zbroju, kažem ukupnom prilika, pa će time možda biti malo veći žal nego u Rijeci s obzirom na okolnosti koje su uključivale i crveni karton Legba u 58 minuti. Nema sada puno tu igre u samoj završnici, aut za Rijeku koja tu još malo odugovlači i čeka kraj ove utakmice. Konačan zvižduk sudca Ante Terzića iz Splita, ali još nije trenutak za tako nešto, istječe tih 4 minute predviđenih nadoknade u ovom dvoboju. Ako ostane ovih 0-0, sve su veće šanse da će tako i biti. Istra će biti i sada jest, jer je utakmica završena, na 43 boda kao i Lokomotiva, a Rijeka na 50 bod iza trećeg Varaždina. Dakle, uz utakmicu Istra-Varaždin, Rijeka će ugostiti, odnosno Varaždin-Istra u Varaždinu, Rijeka će ugostiti Goricu u zadnjem kolu i nadati se da može preskočiti Varaždince pa biti treća, iako kažem tu presudne važnosti za plasman konačan nema, kao što će Istra pokušati eto biti ispred Lokomotive na petom mjestu na kraju, ali tu mogu preskočiti ih i Slaven i Gorica, a nije baš svejedno, znate, i zbog financijskih dobitaka biti recimo peti ili osmi, a sve je to još uvijek otvoreno. Pratit ćemo naravno i to zadnje kolo Supersport HNL-a, sutra bismo trebali znati definitivno i satnicu kada će koji klub zaključiti ovu sezonu, a ovu utakmicu Istra i Rijeka zaključili su podjelom plijena 0-0 na kraju, iako je sadržaja bilo više u drugom nego u prvom poluvremenu. Istra je u prvom dijelu imala bolje šanse, Maurićevih 1-1 s vratarom što je obranio Todorović, Prevljak udarac ruba 16 malo preko vrata, i Rijeka imala nekoliko opasnih akcija ali bez udarca u okvir gola, a u nastavku Fruk pucao, Kolić branio, pa onda na drugoj strani Todorović skidao Ahmetijev udarac, Ahmeti gađao i vanjski dio mreže pred kraj utakmice, Greda Kumara nakon isključenja Legba poslije kornera, pa istu tu Gredu uzdrmao i Rozić u 85. minuti, bila je to najbolja prilika Istre, a onda se u jeku napada domaćih dogodila i kontra Rijeke, Aduađej istrčao sam pred vratara, on je pogodio Gredu, već vratnicu, tako da je rezultat ostao Istra Rijeka 0-0. Srdačne pozdrave iz Pule, šalju vam Ozren Kiza i Dameo Ranić-Kovačić.

0: sport i glazba.
1: Istra Rijeka završilo je 0-0 na Aldo Drozini u posljednjoj utakmici 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Prije toga igrali su Slaven Belupo i Dinamo, slavio je Dinamo 4-1. U petak smo proslavili 100 godina radija 70 televizije na svečanosti u dvorani Lisinski. Lovorko Magdić pronašao je sugovornike, drugi je iz svijeta rukometa, prvi iz veslanja.
2: Ja sam Valen Cinković i pozdrav slušateljima Sport i glazba.
3: Gdje, brat?
2: Evo, brata čekamo, prvi put. Inače, kad smo na trening, onda brat uvijek uglavnom dođe prvi, tako da on uvijek voli dosta ranije. Ja ovako, nekad pogodim ranije, nekad na vrijeme, ali eto, obojica ne kasnimo, tako da je to dobro.
3: Pamtimo vašu zapravo vrhunsku usklađenost.
2: Da, da, evo, i dalje smo u tome, tako da cijeli život treniramo da budemo usklađeni, tako da to nam je posao.
3: Nakon onakvog briljantnog olimpijskog zlata i ovog razdoblja koje je bilo poslije toga, kako sada zapravo doživljavate ovu sezonu?
2: Pa mislim i dalje, koji uvijek do sada, evo iskreno, nije se ništa promijenilo, još uvijek volimo to što radimo, još uvijek maksimalno treniramo, posvećeni smo i dalje. Mislim, naravno da je samo drukčije kad su obitelji i tako, ali i dalje nam 100% treniramo i dalje mislimo da možemo osvajati medalje i zlata i tako ćemo sigurno najmanje do LA-a 2028.
3: Kako vam se činila ta promjena discipline?
2: A prošle godine, ovo što smo probali četverac, jednostavno na kraju nije išlo, nismo bili dovoljno usklađeni i sad smo se vratili na dvojac na pariće, naša bazična disciplina bi se reklo. Tudi smo prve rezultate napravili i guštamo, stvarno nam je gušt, dobro ide. I veselimo se natjecanjima ove godine i mislimo da možemo biti konkurentni. Naravno što će ove godine dvojac na pariće biti baš jaka disciplina i bit će onako, svi će to čekat, gledat, tako da evo, dobro je biti u tome.
3: Nije moguće biti baš top cijelu sezonu, ali na što ćete se najviše fokusirati?
2: Pa da, ove godine je malo zanimljivo što nam je svjetsko i europsko jako blizu, u 3 tjedna, tako da ćemo se na to fokusirati. Naravno, svjetsko je uvijek u prvom planu, ali pričali smo s trenerom Bralićem i on je rekao da bi nas najbolje spremio tako za europsko i svjetsko zajedno, da budemo u vrhunskoj formi jedno i drugo. Tako da nam je to naravno fokus, a sad imamo 2 svjetska kupa da vidimo gdje smo trenutno i da znamo kako ona planira treninge.
3: Je li to dobro kada su europsko i svjetsko prvenstvo baš tako blizu?
2: Pa mislim da nije, ali tako je ove godine, ne možemo određivati raspored. Inače uvijek recimo 5. mjesec europsko i 8. svjetsko. Tako da imaš vremena, ali eto, tako su napravili, jer je svake 4 godine, 22 i 18 je bio u Glasgowu zajedni europsko prvenstvo, mi, gimnastika, biciklizam, triatlon, tako 5 sportova i onda su svake 4 godine to radili, tako da je ova godina ta i onda ne možeš birati. Nama je uvijek svjetsko kraju 8, tako da je malo zgusnuto, ali nema veze, mislim da se možemo premiti, imamo iskusnog trenera, najboljeg na svijetu, tako da ne bojimo se.
3: Kako vi doživljavate 100 godina Hrvatskog radija, odnosno 70 Hrvatske televizije, odnosno dan HRT-a, znači jeste svečanosti, jer izuzetno dobro surađujemo.
2: Pa je, izuzetno dobra suradnja, ali ne samo to, nego i prije toga, dok sam bio mal, tad je bila Hrvatska radio televizija jedina i to se gledalo i pratilo. Evo, meni je nekako mladost obilježila, pošto sam nogomet trenirao emisija Petica, to sam uvijek gledao svaki ponedjeljak, sam samo čekao tu emisiju. Tako da, evo, otkad znam za sebe, sam nekako povezan sa HRT-om, a naravno poslije kad je karijera krenula, evo, stvarno nas je HRT uvijek pratio i otkad smo bili, dok nismo bili svjetski prvaci, od malih nogu, tako da imamo super suradnju i 100 godina je nešto ogromno, veliko. Nadam se dobre proslavi i da ćemo uživati svi zajedno.
3: Kao natjecatelj, to je jedna strana priče, a kao sportski promatrač, gledatelj, slušatelj?
2: Pa da, definitivno HRT i dalje pratim i Hrvatski radio. Prijenose recimo, bude mi dobro taj sport i glazba, tako da sam povezan ne samo to profesionalno, nego ovako.
3: Najljepša hvala.
2: Hvala.

0: Lina Červar, drago mi je opet vas vidjeti, raspoloženog, vedrog. Da. Kako ste?
1: Pa ne mirujem, nisam u mirovini. Uvijek nemirna duha i uvijek nešto stvaram, radim. Evo, drago najnovije da je rasprodana knjiga, da je izašlo iz drugo izdanje i ono će biti rasprodano, da se prebralo u Latinskoj Americi, da od školske knjige Italija traži da se prevede, Njemačka, tako da zadovoljan sam.
0: Ali odlučili ste se i trenerski reaktivirati.
1: Pa to je bilo, jer sam morao, jer ja sam novi 8 godina, onda su oni došli sad nedavno, prije 5-6 dana, 5 njih u delegaciji, molim te, vrati nam se, da malo taj Pelistar je bio prvak prošle godine, sad je pao, da malo da središ situaciju, tako da ću ići pomoći, a sad to sam išao iz više iz emotivnih razloga.
0: Je li vam to sve skupa jako nedostajalo u proteklom razdoblju?
1: Pa uvijek mi nedostaje klupa, ali šta je sad da ti pravo kažem? Budući da ja divergentna mišljenja imam, da se bavim teorijom treninga, da ja vidim sasvim drugačije to, ideja, jel moja? A onda znaš šta, među nama volio bi u praksi da to vidim na igralištu, na treningu kad radim aktivno. E to je ono malo, više od svega.
0: Vi se uvijek pripremite, pa onda kako je momčad Pelistera sada?
1: Pa nije baš deblistava, treba malo srediti situaciju i oni, znaš, oni sad žele jednim imenom ovako da stvore malo dodatne motivacije, tako i tako, ja to tako mislim da ja moram njima to udahnuti malo pobjedničkog duha. Nema negativnosti, treba pozitivno razmišljati, to je moje. Oni su inače ljudi ovako, dam sve zato i veleposlanik bi dan straže da dođem kod njega, da me vidi. Sve. Znači, uvijek nešto radim. Ne umaram se u tome. Volim posao koji radim.
0: Sjeverna Makedonija je ipak podneblje u kojem ste se jako dobro osjećali.
1: Je. Yeah. Pa, kaže da jedna prijateljica je rekla, znaš šta, jučer smo bili u nekoj stranu pa smo večerali, a onda su rekli, Lino dolazi, onda smo u čast njemu popili jednu pizzu. Znači, ipak tamo sam osjetio vaš zadovoljstvo i toplinu koju oni prihvaćaju druge ljude.
0: Kakav je sad pogled prema rukometnim medaljama u proteklom razdoblju za Hrvatske?
1: Treba se potvrditi, jer vraži je taj sport, mora stalno se dokazivati, stalno su prvenstva početkom godine i onda se brzo zaboravi uspjeh. Ako je neuspjeh, onda već je, znači nije lako. Ali optimista sam ipak, mislim da imamo jednu mladu reprezentaciju, dobro složenu. I ja vidim to pozitivno, samo treba se potvrđivati. To je nezgodno kada napraviš na brzinu neki rezultat, a onda ga moraš potvrditi. A konkurencija je jaka. Na tome budimo pozitivni.
0: Kad ste već spomenuli razdoblje godine, koliko je za vas, recimo, kad ste bili izbornik, problematično bilo, tamo negdje dolaze Božić, Nova godina, svi su nekako raspjevani ili u nekakvom drugom modusu, a vi morate biti super spremni za ono što dolazi.
1: Znaš šta, kažu ljudi, za postići jedan uspjeh, velebni, dobar, mi smo ipak postali jedan strašan uspjeh, jedna generacija loser, outsidera, postala svjetskim prvakom i olimpijskim pobjednikom 18 mjeseci. Želim reći, moraš platiti cijenu uspjeha. A to je cijena. Mnogi se uplaše platiti cijenu uspjeha, pa onda ne žele izaći iz komoditeta. Komoditet je dobar, ali ništa ne raste. E, to je problem. Znači, treba stalno preispitati status quo i ići napred. Jednom promjenom možemo napredovati, ali to je teško.
0: 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije, dan Hrvatske radio televizije, kako se vama to sve skupa čini?
1: Pa i televizija je nas pratila i moj put i put prethodnika, tako da moramo sigurno da nam se približila i građanima, i ljubiteljima sporta, rukometa u ovom slučaju, da je to dobro. A čuj, nekad su dobri momenti, nekad nisu, ali život je takav. Sad si gore, sad si dole, ali bitno je taj kontinuitet u svom životu zadržati. Ja mislim da mi ta sreća se posrećila, da sam ipak zadovoljan sa 9 medalja, jer to treba ipak postići.
0: Hvala na otvorenosti i srdačnosti sa sportskim programom Hrvatskog radija, to se može reći i za televiziju, a na kraju vrijedi i za cjelokupnu rukometnu obitelj.
1: Je, za sve, svima želim svako dobro, uspjeha, ne klonuti, uvijek pozitivno misliti, to sam naučio u sportu. I nakon poraza opet, moram samo ovo zaključke moj, da ima trenutaka kad je čovjek i na podu. Mislim da je ona ruka koja je pružena tom čovjeku koji je na podu vredi više od 1000 ruku kada te grle kad si na nogama. E to bi bilo, tako bi trebalo odgajati djecu.
0: Gospodine Červar, najljepše hvala.
1: Molim djecu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Već sam ranije rekla da je Talijan Jannik Sinner prekinuo pola stoljeća čekanja na talijanskog pobjednika rimskog Mastersa i pobjedom 6-4-6-4 u finalu protiv Norvežanina Kaspera Ruda postao tek drugi tenisač u povijesti uz Novaka Đokovića, koji je osvojio barem jedan naslov na svih aktualnih 9 turnira iz Masters 1000 serije. A završio je teniski turnir Zagreb Open. Pobjednici su Britanac Čojinski, Ruskinja Andrejeva u ženskim parovima, Tara Virc sa Švicarkom Karamoko. Lovorko Magdić pratio je turnir i sve oko njega, evo što je snimio.
2: Tara Virc sa Naimom Karamoko iz Švicarske, pobjednica ITF turnira u Zagrebu, Zagreb Opena protiv Sabo i Celtine, rumunjsko-latvijskog para u finalu. S kakvim vašim prvim dojmom?
3: Pa evo, pošto smo ovaj meč igrali 3 dana, stali smo na jako škakljivom rezultatu gdje smo izgubile prvi set i onda smo vodile 5-4. Imali smo par set lopti na 5-4, to nismo uspjeli iskoristiti, ali evo, uspjeli smo dobiti u tiebreaku i na kraju u ovom većem tiebreaku.
2: Kako je igrati Goranovski u 3 dana?
3: Pa evo, zanimljivo, iskreno, pošto nam je prvi dan smo samo krenuli i ostali smo na 2-1 i onda smo čekali stvarno dan i pol da bi nastavili. I kad smo već nastavili, baš smo se bili nekako u šemi ili uhodali u meč i doslovno na 5-4 kad sam ja trebala servirati za set smo opet stali, tako da jedno novo iskustvo i mogu reći da je bilo zanimljivo ovaj treći dan igrati zato što trebamo odigrati praktički kraj meča, pošto su i paru, igra se i tiebreak, tako da jako zanimljivo iskustvo, evo.
2: Bilo je dramatičnih trenutaka i poena u završnici.
3: Je, naravno, mislim, to su i parovi i to je dosta je i tenzija, dosta je i pritiska, svako hoće pobijediti i kao što sam rekla, već je kraj meča, tako da ne da ti neku priliku da se još malo uhodaš, da osjetiš par udaraca više, tako da mislim da je bila dosta specifična situacija.
2: Kako ste doživjeli pobjedu na ovom turniru, s obzirom da Karamoko ima više titula, a vi ste djelovali upravo znatno jače na neki način na terenu?
3: Pa je, evo, i Naima smo prvi put igrali parove skupa, ona je dakako malo starija od mene i iskusnija, igrala je više mečeva, ja još uvijek igram parove radi zabave i uživanja i generalno radi igre, to što mi se sviđa, tako da sigurno je doprinijelo i njezino iskustvo i moja, ajmo reći, neka borba, tako da je to sigurno dobra kombinacija.
2: Što ćete i kako dalje?
3: Pa evo, imamo sad par turnira u Hrvatskoj, što je odlično za tenis i za ženski tenis generalno. Imamo par turnira sad na Bolu, pa Makarska, pa onda opet turnir u Zagrebu, tako da sva sreća, ne moramo puno i daleko putovati, tako da eto, to su neki dalji planovi.
2: Tara, hvala lijepa, čestitka.
3: Hvala vama.

0: prije, ali mislim da ne treba gledati samo kraj. Mislim da je ovo jedno vrhunsko iskustvo bilo za mene. Znali smo kakav je Luka igrač i znao sam da će biti stvarno zadovoljstvo igrati sa njim od prvog do zadnjeg poena. Odigrali smo polufinale, što mislim da je vrlo malo ljudi očekivalo, i presretan sam, prva stvar, vrhunsko iskustvo, ali mislim da i ovo može samo otvoriti neka pitanja za mene poslije, nakon Amerike, da li bi se upustio u ove profesionalne vode.
1: Mnogi su, što se ozljeda tiče, to možda mogli povezivati s Lukom Mikrotom s obzirom na njegov povratak, a zapravo je to vaš problem ili situacija, nazovimo to tako.
0: Pa da, bilo je malo i Luka isto, mislim da se Luka super adaptirao tokom turnira. Ja sam i ovaj problem imao malo veći prije i iz Amerike vučemo to, koja sezona je ipak završila prije samo manje od 2 tjedna, tako da nije bilo puno vremena i za adaptirati se na zemlju, ali mislim da smo i dalje dali maksimum i čak i polufinale smo isto, evo ja sam izašao teren, pokušali smo sve i sa fizioterapeutom, ali mislim da smo dali maksimum u svakom pogledu i na terenu i van terena, i veselim se za sve buduće turnire koji dolaze, a želimo Luki sve najbolje za sve buduće turnire isto tako.
1: Kakav je vaš pogled prema dosadašnjoj teniskoj karijeri?
0: Pa evo ga, stvarno, većinski dio karijere ipak ne na profesionalnom nivou, ali na koleđ nivou. Vrlo, vrlo zadovoljan sa odlaskom tamo i napredujem iz dana u dan. Mislim da sam to i pokazao sada na malo većoj sceni. I to je to, ništa. Evo, uvijek kažem, korak po korak, dan po dan, i mislim da su ovo sve plodovi rada iz prošlosti, iz Amerike i prije, i vratit ćemo se još jači nakon ove ozljede.
1: Mijenjaju li se planovi za buduće razdoblje?
0: Za buduće razdoblje ipak škola je na prvom mjestu, tako da imam još jednu godinu za odraditi u Americi, potencijalno i dvije, tako da je prioritet uvijek dobiti diplomu i obrazovanje, a nakon toga onda lakše razmišljati šta ćemo i kako ćemo, ali mislim da je ovo samo potvrda da mogu igrati na ovom nivou, samo motivacija za budućnost da idemo na profesionalne turnire potencijalno.
1: Diploma, obrazovanje, gdje, što i kako?
0: Alabama State University u Montgomery, u glavnom gradu Alabame, prva divizija. Što se tiče diplome, studiramo business i management. To je nešto što se hoću u budućnosti baviti. Tako da sve povezujemo sa tenisom, to je logično, tako da vidjet ćemo gdje će me to odvesti. Ali kažem, korak po korak, tako da vidjet ćemo sve. Lako je poslije razmišljati.
1: Hvala lijepa, biti sretno.
0: Hvala lijepa.

0: Branimir Horvat, direktor Zagreb Opena, challenger tenisača, ITF turnir tenisačica nagradnog fonda do 75.000 dolara. Puni su bili tereni, osim kad je kiša padala.
1: Ha da, da, da, bio je stvarno onako kako bi to rekli, izazovan tjedan. Imamo mi iskustva i znanja, vrhunsku ekipu, a napravili smo sve što smo mogli, tako da unatoč svoj toj kiši, svim tim nepogodama vremenskim, koje su sve češće, evo nažalost desilo se da je baš u tih tjedan dana turnira bilo, mislim, ono, minimalno 3 dana baš lošeg, ipak smo na kraju završili turnir u jako lijepoj atmosferi, u lijepom vremenu i svi ovi koji su danas bili na Šalati sigurno su uživali i u lijepoj atmosferi i u vrhunskom tenisu.
0: A turnir koji se zapravo spletom objektivnih okolnosti produžio jedan dan, donio je i praktički pune tribine na oba pojedinačna finala.
1: Pa da, da, da, evo, kako se kaže, nakon kiše dolazi sunce, dočekali smo sunce, nismo odustajali. Drago mi je da su se evo i ljubitelji tenisa i drugi gledatelji koji su došli danas na Šalatu, da su se odazvali i da su bodrili tenisače, svima je stvarno bilo lijepo i šteta da nije bilo većeg uspjeha za hrvatskih tenisača ove godine, ali ipak imamo jednog pobjednika, odnosno pobjednicu Taru Virtu parovima, tako da tradicija zapravo uspjeha hrvatskih tenisačica i tenisača se nastavlja.
0: Sa Švicarkom Karamo, koja je prvo krenula finalni meč parova, a i kontinuitet, s obzirom da je Tara pobjednica bila i prošle godine.
1: Točno, imala je stvarno onako ove godine težak žreb, prvo kolo Andreju, koja je na kraju osvojila turnir. Dakle, šteta za Taru, za pojedinačno, ali nadoknadila je u parovima, definitivno.
0: Pobjednici, dakle, Britanac Jan Čojinski, potom Ruskinja Erika Andrejeva, par Bas Genov, dakle, britansko-bugarski i u ženskoj konkurenciji Virt Karamoko.
1: Da, da, da, to su na kraju pobjednici ovogodišnjeg izdanja Zagreb Opena. Nakon puno dobrog tenisa, velikih borbi, puno prekida, različitih uvjeta, stvarno su oni, ovi pobjednici na kraju, mislim da se mogu onako, da se osjećaju kao ratnici, mislim da su svi umorni, neki od njih idu već sutra ili prekosutra imaju nastup na Roland Garrosu kvalifikacijama, nadam se da će smoć snage da mogu nastaviti sa normalnim igrama i tamo.
0: Sportski ste opet oživjeli Šalatu, hoće li to značiti kontinuitet za u buduće, ne samo u tenisu?
1: Pa svakako, drago nam je evo da je sad, dakle, ovo je sve zajedno 19. izdanje Zagreb Opena, 16 ih je bilo na Mladosti, ovo je sad 3. godina za redom na Šalati. Ove godine sigurno u najljepšem ambijentu sa novim sjedalicama, hvala gradu Zagrebu koji je uložio i odazvao se našem pozivu da se konačno krene sa obnovom Šalate. Krenulo se, ima još tu puno posla, ali glavno je da se krenulo sad, evo, nadamo se i rasvjeti uskoro, pa i onda čitavo je zapravo obnovi Šalate, koliko čujem, to je u planu i to je zapravo jako dobra vijest.
0: Dolazak Dina Prižmića 2 puta.
1: A da, mi smo se nadali na početku da će Dino Prižmić doći na početku turnira i na kraju turnira da će biti tu na terenu. Nažalost nije, nažalost zapravo što se turnira tiče, ali na sreću tenisa, na sreću njega i svih nas koji volimo tenis, Dino je zbog fantastičnog rezultata u Rimu nije mogao igrati na Zagreb Openu, ali je rekao da mu je baš jako, jako žao da nije mogao nastupiti, braniti prošlogodišnju osvojenu titulu. Došao je poslije Rima ovdje odmah na Šalatu, održao je konferenciju za novinare i pojavio se evo danas na finalu. Mislim da to sve govori i o Dini Prižmiću, kojem želimo puno uspjeha dalje. Sigurno smo da će ići prema samom svjetskom tenisku vrhu. A za naš turnir morat ćemo malo povećati kategoriju ili nešto da njega imamo. Mislim, ako ne daj Bože ne bude ozljede s njegove strane.
0: Spomenuli ste upravo na toj press konferenciji turnir ATP 250, moguće?
1: Pa često nas pitaju ljudi i o mogućnosti vraćanja velikog ATP turnira u Zagreb. Gledajte, neće to biti lako, ali moguće. Dakle, mi evo još nekako držimo svu nekako tu veći dio opreme koju smo imali na PBZ Zagreb Indoorsu 10 godina. Čekamo da se obnovi dom sportova, valjda da li 2 godine ili tu negdje, i onda moramo vidjeti ako se na državnoj i gradskoj razini dobijemo konsenzus i nekako volju, želju, potporu da se održi takav turnir. Mi smo u svakom slučaju spremni i bit ćemo jako sretni da takav turnir vratimo u Zagreb.
0: Gospodine Horvat, hvala lijepa.
1: Hvala vama.

0: sport i glazba.
1: U četvrtfinalu prvenstva košarkaša u drugoj utakmici Split je u gostima pobijedio Zabok 99-93 nakon produžetka, te izborio polufinale u kojem čeka pobjednika majstorice Cibone i Dubraveta. Utakmica igra se u utorak. Prvi polufinalni par je, podsjećam, Zadar Dubrovnika. Još ćemo malo o tenisu. Čuli smo, Dino Prižmić nije u konačnici nastupio u Zagrebu jer je odličan bio na Mastersu u Rimu, ispao je u osmini finala, ali je stigao u Zagreb i naravno završio pred mikrofonom našega Lavorka.
2: Dino Prižmić, dani su ponovno dobri i nekako bi se reklo od Novaka Đokovića do Novaka Đokovića, stoji li to?
3: Je, stvarno fenomenalan meč i za mene, pogotovo protiv Novaka, i bilo mi je velika čast zapravo da igram s njim i da vidim kako je to, i evo stvarno sam jako zadovoljan poslije ovog turnira i nadam se da će tako i nastaviti.
2: Riječi koje je Novak uputio znači jako puno.
3: Da, evo, mislim, rekao mi da mi je dosta se popravio forehand i da dosta poena više sad preuzimam s forehandom i da samo tako nastavim i da će doći to sve na svoje.
2: Problema je bilo, ozljede i sve ostalo, ali što se zapravo igrački i u pristupu promijenilo?
3: Pa mislim da sam sad, ne znam, nekako odigrao dosta tih mečeva na ATP-u i da sam jednostavno nekako dobio taj nivo, jer mislim da što više mečeva igraš na ATP-u, da onda kreneš polako dobija taj nivo i da ti onda krene biti sve lakše i bolje se osjećaš i jednostavno dođu rezultati.
2: Igrati bez kvalifikacije je isto tako velika stvar.
3: Je, dosta pomaže jer bilo mi je dosta fizički teško stalno igra kroz kvalifikacije, ali evo nadam se da će to u budućnosti više toga neće biti, da ću dosta turnira igrati glavno.
2: I ciljevi i planovi za ovu sezonu?
3: Izvojio bi da budem zdrav fizički i bez nekih većih ozljeda i da igram što veće turnire i naravno ako je moguće bez kvalifikacije.
2: Dino, hvala, čestitka.
3: Hvala.

0: sport i glazba.
1: Iza nas je 35. pretposljednje kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Kronološki ću ponoviti rezultate. U petak je Varaždin u gostima pobjedio Vukovar 2-0, jučer Gorica Osijek 2-0, Lokomotiva Hajduk 1-1. Danas Dinamo u gostima bolji od Slaven Belupa 4-1, a u posljednjoj utakmici kola Istra Rijeka bez pogodaka 0-0. Evo nam i izjava nakon derbija Adela Učka na Aldo Drozini, prvo trener Istre Krešimir Režić.
2: Bez golova, ali mislim da je bila zanimljiva utakmica. Nismo pod kontrolom držali neke stvari u prvom poluvremenu, posebno njihov posjed, ali uz nekakve korekcije pred kraj poluvremena smo stvarali šanse. Drugo poluvrijeme bolje ušli u utakmicu. Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali prebrzo i ta promjena sustava. Htjeli smo 4-2-4 opteretiti njihovu defanzivnu liniju. Previše pogrešaka smo napravili bez pritiska, bez ičega, što je davalo vremena opet Rijeci da se konsolidira, da uzme posjed, da zadrži vrijeme, i nismo je stavili pod onaj pritisak koji sam ja očekivao. U nogometu je naravno, kad ne zabiješ tolike šanse, onda ono što se desilo u sudačkoj nadoknadi uglavnom te i kazni, tako da na kraju moramo biti zadovoljni i sami ono.
1: Trener Rijeke Viktor Sanchez.
3: Real derby, I think. We played a very tough match. I think it was very even game for the both teams.
4: Bio je ovo pravi derbi, teška utakmica za obje ekipe, ali dobro se igralo. Jedni i drugi smo igrali na pobjedu. Bili smo dobri u posjedu, težili kontroli, ali nedovoljno konkretni u završnici. Njihove šanse stigle su iz naših grešaka, ali tako je to kad pokušate igrati otvoreno. Ratar Todorović zaslužio je pohvale u tim situacijama. Crveni karton je promijenio utakmicu, koncentrirali smo se na obranu, moram pohvaliti i trud mojih igrača. Nakon jako duge sezone i 50 utakmica nogama, pa još i nakon finala kupa, bilo je jako zahtjevno izdržati ovu utakmicu. Zato pohvaljujem i njihov duh, osobito nakon što smo ostali s igrače manje. Na kraju smo čak i dočekali veliku šansu, ali je i promašili. To je priča naše sezone. Stvorimo šansu za pobjedu, ali ne zabijemo pogodak. Kvaliteta u završnici, akcija, ono je što radi razliku. No ponavljam, velike pohvale na predanosti mojim igračima, kako prema klubu, tako i prema nama u stožeru. Ne znam što je bilo s našim navijačima koji su napustili tribinu, problemi s policijom ili što već, ali želio bih im ovim putem zahvaliti na podršci kroz cijelu sezonu koju smo prolazili zajedno.
1: Nakon 35. kola ljestvica izgleda ovako. Prvak Dinamo ima 85 bodova, drugi Hajduk 65, na trećem mjestu Varaždin 51 bod, jedan manje ima četvrta Rijeka. U posljednjem kolu će dakle biti borba za to treće mjesto. Slijede Lokomotiva Istra sa po 43 boda, sedmi Slaven Belupo ima 41, isto kao i osma Gorica, deveti Osijek 32 boda, a Vukovar, koji će od sljedeće sezone igrati u nižem rangu, posljednji 28 bodova. A to posljednje kolo igraće se u petak i u subotu. U petak dvije utakmice, Osijek Slaven Belupo i Hajduk Vukovar. U subotu tri utakmice, Varaždin Istra, Rijeka Gorica i Dinamo Lokomotiva.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U sportu i glazbi vraćamo se Lovorku Magdiću. U srijedu u Frankfurtu počinje Europsko prvenstvo u karateu. Najava slijedi kroz razgovore koje je pripremio naravno naš Lovorko.
2: Ja sam Marijana Kijuk, trenerica sam muške seniorske kata reprezentacije. Evo, kroz par dana krećemo na Europsko prvenstvo, idemo sa mladom ekipom, ali opet s druge strane i velika smjena generacije, tako da očekujem dobre rezultate tamo.
3: Tko će nastupiti?
2: U pojedinačnoj kategoriji nastupa Matija Relić, koji je već bio prijašnjih godina na prvenstvima, a u muškoj ekipi nastupaju Mark Fileš, Dino Hujić, Ivan Kukić i Ivan Ženski, kojima je već treći nastup, pa eto, od ekipe imamo nekako malo veće očekivanje.
3: Što mogu?
2: Pa mogu puno, evo, ako se glave slože, ždrijep taj dan sreće, znamo da se na dan prvenstva treba poklopiti sve, tako da u nekoj pojedinačnoj konkurenciji top 8 bi bio dobar rezultat, muška ekipa možda do meča za medalju, to bi bilo jako lijepo.
3: Ema Zgardeli,
4: lijepo osvajati europske titule za redom.
5: Pa je, najljepše. Nadam se da ću nastaviti ove godine niz.
3: Kakav je posjednik na upravo te dvije osvojene zlatne seniorske medalje?
5: Pa ne znam, sam sad malo iskusnija. Prošle godine nisam zapravo bila ni svjesna do negdje sredine kategorije zapravo da branim titul europske prvakinje. Tako da sam se malo kusila u tome prošle godine. Nadam se da mi je to donijelo malo više pameti i mira što se tiče ove godine, ovog prvenstva. Tako da ovdje mirne glave, kako mi skidamo kile, uvijek kažemo ono najbitnije da mi skidamo kile, da ta najteža borba prođe, onda nam je ono natjecanje, uživanje samo.
3: Kakvi su bili posljednji mjeseci od onog svjetskog prvenstva?
5: Pa nakon svjetskog prvenstva mislim da sam u sezonu sam ušla jako dobro. Osvojila sam brončanu medalju na Premier ligi uz još neke ostale medalje. Nažalost u njemu nisam uspjela proći skupinu, ali evo sad sam nedavno u Kini na trećoj Premier ligi osvojila, to jest bila sam peta, tako da je to neki dobar pokazatelj i priprema za nadolazeće europsko prvenstvo koje nas očekuje već tjedan.
3: Kako ćete tamo biti?
5: Ne mogu ništa reći, ne želim ništa obećavati, ne želim se uopće staviti nikakav pritisak, idem samo tamo uživati, trajati sve najbolje karate i da je pošto se doma vratim sa medaljom.
3: Glavne konkurentice, ostale su iste?
5: Pa evo ne znam što bih rekla, zato što dosta se pomladila kategorija i ne znam sve cure i jednostavno karate je takav sport gdje može bilo ko zasati na takvom jednom prvenstvu. Ali je, uvijek su da neki glavni favoriti, ali opet ne možemo isključiti te mlađe cure.
3: Ostaje li dojam da je europsko prvenstvo kod vas doista nešto u čemu uspijevate u kontinuitetu, jer rezultati to pokazuju?
5: Pa da. Nadam se da će samo i nastaviti taj niz.
3: Ema, najljepše hvala i s velikom srećom.
5: Hvala vama.

0: Ivana Bebek Bašić, uči Europskog prvenstva u Frankfurtu. S kakvim željama, opcijama, planovima?
1: Pa evo, mi ovako kao ženska reprezentacija uvijek idemo naravno s velikim apetitima. S obzirom da imamo u našim redovima dvostruku europsku prvakinju, aktualnu brončanu sa europskog prvenstva, i mislim da minimalno je to ono što priželjkujemo. Naravno očekujemo i ženska ekipa da ove godine ponovi rezultate od pred dvije godine i da se ponovno vrati na mjesto u sam vrh europskog karatea.
0: Tko nastupa pojedinačno pa ekipno?
1: Dakle, minus 50 kg nastupa Emma Sgardelli, minus 55 mlada debitantica u seniorskoj konkurenciji Katja Jurković, minus 61 kg Mija Greta Zorko, minus 68 Sadeja Bečirović i plus 68 Nikolina Golomboš. A što se tiče ekipe, dakle, ekipa je, okosnica ekipe je ostala ista, naravno uz pomlađenu djevojku koja je samo po sebi se nametnula da postane dio ekipe, to je Sara Tomić, a uz nju, dakle, Emma Sgardelli, Nikolina Golomboš, Sadeja Bečirević i Mija Greta Zorko.
0: Konkurencija tradicionalna?
1: Pa tako je, uvijek se postoje nekakve izmjene u svakoj kategoriji, ali većinom to su poznate cure koje su već nama vrlo dobro poznate. Naravno, svake godine dođe nekakva smjena generacija, ima mladih cura, ali mislim da smo spremni na sve i nadam se da će jako dobro završiti sve.
0: Ivan Kvesić, razdoblje europskih i svjetskih prvenstava je uvijek poseban izazov.
2: Pa je, da, evo, velika natjecanja, uvijek sam dodatno motiviran, sad prvi put odlazim kao aktualni europski prvak, konkurencija je stvarno jako dobra, tako da se nadam da ću biti na visini zadatka i evo pokušati obraniti nastup.
0: Pokušati obraniti, kažu da je uvijek lakše osvojiti nego ovo sada.
2: Pa možda kad dođeš mlad i tek se pojaviš pa napraviš neki rezultat, ali evo ja sam na sceni već duže od 12 godina i možda što imam tek sad europsko zlato je jako teško zavjerovati, ali evo već dugi niz godina se borim sa istim protivnicima, tako da neće tu biti nekih iznenađenja. Svi se za mene svakako spremaju cijelu godinu.
0: Kakve su pripreme bile?
2: Pa bile su uspješne, naravno uvijek su to neke male ozljede, ali sve je u redu, taj dan vjerujem da ću biti odličan i evo, samo čekamo da vidimo kako će sve proći.
0: Dosta će ovisiti još drijemu?
2: Pa čak je dobra stvar da se osvajači medalja sa zadnjeg europskog razdvajaju, ali medalju nije osvojio trenutno najbolje rankirani Europijan Rus, ni Talijan koji osvojio svjetsku ligu ove godine, tako da dosta će čak i ovisiti ono što je ždrijebu, ali opet za zlato trebaš pobijediti najbolje, pa sad to je bilo prvo kolo ili polufinale, finale, sve jedno.
0: Kako ukupno procjenjujete izglede ostalih naših pojedinača, a i onda ekipno?
2: Pa mi smo stvarno već stabilan tim koji je uvijek tu na visoko na listi za osvojiti medalju, ali naravno sport je to sve nepredvidivo, svi drugi treniraju i spremaju se, tako da evo, nadam se da ćemo premašiti bar za jednu medalju prošlogodišnji rezultat.
0: Sretno u frankfurtskim pothvatima.
2: Hvala lijepo.

0: sport i glazba.
1: Za malo više od mjesec dana, od 24. do 26. lipnja, održat će se memorijal Borisa Hanžekovića. Što donosi atletska poslastica, čućemo od Damira Ramića Kovačića.
2: Atletska sezona uzima maha, a na hrvatskom će tlu i ove godine najbolje ponuditi Hanžekovićev memorijal u Zagrebu. 76. izdanje na rasporedu je u novom terminu koncem lipnja. Program počinje u srijedu 24. skokom u vis kraj fontana, gdje će se dan poslije bacati kugla, dok je ostatak natjecanja po običaju na stadionu Mladosti, ovom prilikom u petak 26. lipnja.
3: Mi se posljednjih godina orijentiramo na domaće i drago nam je da ove godine će biti, ja mislim, najviše naših koji mogu reći nešto na tom mitingu i osvojiti ozbiljna mjesta.
2: Istaknuo je direktor mitinga Natko Bošnjak, dodajući da će lista sudionika zadovoljiti apetite zarebačke publike, ali da će imena otkrivati iz tjedna u tjedan. Za sad je potvrdio dolazak Kordela Tinča, koji će loviti rekord memorialne utrke na 110 prepone, te svjetske rekorderke u skoku u vis Jaroslave Makućih. Ukrajinka će svakako biti veliki magnet za publiku, ali i poseban motiv našoj velikoj nadi Jani Koščak, kojoj od svih višebojskih disciplina najviše leži baš skok u vis.
4: Vjerujem da uz Jaroslavu ulazi još puno dobrih cura, čije imena još možda sad ne znamo, ali evo, kako će se približavati miting, vjerujem da ćemo još čuti za dosta velikih imena koja će nastupiti i nadam se da ćemo sve ostvariti čim bolje rezultacije, zadovoljiti publiku i imati jedno dobro kvalitetno natjecanje.
2: Uz Janu Koščak kao svjetsku juniorsku prvakinju u višeboju, u skoku u dalj istu titulu ponosno nosi Roko Farkaš. Veseli ga jaka strana, ali i domaća konkurencija.
5: Jedan od mojih najdražih natjecanja, pogotovo radi domaće publike, većina ljudi iz Naslavine na kraju krajeva iz Hrvatske, siguran sam da će tako biti i ove godine. Također sam siguran da će biti nekih dobrih imena s kojima ću skakati. Naravno, tu je Filip Radec, uvijek hrvatski rekorder. S njim uvijek jedan jako veliki gušt natjecati se i skakati iz njega. Mislim da smo spremni za još jedan jako dobar meeting.
2: Uz standardno velika očekivanja od Sandre Elkasević na startu nove sezone, od naših je u najboljoj formi svakako Marino Bloudek. Vrhunski rezultati na 800 metara, zaključno s petim mjestom na dvoranskom prvenstvu svijeta, uvrstili su ga i na listu Dijamantne lige. A evo što je rekao neposredno uoči polaska u Kinu, a u susret Hanžeku.
3: Pa za razliku od prošle godine, kad je miting bio u petom mjesecu, tad sam tek ulazio u neku, ajmo reći, formu, jer ipak nama su ciljevi glavni na velikim prvenstvima, što je Tokio bio prošle godine u 9. mjesecu, onda smo morali malo kasnije krenuti sa svime. Sad je u 6. mjesecu i to krajem 6. tako da tad bi već trebao skupiti par dobrih utrka i nekih iskustva na ovakvim velikim scenama. I evo, zanimljiva stvar je što je rekord 1.44.08, tako da naravno neka ta konkurencija bi bila izvrsna da probamo i to srušiti, pa ako i treba i ja da stvarno na našem natjecanju i na našem mitingu da imamo jednog hrvatskog predstavnika koji ima taj rekord.
2: 76. izdanje Hanžeka ponovimo na rasporedu je krajem lipnja, točnije od 24. do 26. to jest od srijede do petka. Prva dva dana pokraj fontana ulaz je slobodan, dok su već u prodaju ulaznice za završni dan na stadionu Mladosti.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U polufinalu malonogometnog prvenstva Hrvatske u četvrtoj utakmici između Skvera i Olmisuma, Olmisum je u gostima pobijedio 5-2 i prošao u finale, ukupno s pobjedama 3-1. Olmisum će u finalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Novo vrijeme Rijeka. Oni četvrtu utakmicu igraju sutra u 18 sati, igra se dakle na 3 pobjede, a Rijeka u toj seriji vodi 2-1.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nas pri kraju emisije Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija. Prije odjave još nekoliko rezultata, zapravo bit će ih podosta, a razlog je taj što se u Španjolskoj La Ligi su danas istovremeno igrane gotovo sve utakmice, točnije nije odigrana samo jedna u istom terminu, dvoboj Barcelone i Betisa, jer oni jedini ni o čemu ne odlučuju. Barcelona je sigurno prva, Betis sigurno peti, svi ostali su igrali istovremeno, inače Betis, Barcelona i Betis igraju, 78. je minuta, Barcelona vodi 3-1. A što se ovih ostalih utakmica tiče, prvo rezultati su sljedeći: Athletic Bilbao Celta 1-1, Atletico Madrid je pobjedio Gironu 1-0, Elche istim rezultatom bio bolji od Getafea, Levante je svladao Majorku 2-0, Espanjol u gostima Osasunu 2-1, Alaves je također upisao gostujuću pobjedu protiv Ovijeda 1-0, Rayo Vallecano je na domaćem terenu svladao Villarreal 2-0, Valencija u gostima Real Sociedad 4-3, a Real Madrid također u gostima Sevilju 1-0. Što se La Lige tiče, vrlo je zanimljivo pogotovo u onom dijelu tko će ispasti, a tko ostati u La Ligi. Osasuni je primjerice potreban barem bod u posljednjem kolu na gostovanju kod Getafea, sada Osasuna ima 42 boda, a po 42 još imaju Levante i Elche. Ispod crte, dakle onih koji ispadaju, su Girona sa 40 bodova i Majorka s 39, Oviedo je već ranije ispao. Levante u bodu posljednjem kolu na gostovanju kod Betisa, kojem ta utakmica je rezultatski beznačajna, donosi siguran ostanak u La Ligi. Majorka je u zadnjem kolu domaćin Ovijedu, koji dakle igra samo za prestiž. Girona i dalje sama odlučuje o svojoj sudbini, jer je u zadnjem kolu domaćin Elcheu, pod imperativom je pobjede do duše, a Elcheu je i bod dovoljan za spas. Spas je danas doživio Alaves jer je pobjedio i on je siguran. Zanimljivo će biti u tom posljednjem kolu španjolske La Lige. U Serie A, evo rezultata tri odigranih utakmica: Cagliari borio Torina 2-1, Lecce u gostima od Sassuola 3-2, a gostujuću pobjedu upisao je i Cremonese kod Udinezea 1-0. Eto, to su bili rezultati španjolske i italijanske nogometne lige. Hrvatska nogometna liga, danas smo pratili dvije utakmice. Istra Rijeka završilo je bez pogodaka i bez pobjednika, dakle 0-0. Slaven Belupo Dinamo, pobjeda Dinama 4-1. Posljednje kolo igraće se u petak i u subotu. Eto, stigli smo i do posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige. I dok se dakle bliži kraj domaćeg nogometnog prvenstva, ono što svi nestrpljenjem čekamo, plete mi se jezik u ovoj završnici emisije, ono što s nestrpljenjem čekamo je svjetsko nogometno prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku. Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić sutra će objaviti popis igrača, popis kandidata, popis onih koji kandidiraju za nastup na svjetskom prvenstvu. Što se emisije Sport i glazba tiče, sad je zaista to. Gorjana Ivoković nam je birala glazbu, za tonskim stolom bili su Davor Čajko i Juraj Rezo Draganić, za mikrofonom Mateo Novaković, ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Laku noć, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izbornik glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.